0: Bejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
2: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
3: Det tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, det er et kæmpe plus.
1: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft fra næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere.
4: Bærsot og Brit omrim, shanasi Trump og se kolma shani mevakesh.
1: I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. 8 personer er omkommet efter et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i den amerikanske delstat Californien. Det oplyser Edwards Air Force Base i en udtalelse. Flyet styrtede ned kort efter start fra flybasen mandag formiddag lokal tid. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4.

0: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Vozina den helt store helt med flere afgørende redninger.
1: Gracias a atuação de Vozina, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
0: Det er takket være Vozinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
0: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: De siger her, at det er slet ikke vores hold, det repræsenterer ikke os, det repræsenterer ikke det iranske folk, det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået, der er blevet råbt efter dem fra altså alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
2: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
3: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
2: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
2: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vucinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
4: Gracias a atuação do Vucinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
2: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 16. juni. Og hvor vi lagde ud med lidt musik fra Carl William og nummeret Blind igen. Og hvis vi lige sådan skal kigge lidt nærmere på denne her dato den 16. juni, så er det en dato, som ikke er gået sådan helt ubemærket hen i historien. I dag er det nemlig 40 år siden, at kong Frederik og prins Joachim blev studenter fra Øregård Gymnasium. Det er også 30 år siden, at Rusland afholdt deres første sådan direkte præsidentvalg. Det var der, Boris Jeltsin blev genvalgt. Og så er det i dag også 45 år siden, at den ene halvdel af Nick og Jay bliver født, nemlig den sidste halvdel, altså Jay eller Jannik, som han jo rigtig hedder. Og jeg tænkte, at vi da godt lige kunne starte dagen med en lille fødselsdagshilsen.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian er. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

Amy Winehouse. Oh, you know, I'm no good. Klokken er 14 minutter over 5, og vi bliver sådan lidt i det soulede univers, men dog med dansk tekst, for vi skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og den har jeg besluttet mig for i dag skal komme fra den danske sangerinde Annika. Hende er vi rigtig glade for at spille i øjeblikket her på kanalen med nummeret Livsforladt, men til dagens godmorgen-natsang, der har jeg altså taget fat i et af hendes tidlige hits her. Der får du Annika og Luk mig ind.

Annika sørgede for dagens godmorgen natsang her med nummeret Luk mig ind. Og mere dansk musik på vej til dig lige nu i form af Patina og Genstart.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 5:54, og det er jo sådan plus minus et par minutter til hver side, det tidspunkt vi her i morgenklubben bruger på lige sådan at få varmet kroppen op. Jeg foreslår en form for fællesdans, hvor vi alle sammen kan danse ved hver vores højtalere. Det betyder jo, at man sådan både danser lidt sammen med nogen, men alligevel så er der mulighed for at danse så utræret og så fuldstændig ude af takt, som du nu har lyst til, for der er ikke nogen, der kigger med. De her kropslige kickstarter, som vi kalder de særlige sange, der gerne skulle vække kroppen, det er jo altså nogle sange, som du har mulighed for at få indflydelse på ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så putter jeg til gengæld dit forslag ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. En kæmpestor gryde, hvor der ligger en masse gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage trækker jeg så et nyt bud frem. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Brian fra Næstved, som kort og godt skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre næsten friske morgenmennesker. Måske man kunne høre angående mig med fuld af fejl som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Brian fra Næstved. Og Brian, ja, det kunne man måske godt, i hvert fald hvis det var sådan, at det var ens forslag, jeg fik trukket frem fra forslagskassen, og det gjorde jeg jo altså i dag. Så lad os da give den et skud som kropslig kickstarter her. Der får du angående mig og fuld af fejl.

lige så god som dig. Brian fra Næstved havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Det var ikke sådan en af dem, hvor vi var helt oppe med super mange beats per minute, men mere sådan et nummer, hvor man sådan lige kunne stå og sveje lidt fra side til side og knipse samtidig. Angående mig hedder kunstneren, og nummeret vi lyttede til hedder Fuld af Fejl. Og hvis du ligesom Brian gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså som sagt enten på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her, der har jeg trykket på knappen til lidt Queen og I Want to Break Free.

Nej, love me not. 8 minutter over 5:30 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Er du klar til lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er? Det er ganske enkelt. Vi gør det med en omgang musik-quiz. Jeg stiller et musik-quiz-spørgsmål. Du får lidt sådan tænkepause-musik, og så kommer jeg så med det rigtige svar på den anden side af det her stykke musik. Og så skal vi selvfølgelig også høre et nummer fra den kunstner, som det hele drejer sig om. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Ja, vi er altså tilbage i 2004, sådan godt og vel 22 år tilbage i tiden. Og jeg er i dag ude efter bandet, som på det tidspunkt i 2004 udsendte singlen Vertigo. Hvad er det, de hedder? Svaret det får du lige efter Christoffer og Tulips.

Christoffer var det her med Tulips, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Og svaret er, at det gjorde U2 som end. For Vertigo er nemlig åbningsnummeret på deres 11. album. Det er det album, der har sådan den lettere kryptiske titel, How to Dismantle an Atomic Bomb. Vertigo var ikke sådan et nummer, som toppede på hitlisten i USA. Der peakede den faktisk på plads nummer 31, men herhjemme i Danmark og så også andre steder som Grækenland, Italien, Irland, England og Spanien, ja, der gik Vertigo altså ind som nummer 1. Og det gjorde de så også i dag i vores musikquiz. Så derfor så får du selvfølgelig her YouTube og Vertigo.

Kæmpe energiudladning her fra YouTube og Vertigo. YouTube var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er hjertestarter-sang på vej om ikke så forfærdeligt længe. Inden da, så kan vi lige nå en smuttur omkring Louis Henderson, som er en af de kunstnere, der er blevet udvalgt til det, der hedder P3's næste. Du kan måske lidt sidestille det med det gamle P3's karrierekanonen, men nu hedder det altså P3's næste, og en af de kunstnere, der er at finde på den liste, ja, det er altså Louis Henderson, som du her får med Gør det hele forfra.

Louis Henderson og gør det hele forfra 10 minutter i 6 er klokken. Det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige ind og have vækket hjertet, og det gør vi i dag med en mail fra Mogens. Mogens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 16. juni fylder min dejlige kone Bente 60 år. Jeg elsker hende over alt på jorden, og jeg ønsker derfor, at hjertestartersangen den dag skal være Kvinde Min med Kim Larsen. Vi lytter altid til det sidste af morgenklubben hver for sig. Hun sidder ved morgenmaden, og jeg sidder i bilen på vej til arbejde. Et kæmpe kram skal du få fra din mand, og så håber jeg, at dagen er ledig. Med venlig hilsen, Mogens. Og Mogens, jamen dagen var ledig, så lad mig straks sige kæmpestort tillykke til Bente med de 60 år i dag. Og så synes jeg da lige, hun skal nyde morgenmaden der med den hjertestartersang, som Mogens altså har bestilt til Bente. Her, der er det Gasolin og Kvinde Min.

Mogens vil gerne sige stort tillykke til sin kone Bente, som i dag fylder 60 år. Det vil Mogens gerne gøre med Gasolin og Kvindemin, et nummer, som jo i øvrigt også opnåede en anden plads på vores top 100 i sidste uge. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, så er der altså så småt ved at være, ikke engang så småt, der er fuldstændig udsolgt fra nu af og ind til morgenklubben går på sommerferie. Og det er jo altså i uge 27 til 31, begge uger inklusiv af morgenklubben holder sommerferie. Men jeg forsvinder ikke sådan helt ud af radioen i den periode, for den her sommer, der har jeg igen fået fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4 hver søndag i det tidsrum, hvor Kenneth K. normalt sender musikquizzen. Og i år, der vil jeg rigtig gerne lave sådan en slags sommerferie-status-check på hele landet. Så jeg samler simpelthen postkort ind fra hver en lille krog af Danmark. Og jeg vil især gerne høre fra jer, som måske skal afsted på sådan en lidt anderledes sommerferie. Måske så skal du ud og sejle op og ned af Gudenåen i kano. Det kan også være, at du har tænkt dig at køre Bornholm rundt på rulleskøjter. Eller måske så skal du bruge sommerferien i et jordbærbed, eller du skal ud og rejse rundt til byfester med et omrejsende tivoli. Uanset hvad din sommerferie den byder på, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Så send mig et postkort på mailadressen postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad din sommerferie byder på. Om lidt så byder vi på en radioavis, og på den anden side af den gode kollega, som er klar med P4 morgen. Men inden da, så byder jeg lige på Rasmus Nør og Sommer i Europa. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at hale kuperer, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre grise. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
3: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, at den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er en væsentlig forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
1: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
4: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
1: Jeg er her ikke for at se fodbold. Jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
5: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
1: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
5: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogle, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tak skal du have. Og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
6: Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske. tørt, og først mest skyde de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest og mellem 12 og 17 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Kromand, Anne-Sophie Kromand. Du er her selvfølgelig.
1: Ja, det er jeg, Britt.
0: Du stod lige og opdaterer med trafikken.
1: Ja, der er altså endnu en morgen, hvor der er ro på trafikken her i de tidlige morgentimer. Der er lige et par enkelte fartdyk, men de fleste steder, der er der altså god plads. Og den kollektive trafik, den er vi mere heldige med i dag. Indtil videre kører den i hvert fald efter planen.
0: Og Anne-Sophie Kromand skal selvfølgelig nok sørge for at holde opdateret hele morgenen igennem. Skulle du opleve noget usædvanligt på din vej, hvad enten det er den kollektive, eller du sidder i din bil eller noget andet, jamen, så er du altså velkommen 70 100 110. Og ellers så skal vi to nok komme igennem de næste små fire timers tid, vil jeg skyde på. Vi er som sagt lidt nede på mandskab, så det er mig, du får selskab af i løbet af denne morgen i din morgenradio. Der er også Nye Niveau, hun kommer og giver dig nogle regionale nyheder første gang, når klokken er 6.30. Men lad os komme videre med musikken, fordi det er jo den, der er den helt store stjerne her i P4 morgen. Det er med Harry Styles og American Girls.

0: Et nummer, der ligger på det nyeste album, der er kommet fra Harry Styles. Du hørte American Girls lige her i P4 Morgen, hvor klokken nu er 13 minutter over 6. Det er stærkt bekymrende, at driftscentralen hos Lokaltog, der står for kørslen på Gribskovbanen, ikke trykkede på nødopkaldsknappen, da et tog passerede et stopsignal inden ulykken i april, hvor to tog kørte frontalt sammen. Nødopkaldsfunktionen kan kontakte alle tog samtidig i tilfælde af en ulykke og bede dem om at standse eller sænke hastigheden. Men det skete ikke i forbindelse med ulykken, det viser Havarikommissionens indledende undersøgelse. Claus René Pedersen er sikkerhedschef i Lokaltog, og han kan ikke forklare, hvorfor der ikke blev foretaget et nødopkald den morgen.
1: Jamen, det er jo noget af det, vi skal undersøge, og hvorfor det ikke blevet gjort, og hvilken rutine har man i det. Det er ikke sædvane at bruge nødopkaldsknappen, fordi den har ret store konsekvenser. Så det, man gør, det er, at man kalder de to tog op. I det her tilfælde, det tog, der ville være kørt forbi signalet, så kalder man det op, og så bringer de toget til standsning, og det plejer at være tilstrækkeligt.
0: Hvorvidt det kunne have forhindret ulykken i april, at der var blevet trykket på

0: Halsknappen, det er ikke til at sige. Men det er ikke en funktion, man bruger sådan uden videre, siger sikkerhedschefen.
1: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges. Om det havde gjort en forskel lige i den her situation med tanke på, hvor kort afstand der er imellem, at man passerer signalet til ulykken indtraf, det ved vi ikke endnu. Det er noget, vi regner på. Men ja, det er læringen, der er det vigtige for os nu.
0: Sagde Claus René Pedersen, der altså er sikkerhedschef i lokaltog. 10 personer kom alvorligt til skade i ulykken i april, mens 12 kom lettere til skade. Blandt de sårede var også begge lokomotivfører. Det er en historie, som vi har meget mere af i løbet af morgenen. Klokken er nu 6:15, og her er Helmi sammen med Medina på 100 dage.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sweaty, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Silver sammen med Ed Sheeran på Cameron. Klokken er nu 6:58. En af de fodboldkampe, der er blevet spillet ved VM, mens du har sovet, det var en kamp, der blev spillet mellem Iran og New Zealand. Og det er lidt særligt med Iran, for der er gået politik i den. Holdet det er indkvarteret i Mexico og flyver så ind til USA for at spille kamp og flyver så ud igen. I nat der mødte iranerne New Zealand i Los Angeles, og det var ikke nogen kedelig kamp. Der var rigtig mange chancer her hos Iran, der bare brænder og brænder og brænder. Jeg synes næsten det så. Mads Tyrsted og Anela Mominovic kommenterede kampen mellem Iran og New Zealand, der blev spillet i Los Angeles, og som altså endte 2-2. Hvordan det kunne mærkes, at der var mere på spil end bare sport, det taler jeg med vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen om, og det gør jeg om sådan cirka 20 minutters tid her i P4 morgen. Og så kan du ellers se alle højdepunkter og hvad der ellers er sket ved VM, mens du sov. Det kan du gøre i live-bloggen, du finder på dr.dk. Nu er klokken 6:57, og nu skal vi lige sådan musikalsk lidt tilbage i tiden sammen med Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

0: Hvis man kan godt lide sådan en guitar, der river lidt i halsen, så skal man altså bare lytte til det her nummer. Eagle Eye Terry, og det var med Save Tonight. Klokken er lige ved at være 6:53 og kigge på trafikken.
1: Ja, I myldrer ud i morgentrafikken, så nu er der flere steder, hvor I kommer godt ned i fart, men indtil videre så byder morgentrafikken altså ikke på de store overraskelser. Og i forhold til myldretiden, ja, så er det blandt andet begyndt at tætne på Helsingør Motorvejen. Det er i sydgående retning mellem Kokkedal og Hørsholm Syd.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Et nummer, der er kommet fra Rosa, det var et nummer, der bare hedder Min Ven. Og så er der regionale nyheder til dig. Klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der blev ikke trykket på nødopkaldsknappen hos driftscentralen den morgen i april i år, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen. Det viser Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det er stærkt bekymrende, mener lokofører og næstfællestillidsrepræsentant hos lokaltog Martin Klante. Det er lokaltog, som står for kørslen på Gribskovbanen. Knappen kalder samtlige tog op og kan bede dem sænke hastigheden eller stoppe helt op i tilfælde af en ulykke. Martin Klante er derfor også meget overrasket over, at der ikke blev trykket på knappen den morgen.
3: Ah, det har altid været min og mine kollegers forventning for gik. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
2: Det er dog ikke til at sige, hvorvidt ulykken kunne have været forhindret, hvis driftscentralen havde trykket på knappen. Man forsøgte at ringe til begge tog, men kunne ikke komme igennem til det ene. Samtidig gik der kun cirka halvandet minut fra, at driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej til at køre sammen, til at ulykken sker. Nu vil lokaltog se på, om de skulle have brugt knappen, siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhæmmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
2: Sidste år fik mange forældre, der havde søgt om gratis eller næsten gratis koloniplads til deres barn, et desværre, det kan ikke lade sig gøre. Færre støttekroner fra kommunen betød, at man hos Københavns Lærerforenings kolonier ikke kunne sende alle de børn afsted, som havde ansøgt om en friplads eller delvis friplads på kolonierne. Men sådan skal det ikke være i år. Derfor er foreningen på jagt efter de fondsmidler, der skal sende børnene afsted. Håbet er, at man denne sommer kan give 700 børn mulighed for at komme på sommerkoloni, enten fuld eller delvis friplads. Det siger Thomas Kirkeskov, der er leder af kolonierne i Københavns Lærerforening.
5: Børn, der har særligt behov for at komme på koloni, skal selvfølgelig på koloni. Så derfor har vi nu ansøgt 15 forskellige almennyttige fonde til at hjælpe med at sende børnene afsted. Vi har cirka fået 2/3 af beløbet hjem nu.
2: Og det at komme på sommerkoloni er til gavn for børn, siger Søren Østergaard. Han er ungdomsforsker hos Center for Ungdomsstudier.
6: Koloni er en fantastisk øvebane i forhold til relationer. Det er super vigtigt dermed, at når jeg så kommer tilbage i skolen, at når de så andre fortæller om, hvor de har været henne, jeg også kan fortælle om de oplevelser, som jeg har haft.
2: Selvom det er gråt udenfor lige nu, så skulle det altså meget gerne holde tørt, og langsomt skulle vi også gerne få lidt mere solskin i løbet af dagen. Det kan blive helt op til 18 grader, og så får vi en let til jævn vind, og den kommer fra vestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Vuk.

0: Bruno Mars, det var med Locked Out of Heaven.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og godmorgen, klokken den er 6:07. Vi har lidt mandefald her i P4 Morgenstudiet, så derfor så skal du altså, du må altså trækkes med bare mig frem til klokken er 10. Det håber jeg, du er okay med. Jeg har selvfølgelig også Anne-Sophie Kromann med, som vi hører fra om lidt med hensyn til trafikken, og så fik du regionale nyheder, der kom fra Nynevåg. Lige om lidt, der skal vi en tur udenlands, fordi mens du har sovet, så er der selvfølgelig blevet spillet kampe ved VM i fodbold. En af kampene, ja, det er en kamp mellem Iran og New Zealand, der stoppede for, det er efterhånden et par timer siden, at den kamp endte. Det, der skete på banen, det var, at den endte 2-2, men selvom man skal holde politik uden for sport og sport uden for politik, så er der faktisk gået politik indenfor. På grund af krigen mellem Iran og USA, ja, så er Iran blevet, det iranske hold blevet indkvarteret i Mexico, bliver så fløjet ind i USA for at spille fodbold, og når så kampen er slut, så bliver de så fløjet ud af landet igen. Og hvordan det kan mærkes, at der var mere end bare sport, der var på spil, da der blev spillet mellem Iran og New Zealand. Ja, det skal jeg tale med vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen om, og det gør jeg om få minutter. Det er lige efter ham her. Det er Teddy Swims, som du nu får besøg af på din tirsdag morgen hjemme ved morgenkaffen og havregrynene. Teddy Swims, og det er med Mr. Know It All.

0: Med Teddy Swim, så er klokken blevet 19 minutter i 7. For få timer siden, der spillede Iran sin første kamp ved VM i fodbold. Det skete i Los Angeles i USA. Det var mod New Zealand, en kamp, der endte 2-2. Irans deltagelse har været omdiskuteret på grund af krigen mellem USA og Iran. Og Kim Bilsøe Lassen, vores USA-korrespondent, er med fra en lufthavn i Los Angeles. Godmorgen, Kim. Ja, det er jo det, så godmorgen. I Danmark nu.
1: Ja, eller godnat.
0: Eller godnat.
1: Yeah. Jeg er på vej ind i et fly og skal flyve hele natten, men det er hyggeligt at være med.
0: Og du har overværet kampen mellem Iran og New Zealand, og hvad der foregik omkring den. Hvordan kunne man mærke, at der var mere på spil end bare det sportslige?
1: Jamen det her har jo, det har jo bygget op over de sidste måneder simpelthen, og man har set frem til, at Iran skulle spille, og hvordan skulle det foregå. Præcis, hvordan ville stemningen være? Og før kampen var der massive demonstrationer. Der bor masser af eksiliranere i Los Angeles og i hele det sydlige Californien. Der bor knap en halv million folk med tilknytning til Iran. Og de protesterede, de vil af med regimet, de vil noget andet, og de brugte den her fodboldkamp til at protestere. Og jeg spurgte dem så, hvad så når I kommer ind på stadion? Vil I juble, hvis nu Iran scorer? Og der sagde de, nej, nej, det her er ikke vores hold. Det er den islamiske republiks hold. Men jeg må også bare sige, at da de så kom ind på stadion, og kampen gik i gang, og Iran lavede det første mål, så blev der virkelig jublet. Også fra nogle af dem, som jeg havde talt med lidt tidligere, som sagde, at det havde de ikke tænkt sig at gøre.
0: Og en af de ting, der blandt andet blev demonstreret mod, det var FIFAs forbud mod det iranske flag før den islamiske revolution. Lykkedes det alligevel for nogle fans at få det med ind på stadion og veje med det?
1: Masser. Der var masser af dem. Og der havde jo været alt muligt diskussion, det iranske hold havde sagt, eller lederne derfra havde sagt, at hvis sådan et flag kommer ind på stadion, så stopper vi med at spille. Men der var masser af dem, og de blev vist, og de blev ikke taget væk, og de blev sådan en del af det. Jeg vil sige, at det eneste tidspunkt, hvor der virkelig var på stadion sådan en massiv protest mod Iran, det var under afspillingen af nationalmelodien. Der blev virkelig buet meget, meget højt. Og nogle af dem, jeg havde talt med inden kampen, sagde også, at vi vil simpelthen ikke acceptere, hvis spillerne synger med undervejs. Og jeg kunne ikke se, om det skete, fordi normalt zoomer man jo lidt ind på spillerne, når de synger de her nationalmelodier. Det gjorde man ikke helt så tydeligt der, eller jeg kunne i hvert fald ikke se det derfra, hvor jeg sad. Men der blev virkelig buet på stadion under afspillingen af nationalmelodien.
0: Og hvad kan vi så forvente ved de næste kampe, som Iran så skal spille?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det bliver meget det samme. Altså, der vil være demonstrationer, og der vil være folk, som giver udtryk for deres utilfredshed. Der var også mange, der gav udtryk for det utilfredshed med den aftale, som USA nu har lavet med Iran, fordi de sagde, at det fjerner jo ikke regimet. Vi var blevet lovet af USA, at de ville kæmpe for at fjerne regimet, og det kommer ikke til at ske. De følte sig svigtet. Der vil være masser af demonstrationer, men jeg tror også, det er jo en af de ting, som sporten kan, og det lyder meget sådan banalt, men da først fodbolden gik i gang, så kunne man mærke, at der var der bare en glæde og måske også en slags stolthed over at se deres landsmænd, selvom de måske er politisk uenige, så var det deres landsmænd, der var på banen og som sikrede Iran et point.
0: Sådan sagde Kim Bilsøe Lassen. Tak skal du have, vores USA-korrespondent med fra en lufthavn i Los Angeles. Og sådan det rent sportslige, der kan du gå ind i vores liveblog, der ligger på DR.dk, og der kan du altså se højdepunkter fra kampen mellem Iran og New Zealand. Klokken er nu 6:45. Nu får du lidt Lis Sørensen.

0: En af dem, der landede på vores lange top 100-liste på en 44. plads, så den lige en listen midt i det hele, Lis Sørensen. Det er godt nok med sangen Verden i farver, hun er på vores top 100, men den her morgen, der havde jeg altså valgt, at vi skulle høre tæt på ækvator i stedet for sommerferien, er jo lige rundt om hjørnet. Nu skal vi have lidt trafik fra Anne-Sophie Kromann. Klokken er 11:07.
1: Og myldretiden, den tager til, og det mærker I blandt andet på Holbækmotorvejen mod København. Det er særligt sådan fremkring Baldersbrønde, at det tætner, og den tætte trafik, den fortsætter, hvis du skal videre mod Ballerup af Motorring 4. Og så i går i København, der var det lidt af en glædens dag, for trafikken på Amager Boulevard og over Langebro, den kunne køre meget bedre, end den havde gjort længe, fordi der ikke længere var indsnøring på H.C. Andersens Boulevard. Men det ser ud til, at den glæde, den allerede er slut i dag, for jeg hører rygter om, at der igen er kommet noget indsnøring omkring Dantes Plads, så på nuværende tidspunkt har der allerede samlet sig temmelig meget kø på Amager Boulevard og videre over Langebro.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.
4: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
5: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det nyeste, der er kommet fra Jonah Blacksmith, de er sammen med McDess på Saw You Dancing.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en tirsdag morgen, hvor klokken er lige ved at være 6:06, og nu vil jeg godt snage lidt i din telefon, og jeg skal faktisk bede vores nyhedsreporter Nynne Våge, hvis Nynne hun lytter til vores radio, så skal Nynne lige være sød og komme ind i studiet, fordi det var faktisk Nynne, der her til morgen, da vi holdt et møde for lige over en times tid siden. Vi holder sådan en lille redaktionsmøde, når klokken er 5:35. Det kan du så godt derover, mens du ligger der og sover. Så holdt vi et redaktionsmøde, så kom Nynne til at tale om det her med, hvad man kalder folk i sin telefonbog. Og så tænker jeg, jeg kalder jo bare folk det, de er. Og så har jeg så fundet ud af, Nynne, jeg har en, der hedder Jakob Tinder. Så har jeg Thijs Happen. Så har jeg Snedker Elias. Så har jeg en, hvor der bare står tømrer. Så har jeg flere, hvor der står svar ikke.
2: Ja, og det, jeg må sige, det er det samme, jeg har i min telefonbog, kan jeg konstatere. Også folk, jeg har en, der hedder Ballon Lars.
0: Hvad går det ud på?
2: Ja,
0: yeah. Det godt spørgsmål.
2: Det, måske, ja. Ja. Også tætte venner, jeg har kodet ind. Altså, før man er blevet venner. Så ja. En af mine allerbedste venner, Camilla, hun står kodet ind meget sådan, Camilla Roskilde Universitet. Så, altså, ja.
0: Kunne bare kalde. Og nu er Camilla.
2: Nu er det bare Camilla, ikke?
0: Ja.
2: Og også, jeg har Claus Frugtkurv, kan se. Ej, den ved jeg godt, hvad jeg er.
0: Men det er jo sjovt, det der med, hvilke navne man giver folk i sin telefonbog. For man kan, fordi hvis du bare har skrevet Claus, så har du tænkt, Claus hvem? Hvem er det lige, Claus er? Men nu ved du, det er Claus Frugtkurv.
2: Det er manden med frugtkurvene.
0: Okay, lad os lige prøve, eller det skal jeg i hvert fald. Tak, Nynne, fordi du lige vil komme ind og dele din telefonbog. Nu kunne jeg godt tænke mig at snage i din telefonbog. Hvilke mærkelige navne gemmer du? Har du gemt måske nogle rigtig gode venner under eller andre? Har du lyst til at skrive til mig, så er du altså mere end velkommen. Du skriver KBH, så laver du et mellemrum, og så må du gerne lige skrive, hvilket navn du har gemt en eller anden under, og hvilken relation I har. Måske er det ligesom Nynne, at det faktisk er blevet en rigtig tæt ven, men stadigvæk måske står sådan lidt upersonligt. Du skriver KBH, laver et mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 12:12. Jeg siger på forhånd tak, og det gør jeg med The Rumor Set Fire og The Balcony. Den er 4:07.

du sådan en, der giver mig kontakter under fjollede navne i din telefonbog, har du lyst til at dele noget med mig og ja, måske også et par stykker andre, der lytter med, så er du velkommen. KBH Mellemrum, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender afsted til 1212. Den danske minister for grisene vil kigge mod Sverige, når han skal forhandle om dyrevelfærd, for de svenske grise, de har det bedre. Landmændene, de tjener mere på hver gris. Hvordan de kan det, ja, du kan altså høre mere i radioavisen hos Maria Doen. Det er lige om et par minutter.

0: Anne i Brøndby skriver, godmorgen, jeg har en, hvor der står Gitte på. I parentes står der Majbrit. Jeg aner ikke, hvem nogen af dem er. Tak for at snage i telefonbogen. Det gør vi også på den anden side af radioavisen. Den kommer her med Maria Don, nu klokken 7.
1: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
3: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kraven i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fixeret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sin små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
1: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
3: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen, der var det svært for de svenske landmænd, og selvom og produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyrere, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
1: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
5: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
6: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke endte sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Lød det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid, men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
7: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
1: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
7: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Det er tirsdag morgen, klokken er lige ved at være 7:09, og det første nummer lige efter radiovisen, det kom fra Flake, og det var Pregnant.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Som i dag er sådan lidt reduceret i mandskab. Vi er lidt nede på, mandskab her i studiet, men det skal nok gå alt sammen. Til gengæld så er der kommet rigtig mange sms'er. Tusind tak for dem. Lad mig lige tage en enkelt af dem. Det er Lotte fra Helsinge, der skriver, jeg havde en kontakt, der stod som bjerggeden. Vi spillede nemlig World of Warcraft sammen, og det hed hans karakter, og derfor så var

0: at du i dag må bøvle med ekstra kø på Amager Boulevard og videre over Langebro, for der er altså igen kommet indsnævring på H.C. Andersens Boulevard mod Rådhuspladsen. Det er lige efter Ny Kongensgade, og det var jo ellers lige den, vi var sluppet af med den anden dag.
1: Altså det der vejarbejde, ikke? Det bliver jo bare ved med at give, ikke? Det er sådan en uendelig gave, Kromand.
0: Fuldstændig. Sådan kan man godt vælge at se på det.
1: Du kan ringe til Kromand & Company, hvis du oplever problemer 70 100 110, altså problemer, som andre skal vide noget om, og ikke de personlige dem. Kan du ringe til hinanden? Nå, lad nu det ligge. Lad mig lige se her. Ditte fra Frederiksberg skriver, min mand, som jeg har kendt i 25 år, står stadig som kærestesøren. Og så har Ditte altså lige kørt lige hele telefonbrugen igennem, fordi hun skriver, så faldt jeg også over rigtig Marie og løbehjul. Lene skriver, at hun har venner i en rideklub, og i telefonbogen, der er der sådan, at de hedder hestenavn til efternavn, fordi så kan hun altid huske hestenavn og dermed finde frem til folk i telefonbogen. Så er der apropos heste. Den her fra Rie. Jeg har Vrabjan, Cowboy Finn og Sort 5-års i Sommersted. Alle tre er relateret til hesteverdenen. Den sidste køb jeg min heste af. I kan nok gætte alder, farve og by. Kan vi godt. Har du lyst til at være med på lejen her og fortælle, hvilke mærkelige navne du har gemt nogle mennesker under i din telefonbog, så er du mere end velkommen. Du skal sende en sms til 1212. Skriv KBH som det allerførste. Ikke noget DR, ikke noget P4. Bare KBH, så lander den hos mig, og så skriver du din besked og meget gerne også lige, hvem du er. Og skulle du forkæle mig med, hvorfra du sender din sms, så er du også velkommen til det. Og altså afsted til 1212. Og mens du skriver, så kan du gøre det til Shakira. Come on, get

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?

0: bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
2: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

Duran Duran med Ordinary World, og før dem, der hørte du Shakira med Sue lige her i P4 Morgen. Klokken er 19 minutter over 7, og så skylder jeg lige en undskyldning til de mennesker, som har modtaget nogle opkald, hvor der bare ikke var nogen i den anden ende. Det viser sig, at vi har simpelthen noget ballade med vores telefonsystem. Og grunden til, at jeg har haft ringet, det er, fordi der er kommet gode sms'er om mærkelige navne, som optræder i ens telefonbog. En af dem, som jeg fik fat på, men som desværre ikke kunne høre mig, det var Susie, der skrev: godmorgen til jer alle. Jeg har blandt andre Rikke Gladsaks i dag, og Taxi Morten Frederikshavn. Og den sidste, det er Kalkat. Den sidste, det er ganske enkelt, fordi jeg havde lidt længe efter en hvid kalkkasket, og pludselig så stod jeg ind i en person, der kan hjælpe mig, og så blev han altså gemt som Kalkat. Sådan skriver Susie. Tak for den sms. Så er der en her, der skriver: jeg har rigtig mange, som mest bare er børnenes far eller mor, altså vennerne til ens børn. Det er Lars, far til Magnus, for eksempel, står der. Så er der Bo fra Ejby ved Køge, der skriver: jeg har i min telefonbog min svigersøn stående som Simon Onkel Reje. Ja, kunne vi ikke, hvad der egentlig gemmer sig i den historie? Der er mange gode historier, blandt andet også den her, jeg forsøgte at ringe til Mads i Lyngby, der skriver: min ven Andreas har været gemt som moonwalker i min telefon siden 1.G i 2009. Grunden, den er simpel: han moonwalkede mere, end han gik gennem gangene til fester på vej til bussen. Hvis han simpelthen skulle fra A til B, så foregik det helst baglæns. Efter et par måneder, der var jeg ærligt talt i tvivl om, hvorvidt han hed Andreas eller moonwalker. 17 år senere, der hænger navnet stadig ved, og på det tidspunkt, der ville det være mærkeligere at kalde ham Andreas i telefonbogen end moonwalker. Moonwalker, det stod også i mit jakkesæt, broderet til hans bryllup, skriver Mads i Lyngby. Åh, en fin historie. Tusind tak for de gode sms'er, og fordi at man sådan en tirsdag morgen kunne få lov til at snage din telefonbog. Det er værdsat. Klokken er nu 9 minutter i halv 8.

0: Eller Augusta med prøveperiode, den er 6 minutter i halv 8.
1: Og der er fortsat ikke de store overraskelser her i morgenmyldretiden. For eksempel skal du en tur Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning, så slipper du ikke for noget kø. I øjeblikket er det mest mellem Hillerød og Allerød. Og skal du så videre Hillerød Motorvejen mod København, så er der igen noget fartdyk omkring Farum, og så tætner det igen efter Værløse. Det kan være, at du bliver en lille smule overrasket, hvis du kører på Amager i København, for turen af Amager Boulevard er igen i dag med masser af kø, hvis du skal over Langebro, for indsnævringen omkring Dansers Plads, den er desværre tilbage, så ja, masser af kø.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Og så er vi fremme ved nyhederne. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der blev ikke trykket på nødopkaldsknappen hos driftscentralen den morgen i april i år, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen. Det viser Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det er stærkt bekymrende, mener lokofører og næstfælles tillidsrepræsentant hos lokaltog Martin Klante. Det er lokaltog, der står for kørslen på Gribskovbanen. Knappen kalder samtlige tog op og kan bede dem sænke hastigheden eller helt stoppe op i tilfælde af en ulykke. Martin Klante er derfor også meget overrasket over, at der ikke blev trykket på knappen den morgen.
3: Nej, det har altid været min og mine kollegers forventning for gik. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, nå, det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
2: Det er dog ikke til at sige, hvorvidt ulykken kunne have været forhindret, hvis driftscentralen havde trykket på knappen. Man forsøgte at ringe til begge tog, men kunne ikke komme igennem til det ene. Samtidig gik der kun cirka 1,5 minut fra, at driftscentralen kan se, at de to tog er på vej til at køre sammen, til at ulykken sker. Nu vil lokaltog se på, om de skulle have brugt knappen, siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
2: Mobilen skal blive nede i lommen hos forældre, hvis turen går til den nye legeplads i Postbyen nær Københavns Hovedbanegård. Her er det slut med at svare på mails eller tjekke sociale medier, mens børnene gynger eller klatrer, for legepladsen er skærmfri. Det er pensionsselskabet Danica, der står bag den nye legeplads. Ifølge dem skal det ses som en hjælp til forældre, der bekymrer sig for skærmafhængighed i familien. Vi forsøger her at gøre det nemmere for forældrene at træffe det gode valg, siger produkt- og udviklingsdirektør Camilla Tind Sunesen til TV2 Kosmopol. Det er vigtigt, at børn fra mindre ressourcestærke familier også får oplevelser i sommerferien. Det mener Københavns Lærerforening, som derfor er på jagt efter penge, der kan sende op mod 700 børn afsted på friplads eller delvise fripladser til deres kolonier. Sidste år måtte foreningen droppe en del af fripladserne, fordi den kommunale støtte var beskåret. Men sådan skal det ikke være i år. Og det er Maj-Britt Rappen Rasmussen glad for. Hun har tidligere haft stor glæde af at få sin søn på sommerkoloni.
5: Det betyder rigtig meget, at der findes en tilskud. Jeg er ene for og vi tager selvfølgelig på ferie, men jeg kan ikke, det er ikke 6 ugers ferie.
2: Bare roligt, det skulle altså meget gerne holde tørt i dag, selvom det er lidt gråt udenfor. Og senere er vi også heldige, at solen den altså kigger frem. Det kan blive helt op til 18 grader i dag, og så blæser der en let til jævn vind, og den kommer fra vestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Våg.

0: One Republic med I Ain't Worried.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: På en tirsdag klokken er lige ved at være 6 minutter over halv 8. Godmorgen og velkommen indenfor her i denne udgave af P4 Morgen, som ja, vi er lidt nede på mandskab. Det er kun mig, der er i studiet. Til gengæld så er der jo altså gode kolleger til at tage sig alt muligt. Og en af dem skal vi tale med lige om et øjeblik, fordi nu har jeg danset lidt rundt om din telefonbog i din mobil. Rita fra Esbjerg, hun sendte blandt andet en sms, hvor der står: min mand, som jeg har kendt i 43 år. Han står som Superman i min telefon. Det har han gjort siden. Min første mobiltelefon, og den der mobiltelefon, ja, den skal altså ligge i lommen. Den skal væk, så kontant er meldingen på en nyåbnet legeplads, der ligger lige midt i København. Her der er der blevet sat skilte op med det her klare budskab: skærmfri legeplads. Camilla Hole, du står ved et af de skilte.
4: Ja, som ikke er fyldt med paragraffer, men simpelthen udrustet med et hjerte og så teksten skærmfri legeplads. For her på legepladsen, der er det altså mobilfri zone, så vil man tjekke mails eller svare på beskeder eller scrolle på sociale medier, så er det altså ikke her, det skal foregå. Og det er pensionsselskabet Danica, hvis ejendomsafdeling står bag legepladsen, som ligger her i postbyen lige ved siden af hovedbanegården. Så man får altså også lyden af København med, når man sætter børnene til at lege her. Og ifølge Danica, så skal initiativet hjælpe de forældre, der bekymrer sig for skærmafhængighed i familien, som altså noget, de ser i stigende grad hos deres kunder. Og her klokken lidt over 7:30, der er ikke så meget aktivitet på legepladsen. Men jeg har forsøgt at finde nogle forældre herude for at høre om, hvad de siger til den her hjælpende hånd. Om de tager det imod det med kysthånd, eller om de mere eller mindre føler sig provokeret af de her, den her mobilfrie zone. Jeg nåede at fange en mor, der dog var på vej her at arbejde, og ikke på legepladsen, men hun synes, at det var en god idé. Og hendes eneste bekymring var lidt, at man jo, der sker så meget planlægning på mobiltelefonen, så det var egentlig lidt, om man kunne tillade sig at tage mobiltelefonen frem for at planlægge med sin partner videre, hvad der skulle ske resten af dagen.
0: Jamen Camilla Hole, jeg ved, du fortsætter jagten på forældre, som har en holdning til den her skærmfri legeplads og de her skilte, der er blevet sat op med hjerter. Vi vender tilbage til dig, Camilla, om, skal vi sige, sådan cirka en halv times tid?
4: Ja, lad os snakkes ved.
0: Det gør vi. Vi vender tilbage efter 8 Radioavisen for at høre, om du har fundet nogen, der altså har en holdning til den her skærmfri legeplads. Nu er den 8 minutter over 7:30.

0: Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Klokken er 19 minutter i 8. Det er stærkt bekymrende, at driftscentralen hos Lokaltog, der står for kørslen på Gribskovbanen, ikke trykkede på nødopkaldsknappen, da et tog passerede et stopsignal inden ulykken, hvor to tog kørte frontalt sammen i april, det siger lokofører og næstfælles tillidsrepræsentant hos Lokaltog, Martin Klante. Nødopkaldsfunktionen, den kan kontakte alle tog samtidig og bede dem om at standse eller sænke hastigheden, men det skete ikke i forbindelse med ulykken, det viser Havarikommissionens indledende undersøgelse. Og det er stærkt bekymrende, siger Martin Klante altså, og han har altid regnet med, at nødopkaldsknappen den ville blive brugt, hvis han selv skulle komme ud for en ulykke i stil med den, der fandt sted i april.
1: Jeg har tænkt den her tanke mange gange selv, fordi de forhold, vi kører under, jo er, som de er. Vi kører på et spor uden togstopsystemer. Jeg har jo tænkt, hvad gør jeg, hvis jeg en dag ser de to lygter pege lige imod mig? Og så tænker jeg, at jeg nok vil trække farbremsen i en fart og løbe ud af førerummet, som de jo også har gjort, i hvert fald den ene af dem. Og så tænker jeg bagefter, jamen rolig nu. Det her sker jo ikke, fordi hvis vi kommer ud og er inde i den samme blok, som det hedder i vores fagsprog, så vil det jo bimle og bamle ind hos vores driftscentral, som overvåger vores drift. Og så vil der komme et nødopkald,
0: siger lokofører og næstfælles tillidsrepræsentant hos Lokaltog, Martin Klante. Vi har også spurgt ham, hvorvidt han med sin kritik forsøger at pege ansvaret et andet sted hen ind på lokomotivførerne. Og til det svarer han sådan her.
1: Nu synes jeg jo egentlig ikke, det handler om at give skyld med skyld på til nogen. Jeg synes, det må være ganske forfærdeligt for den lokomotivfører at læse den her rapport. Selvfølgelig må det være det. Der er jo ingen, der vil bryde sig om at stå i hans situation. Og det kan være, der er sket andre fejl, men det er jo ikke noget, nogen har gjort forsætligt. Det skal vi huske. Men der kan selvfølgelig være nogle bagvedliggende mekanismer og et arbejdspres og et forventningspres til, hvor meget vi skal køre og sådan nogle ting, som gør, at folk de måske overser at overholde de sikkerhedsforanstaltninger, vi nu har, eller benytte sig af de sikkerhedsforanstaltninger, vi nu har,
0: siger Martin Klante, og jeg beder ham om at uddybe sin bekymring over, at nødopkaldsknappen ikke blev udløst i april, og det gør, når klokken er 8:15, altså om cirka halvanden times tid. Det kan ikke konkluderes, at ulykken ikke ville være sket, hvis der var blevet trykket på nødopkaldsknappen. Lokaltogs sikkerhedschef oplyser til os, at de tager ved lære af episoden, når vi evaluerer på, i hvilke tilfælde af knappen den skal tages i brug. Klokken er 16 minutter i 8. Her der får du lidt Virtual Insanity. Det er fra Jamiroquai.

0: så kan vi ikke vride mere ud af denne her Jamiroquai Virtual Insanity. Klokken nu 12 minutter i 8. Værsgo, Anne-Sophie Broman.
1: Og morgenmyldretiden den er stadigvæk i gang på vejene uden alt for store overraskelser, men selvfølgelig med kø på flere af de kendte strækninger. Og det gælder også, hvis du skal Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Det kører tæt både mellem Kokkedal og Hørsholm Syd, og så igen efter Vedbæk. Og også i øjeblikket, hvis du skal Øresunds Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, så er der noget køkørsel mellem Tårnby og København C. I den kollektive trafik, der er dukket nogle udfordringer op for S-togene, for på grund af et fejlramt tog ved Østerport, så er der i øjeblikket forsinkelser på samtlige linjer.
2: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

Et kæmpe hit nede fra 80'erne, den blev brugt i filmen Back to the Future, tilbage til fremtiden med Michael J. Fox. Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love. Inden vi skal have en radiovis, så kan vi nå to numre. Det første, det kommer her fra Meghan Trainor.

Meghan Trainor med Made You Look. Har du svært ved at gennemskue priserne på flybilletter, ja, så er der en chance for, at du bliver i ganske godt humør om få minutter, når der er radioavis med Maria Doen. Det er efter Darlin. Det hele det giver mening efter denne her. Det hele værd.

0: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
1: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i staldene blandt de danske grise.
0: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i staldene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravender lidt færre gris. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
0: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
3: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl.
4: I dag tror jeg, mange vil ikke kende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris. Og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du den nedslag i prisen.
0: Camilla Fagerholt Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
5: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre 2 sæder ved siden af hinanden.
0: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
6: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det, og det synes jeg, der er træls.
7: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra, sælger, at man kan forhåndsplads reservere. Ikke?
8: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
0: Lød det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjerska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyet de fleste steder, men det skulle holde tørt, og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader. P4. Du

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og mig kan du bare kalde Britt. Jeg hedder Berglund. Klokken er 8:08. Normalt så vil du have to stemmer i dit morgenstudie. Det har du ikke i dag. Du har kun mig. Til gengæld så er Anne-Sophie Grumman her. Og det er jo dejligt. Du sidder præcis, hvor du plejer at sidde. Med et godt overblik over alle dine skærme, sådan cirka 700.000 har du at kigge på i løbet af sådan en morgen. Og vil du ikke give os en opdatering på, hvad de viser?
4: Det vil jeg meget gerne. Og det er stadigvæk bare myldretid, har jeg lyst til at sige, som vi bøvler med her til morgen. Når det er sagt, så kører det faktisk bedre de fleste steder i forhold til, hvordan det plejer på sådan en tirsdag morgen, hvor vi har rundet klokken 8. I øjeblikket er der mest pres på nordfra, og så selvfølgelig også på motorvejen rundt om København. Og så er der også lige i København på Amager. Der er køen desværre tilbage på Amager Boulevard og videre over Langebro, for indsnævringen på H.C. Andersens Boulevard omkring Dansens Plads, ja, den er altså også kommet tilbage på mystiske vis. I den kollektive trafik, der er fortsat forsinkelser på flere S-togslinjer, og det skyldes et fejlramt tog ved Østerport.
0: Og Krummer, lige inden du stikker af, det her med Dantes Plads, det var jo et vejarbejde, vi troede, det var afsluttet.
4: Ja, det skulle, altså indsnævringen skulle være væk efter 12. juni, og den var også væk i går. Det kørte faktisk rigtig fint, men så er den dukket op her hen over natten. Jeg har stadigvæk svært ved at finde ud af, hvad der foregår, men jeg gør mit bedste.
0: Tak skal du have, Anne-Sophie Grumman, og lige så snart, at Anne-Sophie ved noget, så ved du det også. Nå,

deres kunder. Er det frigørende, eller er det bare drønprovokerende med sådan et skilt? Ja, det skal vi have opklaret med vores reporter Camilla Hole. Det er efter Somber og Homebreaker 11 minutter over 8.

0: Med sommeren, der er klokken blevet 13 minutter over 8. Det kan godt være, at dine børn synes, det er en fest at komme på legepladsen. Du synes måske, det ikke er så stor en fest endda. Så kan det jo være fristende, når du sidder der alligevel og venter på, at ungerne bliver godt legetrætte. Lige snige mobilen op af lommen, tjekke lidt Instagram, de seneste VM-resultater, eller hvad ved jeg, bare sådan doomscrolle på sociale medier. Det skal være slut på en legeplads, der ligger lige midt i København her, der er blevet sat skilte op. Det er skilte med et hjerte, og så det klare budskab, der hedder skærmfri legeplads. Vores reporter Camilla Hole har været forbi for at høre, hvad folk siger til det. Fordi er det frigørende, eller er det bare provokerende?
1: Man kunne fristes til at snuppe en rutsjebanetur, eller tage en lille tur rundt om legepladsen, der nu ligner en postby, og vi er også her i postbyen. For her på legepladsen, den er mobilfri, og i hvert fald inden for den markering, vi nu står i. Og Pernille Bekatsi, du har et barn. Dog kan barnet ikke gå endnu, men hvad tænker du om, at hvis man kommer herhen på legepladsen, så er det altså mobilfri zone?
2: Jeg synes, det er helt fint, at det er mobilfri zone. Det synes jeg, det burde være mange steder, hvor forældrene er mere opmærksomme på deres egne børn. Det synes jeg kun er fint.
1: Men er det ikke, altså, I er jo voksne mennesker. Hvorfor behøver I at have skilte til at sige, at I skal lægge mobilen væk?
2: Jeg kan godt lide, du siger I. Jeg tror egentlig, at det er rigtig fint, at man lige får en opfordring en gang imellem. Ikke, at der er en, der skal stå og løfte en pegefinger, men egentlig bare, at vi hjælper stadig flok om med at være mere nærværende med vores børn.
1: Og altså, det her skilt, der er jo, altså, det er jo egentlig et ret simpelt budskab. Det er et hjerte, og så står der skærmfri legeplads. Netop det her med, at du siger, hvad tænker du om selve budskabet på skiltet?
2: Jeg synes, det er et fint budskab. Altså, den kunne nemt overses, fordi den står lige blandt nogle planter og passer egentlig rigtig godt ind. Så jeg synes, det er fint, det står der.
1: Ja. Og

0: En masse praktiske ting, der foregår på mobilen. Er du ikke bange for, at der kommer til at være nogen, der agerer politibetjente blandt andre forældre på en legeplads, der er mobilfri?
1: Nej, det er jeg overhovedet ikke bange for. Overhovedet ikke.
0: Og synes du, at man burde sprede det her ud, så det gælder flere legepladser?
1: Jeg synes, det vil være en fin opfordring i hvert fald, men ikke, at det skal være en løftet pegefinger. Men at man bare kan hjælpe hinanden med at være mere nærværende, det synes jeg kun er godt.
2: Ja, der var der altså relativ begejstring over en skærmfri legeplads her blandt dem. Camilla Ole havde talt med det pensionsselskab i Danica, hvis ejendomsafdeling, der står bag legepladsen, der har sat skiltene op, og ifølge Danica, der skal det her initiativ med hjerteskiltene hjælpe de forældre, der er bekymrede for skærmafhængighed. Familien noget, de i stigende grad ser hos deres kunder. Hvad ser du, der lytter med? Skal vi lige tage den hurtigt på sms'en? Synes du, det er frigørende eller decideret provokerende, at der bliver skiltet med, at det her, det er altså et sted, hvor du ikke må bruge mobilen på den her legeplads? Send mig en sms, du skriver KBH, laver et mellemrum, og så din besked sender sted til 1212, så samler jeg op om ikke så længe. Lige nu, der er den 16 over 8. Du får lidt Duffy, og det med Mercy.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forholder sig til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

Du er lige med Houdini her i P4 Morgen. Jeg har spurgt dig, er det provokerende eller er det frigørende, at der bliver lavet, i hvert fald indtil videre, en enkelt legeplads i København med skilte, hvor der står, at det er simpelthen skærmfri legeplads. Der er kommet et par sms'er. Lad mig lige tage den her. Det er en kvinde, der underskriver som mor til to og flittig bruger af legepladser i Vandløse. Superfint initiativ med mobilfri zone på legepladser. Det er der vist brug for. Så er der Sten, der skriver, det er en super idé. Vores søn og svigerdatter har en hængekøje i haven, der er mobilfri, og den bliver altså brugt flittigt. Har du lyst til at give dit besøg med, så er du velkommen. Du skal bare skrive KBH som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender afsted til 1212. Og lige om lidt, der skal vi så have en opdatering på trafikken fra Anne-Sophie Krohmann.

0: Vi kommer både en tur til Australien og Sydkorea med denne her. Det var Tame Impala sammen med Jenny på Dracula, så klokken 8:54.
1: Og den mængde myldretidstrafik, der er tilbage her til morgen, ja, der samler det meste sig rundt om, og ikke mindst i København. Men myldretiden hænger også stadigvæk lidt i bremsen, særligt for jer, der kommer nordfra og så skal mod hovedstadsområdet. Det er særligt Hillerødmotorvejens forlængelse i sydgående retning mellem Hillerød og Allerød. Og så er der også Helsingørmotorvejen i sydgående retning, hvor det kører tæt, særligt fra omkring Vedbæk. Skal du i stedet med S-tog, så vær opmærksom på, at der stadigvæk er forsinkelser på flere S-togslinjer på grund af et fejlramt tog ved Østerport.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: hvad var det for en lille frækker, du fik der på morgenkvisten? Det var som en Big Mountain Baby, I Love Your Way. Og nu klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der blev ikke trykket på nødopkaldsknappen hos driftscentralen den morgen, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen. Det viser Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, der fandt sted i april. Knappen kalder samtlige tog op og kan bede dem sænke hastigheden eller stoppe helt op i tilfælde af en ulykke. Og det undrer Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk formand for Region Hovedstaden, at der ikke blev trykket på knappen.
3: Det var også en af de ting, der undrede mig, da jeg læste den forløbige rapport, at man ikke får aktiveret det her nødkald, som går ud til alle togene. Det undrer også mig, og det forventer jeg også bliver beskrevet lidt nøjere, hvorfor at man ikke fik det taget i brug.
2: Det er dog ikke til at sige, om ulykken kunne have været forhindret, hvis driftscentralen havde trykket på knappen. Man forsøgte at ringe til begge tog, men kunne ikke komme igennem til det ene. Samtidig gik der kun cirka halvandet minut fra, at driftscentralen kan se, at de to tog er på vej til at køre sammen, til at ulykken sker. Det er lokaltog, der står for kørslen på Gribskovbanen. De vil nu se på, om de skulle have brugt knappen, siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
4: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk? Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhæmmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
2: Det er vigtigt, at børn fra mindre ressourcestærke familier også får oplevelser i sommerferien. Det mener Københavns Lærerforening, som derfor er på jagt efter penge, der kan sende op mod 700 børn afsted på friplads eller delvise fripladser til deres kolonier. Sidste år måtte foreningen droppe en del af fripladserne, fordi den kommunale støtte var beskåret. Men sådan skal det ikke være i år, siger Thomas Kirksgaard, der er leder af Københavns Lærerforenings kolonier.
5: Sidste år der skar vi antallet af fripladser ned, men i år har vi valgt at sige, at børn, der har særligt behov for at komme på koloni, skal selvfølgelig på koloni. Så derfor har jeg nu ansøgt 15 forskellige almennyttige fonde til at hjælpe med at sende børnene afsted. Så det er altså de familier, der har mindst mulighed for at betale for en fuld plads på en koloni, de så har så mulighed for at søge om friplads i år igen.
2: Og en af dem, der er glad for det, er Maj-Britt Raben Rasmussen, som tidligere har haft glæde af at få sin søn på sommerkoloni.
6: Det betyder rigtig meget, at der findes sådan et tilskud. Jeg er ene forældre, og vi tager selvfølgelig på ferie, men jeg kan ikke, det er ikke 6 ugers ferie.
2: Københavns Lærerforenings kolonier har søgt om 1,2 millioner kroner i fondsstøtte. Og forløbet er det lykkedes dem at skaffe cirka 2/3 af det beløb. Selvom dagen er begyndt grå og lidt slatten rent vejrmæssigt, så skulle det altså meget gerne holde tørt. Og efterhånden så skulle vi altså også få lidt mere solskin. Det bliver op til 18 grader, og der blæser en let til jævn vind, og den kommer fra vestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.

0: Niklas Sahl med Four Walls.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er på inden tirsdag den 16. juni. Den er lige ved at være 8:30, og det er sådan en morgen, hvor vi er nede med mandskab her i studiet. Derfor så er det kun mig, der står her. Lige før nyhederne, der fik jeg nogle sms'er. Tak for dem. Jeg har jo spurgt, hvad siger du til det her initiativ, der er sket på en legeplads i Indre København, hvor der er sat skilte op, hvor der står skærmfri legeplads. Du skal simpelthen bare lade din mobil blive i lommen, i tasken, eller slet ikke tage den med. Der var en mor, som sendte en sms, en mor til to og flittig bruger af legepladser, der skrev, at det er et super fint initiativ. Det er der vist brug for. Så var der Sten, der skrev, vores søn og svigerdatter har en hækkekøjehat i haven, der er mobilfri, og den bliver brugt flittigt. Og så er der senest Lena her, der skriver, at det er en rigtig god idé med skærmfri legepladser. Det giver der mulighed for at se dine børn i øjnene og håber, at det bliver overholdt. Lige om lidt, der skal det handle om børn, men ikke om børn på legepladser. Det skal handle om, lige om lidt, der er det jo altså sommerferie. Der er nogle børn, de har ikke mulighed for at komme afsted på sommerferie. De har måske ikke mulighed for at komme afsted på koloni. Men så er det således, at man i nogle år, ja, der man kunne enten gratis eller næsten gratis, så man som barn kunne komme med, betalt af kommunen og få en sommerferieoplevelse, når Københavns Lærerforening har afholdt kolonier. Men som du måske lagde mærke til, at Nynne fortalte i de regionale nyheder her 8:30. Ja, så skal der altså findes nogle penge. Lige om lidt, der skal jeg tale med Thomas Kirkesgaard, der er leder af kolonierne i Københavns Lærerforening. Fordi hvad det kommer til at betyde sådan helt konkret, hvis man ikke kommer imod med at finde de her penge. Det skal jeg tale med ham om, og det gør jeg om 3 minutters tid efter Medina, der er sammen med Burhan G, og det er på Gent dit nummer.

Opfølgeren til den sang, som de to udgav for efterhånden en del år siden, det er 16 års tid siden, det var Gem dit nummer. Så skulle jeg have talt med Thomas Kirkeskov nu. Jeg arbejder også på det. Der er lige lidt, skal vi kalde det, tekniske udfordringer. Jeg håber, de bliver løst i løbet af sådan 3 minutters tid, fordi det er så langt. Denne sang er fra Sanne Salomonsen, det er Hvis du forstår.

0: Sanne Salmonsen, og hvis du forstod, så er det simpelthen lykkedes mig at få hul igennem til Thomas Kirkeskov, som er leder af kolonierne i Københavns Lærerforening. For sommerferien, den er jo lige rundt om hjørnet for rigtig mange af os, men det er ikke alle, der kan se frem til nogle action-packed uger, for måske fordi, at pengene de ikke rækker. I mange år, der har Københavns Lærerforening afholdt kolonier, hvor børnene gratis eller næsten gratis har kunnet komme med, betalt af kommunen, og så få en sommerferieoplevelse. Men sådan er det ikke længere. Støtten, den er skåret. Fripladserne, de er i fare. Så den her sommer, ja, hvis man ikke finder pengene, så er der op mod 700 børn, som risikerer at stå uden sommeroplevelser. Som en uge på koloni kan give, Thomas Kirkeskov, så nåede jeg ned til dig. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nu har I så ansøgt de her fonde om at finde de resterende, for at finde de her resterende penge. Hvad betyder det, hvis I kommer i mål og finder pengene, som I mangler?
1: Ja, så kan vi jo sende 700 børn på en forunderlig ferie sammen med alle de andre børn, der kommer på koloni. Vi sender jo ca. 3500 børn afsted i år hen over sommerferiens uger. Ud til den mest vidunderlige steder rundt omkring i landet, hvor vi har vores koloniejendomme. Og hvis vi finder pengene, så har 700 børn ekstra mulighed for at komme afsted uden at selv skulle betale for det. Vi giver simpelthen fripladser til dem, der har mest behov for at komme afsted på koloni.
0: Men nu er det jo ikke en menneskeret at komme på sommerferie, så hvorfor er det så vigtigt, at alle børn, der har brug for det, kan komme afsted på koloni?
1: Fordi det er jo noget særligt at indgå i et fællesskab med andre børn, enten fra samme skole eller fra nogle andre københavnske folkeskoler, og få en sommerferieoplevelse, og også komme hjem i skolen bagefter og sige, jeg har også været på sommerferie, jeg har været sammen med mine venner, og haft en fantastisk uge, fyldt med sjov og aktiviteter, og strand og sol og højt til loftet, ikke? Og have fået det fællesskab sammen med andre børn. Altså alle børn skal da have en god sommerferieoplevelse. For mange af de her børn, som vi sender afsted på fripladser, så er det deres sommerferieoplevelse. Altså, så er andet, det er ikke sikkert, at de har andet at gå ind til i løbet af sommeren. Mm. Så her giver vi dem simpelthen deres sommerferieoplevelse.
0: Og sommerferien, den begynder lige om lidt, Thomas Kirkeskov. Hvornår ved I, om der kan sendes de her ekstra 700 børn afsted på koloni eller ej?
1: Vi har fået rigtig mange tilsagn allerede fra fondene, så vi sender rigtig mange børn er stedet på fripladser allerede. Vi har givet rigtig mange fripladser allerede. Vi håber at nå i mål med pengene, så vi kan sende alle børnene afsted. Og det er vi egentlig ret sikre på, at vi når. Der har været en enorm velvilje fra fondene, og det er vi jo meget, meget taknemmelige for.
0: Rigtig god arbejdsløst.
1: Tak for det.
0: Thomas Kirkeskov, leder af kolonierne i Københavns Lærerforening. Du lytter til P4 Morgenklokken. Den er 14 minutter i 9, og her er der Lucas Graham og To Know a Girl.

0: Ren kærlighed fra Lucas Graham til Nova Girl. Klokken er 9:12. Værsgo, Anne-Sophie Kromann.
1: Ja, det har mest af alt bare været myldretid, vi har sluppet med her til morgen, så at sige. Men det kører stadigvæk tæt rundt omkring på motorvejene, særligt på Motorring 3 i nordgående retning mellem Jyllingvej og Jægersborgvej. Men ellers så er det mest i København, at de hænger i morgenkøerne. Og det gælder særligt Amager Boulevard og videre over Langebro mod H.C. Andersens Boulevard. Og det er, fordi vi får meldinger om, at på H.C. Andersens Boulevard mod Rådhuspladsen, ja, der er indsnævringen tilbage mellem Ny Kongensgade og Stormgade, så der er altså ekstra kø, for selvom det jo faktisk kørt meget pænt i går. I den kollektive trafik, der er stadigvæk nogle forsinkelser på flere S-togslinjer, og det er stadigvæk på grund af et fejlramt tog ved Østerport.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Den her sang, den var ikke lige så populær som Baby One More Time og Oops, I Did It Again, men den lå højt på hitlisterne, og den indbragte også Britney Spears hendes første og indtil videre eneste Grammy for bedste dance recording. Det var Britney Spears, du hørte, og det var med Toxic. Du lytter til P4 Morgen lige om 4 minutters tid. Der skal vi have en radioavis. Maria Don er på vej i studiet for at levere den til dig på den anden side af radioavisen. Ja, der skal vi så i gang med den allersidste etape af denne tirsdags udgave af P4 Morgen. Frem til radioavisen. Bye bye Brenda, og det med Landmarks.

0: Du hørte Bye Bye Brenda og nummer, der hedder Landmark. Så mens den stille og roligt forsvinder her i baggrunden, så jeg kan fortælle dig, nu skal du have en radioavis med Maria Don. Klokken er 9.
1: Der blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang, for eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen, fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivførere og næstfælles tillidsrepræsentant hos lokaltog, Martin Klante.
2: Nej, det har jo altid været min og mine kollegers forventning, fordi uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
1: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene, og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kalds nødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
3: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruge.
1: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
4: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: En af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fixeret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sin små grise.
1: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
5: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grise-firpart, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
6: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Det oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbyrå TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholt Løfvald. God tirsdag.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg, og føler mig selv 100.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og klokken den er lige ved at være 9 minutter over 9 morgen om morgenen. Ja, for nogen der er det jo altså efterhånden formiddag, hvis ikke det er eftermiddag, hvis man har været op i nat. Det er der jo nogen, der er. Der er jo nogen, der møder klokken. Ja, jeg tør slet ikke tænke på sådan en bagermester. Hvad tid der bliver tjekket ind i bageriet for, at vi andre vi kan svinge forbi på vej på arbejde. Eller hvis der er fødselsdag. Ej, ikke hvis der er fødselsdag i familien, og så få sådan et dejligt morgenbord. Ikke? Nå, det var slet ikke det, jeg skulle tale om. Jeg skulle tale om, at du lytter som sagt til P4 Morgen. Og det gør du, fordi at du har stillet ind her på P4, og jeg står lige og trækker den, fordi jeg kan mærke, at mit system her, min afvikling, den driller mig altså en lille bit smule. Jeg vil super gerne lige have den der sang klar. Det tror jeg faktisk, jeg fik nu. Nå. Jeg er alene i studiet, og det er jeg, fordi vi har lidt mandefald i dag, men jeg er altså ikke sådan helt alene på redaktionen, fordi du skal selvfølgelig også have nogle regionale nyheder. Det kommer, når klokken den er 9.30, det er Nye Niveau, der præsenterer dem for dig. Og lige om lidt, der skal jeg tale med en mand, som du også kunne høre i radiovisen hos Maria Don. Det handler om den ulykke, der skete på Gribskovbanen i april med de to tog, der støtte frontalt sammen, fordi der blev ikke trykket på nødopkaldsknappen. Og det er Martin Klante bekymret over. Han er næstfælles tillidsrepræsentant. Og jeg skal tale med ham, det skal jeg her i P4 Morgen om ganske få minutter. Det bliver efter Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift i P4 Morgen med I Knew It, I Knew You, og så er klokken blevet 13 minutter over 9, og det er stærkt bekymrende, at driftscentralen hos Lokaltog, der står for kørslen på Gribskovbanen, ikke trykkede på nødopkaldsknappen, da tog passerede et stopsignal inden ulykken, hvor to tog kørte frontalt sammen i april. Det mener Martin Klante, der er lokofører og næstfælles tillidsmand for Lokaltogs lokomotivfører i Nordsjælland. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Den her nødopkaldsfunktion kan kontakte alle tog samtidig i tilfælde af for eksempel, at et tog overser et stopsignal eller en lokofører i tilfælde af en ulykke, og så bede alle om at standse eller sænke hastigheden. Det skete ikke i forbindelse med ulykken, det viser Havarikommissionens indledende undersøgelse. Hvorfor er det dybt bekymrende, som du kalder det?
1: Du har jo lige nævnt, hvad funktionen er. Så kan man sige, så giver det jo egentlig lidt sig selv, at det er jo det, vi forventer, at der vil ske, hvis vi kommer ud i sådan en situation, netop at den sidste udvej, hvis man ikke får fat i de pågældende lokomotivfører, at så kommer der et nødopkald på vores radio ude i førerummet. Ikke? Så det er jo derfor, det er bekymrende, det kan vi jo så læse, at det har det ikke gjort.
0: Lokaltog, som driver Gribskovbanen, oplyser til os, at det ikke er normalt at bruge nødopkaldsknappen, fordi den har ret store konsekvenser, når den bliver aktiveret. I stedet så bliver togene ringet op for at kalde dem til standsning. Det plejer at være tilstrækkeligt. Hvad siger den melding dig og din bekymring?
1: Kan du ikke høre, hvor mærkeligt det lyder? at nødopkaldet er sådan set ikke noget, vi bruger. Jeg sad også og læste, hvad for tiden galt i Hansen, da jeg læste det her på DR i morges. At Claus Pedersen, som er sikkerhedschef hos os, han ikke kan forklare, hvorfor der ikke bliver foretaget nødopkald, og det er ikke en funktion, man bruger særlig ofte. Nej, det er jo klart. Det er jo ikke situationer, vi er ude i særlig ofte af den slags. Så jeg ved ikke, hvad han mener. Den er ret store konsekvenser. Altså, jeg mener, vi oplevede noget lignende den største konsekvens her i slutningen af april. Så jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er sort snak for mig, det der.
0: Men hvis han siger, at de i stedet plejer at ringe togene op for at kalde dem til standsning, det plejer at være nok.
1: Mm-hmm. Men det var det jo ikke i det her tilfælde.
0: Handler det her i virkeligheden om, at du hvad kan man sige, sådan forsøger at fjerne ansvaret fra lokoførerne?
1: Nej, det gør det ikke. Altså, er der en ting, der er sikkert i den her verden, så er det, at vi er vanvittigt fokuseret på sikkerhed, og vi er vanvittigt fokuseret på at overholde signalerne og retningslinjerne. Netop fordi vi jo kører på et spor ude på de frie bane, og at der ikke er noget, der stopper os, hvis vi kører forbi et signal. Så det er jo virkelig, virkelig noget, der bliver talt meget om konstant. Når det så er sagt, så har jeg det jo sådan, at menneskelig fejl kan opstå, og jeg er ikke i tvivl om, at den lokomotivfører, som jo synes, efter hvad vi kan læse i Havarikommissionens rapport, er

0: hovedansvarlig for det her, må have det forfærdeligt, selvfølgelig. Der er jo ikke nogen, der gør det for sig. Jeg forsøger ikke at skyde skylden på nogen som helst andre. Det skal så siges, at der er en masse omstændigheder omkring den måde, vi kører på, som man jo også kan diskutere forsvarligheden af, forstået på den måde, at hvorfor kører DSB rundt med togstopsystemer, og det gør vi ikke. Det er jo lidt besynderligt. Der er åbenbart sådan A og B-hold. men her, der er der nogle funktioner, som træder ind, hvis der sker menneskelige fejl. Og det er klart, at det er jo bekymrende for os som lokomotivfører og for vores passagerer og for os alle sammen, hvis de nødfunktioner ikke bliver brugt, når vi er i nød. Mm. Er det svar nok?
1: Det er svar nok, Martin Klante. Tak fordi du vil være med her.
0: Det var så lidt, du.
1: Lokofører og næstfællestillidsmand for lokaltogs lokomotivfører i Nordsjælland.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Beyoncé med Irreplaceable i P4 Morgen, hvor vi stille og roligt nærmer os de regionale nyheder. Du får dem fra Nynne Våg, og det bliver lige efter det her nummer, der kommer fra Mille. Det hedder Beholder mit tøj på.

0: Mille med beholder mit tøj på, og du får du kan godt glæde dig til, at du skal have noget, Rihanna. Det skal du om 3 minutter. Først regionale nyheder fra Nynneborg. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mobilen skal blive langt nede i lommen hos forældre, hvis turen går til en ny legeplads i det nye kvarter Postbyen nær Københavns Hovedbanegård. Her er det slut med at svare på arbejdsmails, sende beskeder eller tjekke sociale medier, mens børnene gynger eller klatrer, for legepladsen er skærmfri. Det er pensionsselskabet Danica, der står bag initiativet. Og den skærmfri legeplads blev der også taget godt imod af nogle af de forældre, som vi mødte på legepladsen her til morgen. Blandt andet Pernille Pacacci.
3: Jeg synes, det er helt fint, at det er mobilfri zone. Det synes jeg, det burde være mange steder, hvor forældrene er mere opmærksomme på deres egne børn.
2: Der er opsat 3 skilte rundt om legepladsen med teksten skærmfri legeplads og et lille hjerte. Og det er for at signalere, at det er en venlig ment opfordring til de voksne på legepladsen. Og den måde at gøre det på, synes Pernille Bacacci, egentlig er meget god.
3: Jeg tror egentlig, at det er rigtig fint, at man lige får en opfordring en gang imellem. Ikke at der er en, der skal stå og løfte en pegefinger, men egentlig bare, at vi hjælper sig i flok om med at være mere nærværende med vores børn.
2: Der blev ikke trykket på nødopkaldsknappen hos driftscentralen den morgen, hvor 2 tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen. Det viser Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, som fandt sted tilbage i april i år. Og det er stærkt bekymrende, mener lokofører og næstfælles tillidsrepræsentant hos Lokaltog Martin Klente. Det er Lokaltog, som står for kørslen på Gribskovbanen. Knappen kalder samtlige tog op og kan bede dem om at sænke hastigheden eller helt stoppe op i tilfælde af en ulykke. Martin Klante er derfor også meget overrasket over, at der ikke blev trykket på knappen den morgen.
4: Nej, det har altid været min og mine kollegers forventning, fordi uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, nå, det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
2: Det er dog ikke til at sige, hvorvidt ulykken kunne have været forhindret, hvis driftscentralen havde trykket på knappen. Man forsøgte at ringe til begge tog, men kunne ikke komme igennem til det ene. Samtidig gik der kun cirka 1,5 minut fra, at driftscentralen kunne se, at de 2 tog er på vej til at køre sammen, til at ulykken sker. Nu vil Lokaltog se på, om de skulle have brugt knappen. Det siger sikkerhedschef Claus René Pedersen.
5: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhæmmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
2: 10 personer kom alvorligt til skade i togulykken, mens 12 kom lettere til skade. Blandt de sårede var også begge lokomotivførere. Solen skulle meget gerne kigge frem i løbet af dagen, og så skulle det altså også gerne holde tørt. Temperaturen kan snige sig op omkring de 18 grader, og så blæser der en let til jævn vind, og den kommer fra vestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Rihanna med Love on the Brain.
1: Det her er P4 Morgen.
0: En tirsdag, hvor klokken er 9:57, der er godt gang i VM i fodbold i Mexico, i Canada og i USA. Et af de lande, der spillede sin første kamp ved VM i nat, det var Iran, der spillede mod New Zealand. Det var en kamp, der endte 2-2. Og selvom man siger, at man ikke skal blande sport og politik, så sker det alligevel, når vi taler om Irans deltagelse ved VM. Og tidligere i morges, der talte jeg med vores USA-korrespondent, det er Kim Bilsøe Lassen, fordi han overværede kampen, der blev spillet i Los Angeles, og særligt, hvad der skete omkring kampen. Og du kan høre Kim Bilsøe fortælle lige efter Sisal med XOXO.

0: Sissel her, hvor klokken er blevet 19 minutter i 10, og mens du i nat lå og sov, ja, så spillede Iran sin første kamp ved VM i fodbold. Det var en kamp, der blev spillet i USA mod New Zealand, og den endte 2-2 kampen. Irans deltagelse har været omdiskuteret på grund af krigen mellem USA og Iran, og Irans hold er også indkvarteret i Mexico og flyver så ind til USA til kamp og ud igen, når så den pågældende kamp den er spillet færdig. Kim Bilsø Lassen er vores USA-korrespondent, og tidlig i morges, der talte jeg med ham, mens han ventede på selv at flyve ud af Los Angeles, hvor kampen altså blev spillet mellem Iran og New Zealand. Kim Bilsø så kampen, og ikke mindst, hvad der foregik omkring den, så jeg spurgte ham, hvordan man kunne mærke, at der var mere på spil end bare fodbold.
1: Jamen, det her har jo, det har jo bygget op over de sidste måneder simpelthen, og man har set frem til, at Iran skulle spille, og hvordan skulle det foregå, præcis hvordan ville stemningen være. Og før kampen var der massive demonstrationer. Der bor masser af eksiliranere i Los Angeles og i hele det sydlige Californien. Der bor knap en halv million folk med tilknytning til Iran, og de protesterede, de vil af med regimet, de vil noget andet, og de brugte den her fodboldkamp til at protestere. Og jeg spurgte dem så, hvad så når I kommer ind på stadion, vil I juble, hvis nu Iran scorer? Og der sagde de, nej, nej, det her er ikke vores hold, det er den islamiske republiks hold. Men jeg må også bare sige, at da de så kom ind på stadion, og kampen gik i gang, og Iran lavede det første mål, så blev der virkelig jublet. Også fra nogle af dem, som jeg havde talt med lidt tidligere, som sagde, at det havde de ikke tænkt sig at gøre.
0: Og en af de ting, der blandt andet blev demonstreret mod, det var FIFAs forbud mod det iranske flag før den islamiske revolution. Lykkedes det alligevel for nogle fans at få det med ind på stadion og veje med det?
1: Masser. Der var masser af dem. Og der havde jo været alt muligt diskussion, det iranske hold havde sagt, eller lederne derfra havde sagt, at hvis sådan et flag kommer ind på stadion, så stopper vi med at spille. Men der var masser af dem, og de blev vist, og de blev ikke taget væk, og de blev sådan en del af det. Jeg vil sige, at det eneste tidspunkt, hvor der virkelig var på stadion sådan en massiv protest mod Iran, det var under afspillingen af nationalmelodien. Der blev virkelig buet meget, meget højt. Og nogle af dem, jeg havde talt med inden kampen, sagde også, at vi vil simpelthen ikke acceptere, hvis spillerne synger med undervejs. Og jeg kunne ikke se, om det skete, fordi normalt zoomer man jo lidt ind på spillerne, når de synger de her nationalmelodier. Det gjorde man ikke helt så tydeligt der, eller jeg kunne i hvert fald ikke se det derfra, hvor jeg sad. Men der blev virkelig buet på stadion under afspillingen af nationalmelodien.
0: Og hvad kan vi så forvente ved de næste kampe, som Iran så skal spille?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, det bliver meget det samme. Altså, der vil være demonstrationer, og der vil være folk, som giver udtryk for deres utilfredshed. Der var også mange, der gav udtryk for det utilfredshed med den aftale, som USA nu har lavet med Iran, fordi de sagde, at det fjerner jo ikke regimet. Vi var blevet lovet af USA, at de ville kæmpe for at fjerne regimet, og det kommer ikke til at ske. De følte sig svigtet. Der vil være masser af demonstrationer, men jeg tror også, det er jo en af de ting, som sporten kan, og det lyder meget sådan banalt, men da først fodbolden gik i gang, så kunne man mærke, at der var der bare en glæde og måske også en slags stolthed over at se deres landsmænd, selvom de måske er politisk uenige, så var det deres landsmænd, der var på banen, og som sikrede Iran et point.
0: Sagde vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen tidligere på morgenen. Irans anfører på landsholdet kalder alt en katastrofe, og hvad der ligger bag den sætning, det kan du klikke dig ind på DR.dk og læse. Der ligger nemlig en live-blog med alt fra VM i USA, Mexico og altså også Canada. Lige nu i P4 Morgen, der skal du have den her. Det er sådan en, det er svært ikke at scrolle med på den i hvert fald. Det er Love Shop og Copenhagen Dreaming.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Det var Marcus Wagen med Det sker alt for tit. Der er kun 8 minutter tilbage af P4 morgen, så skal du have en radioavis. Når så du har lyttet til en radioavis, 3 minutter med nyheder og også en vejrudsigt, så skal du være sammen med Louise og Rasmus. Det er i formiddag på 4'eren, både her på P4 på din FM-radio, men også i DR Lyd. Og de spørger de to, bruger du på en eller anden måde kunstig intelligens, AI, i dit job? Ved du, hvad en AI-agent er? Og hvorfor er der egentlig, og det er et godt spørgsmål det her, hvorfor er der brug for pinlige onkler i en verden, der er fyldt med kunstig intelligens? Alt det, det spørger Louise og Rasmus altså om i dagens udgave af Formiddag på 4'eren, hvor der også er virkelig gæster, der besøger de to til at snakke om kunstig intelligens. Det er om 10 minutter her på P4. De første 4 minutter altså foran os, dem bruger vi sammen med Phil Collins og Philip Bailey.

Han har i mange år sunget hos Earth, Wind & Fire, Philip Bailey, men her der var han altså sammen med Phil Collins, og det var på Easy Lover. Det næste sidste nummer i denne udgave er P4 Morgen, for lige om lidt, der skal du have en radiovis, din Nina Høsberg, der leverer den til dig, og derefter, ja, der kan du altså være sammen med Louise og Rasmus i formiddag på 4'eren. Frem til radiovisen, det modsatte, og den er fra Mumle.

0: Der blev ikke trykket på alle kaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
1: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det gik ikke rigtig godt sidst, Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
2: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
3: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
4: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned. Og det bliver ned til 6 grader i nat.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: søn får sin hue på.
1: Ja.
0: Ida skal til mammografi kl. 11.35. Vi krydser fingre for dig, Ida.
1: Det gør vi. Det var også noget med, at Kate skal være noget domsmand i retten i Næstved.
0: Ja, og så sidder Sofus formentlig lige nu i tandlægestolen og får fikset den der knækkede tand, der sådan opstod lidt akut.
1: Ja, som så var en akut tid i dag. Og så er det også vigtigt at sige, Anders og frue, husk, at det er den her uge, der er ægløsning. Vi hæpper på jer.
0: Ja, vi hæpper helt vildt på jer.
1: Hvis jeg bladrer en uge tilbage til gengæld i ugeplanerne, så kan jeg jo så til gengæld se, at tirsdag i sidste uge, der står der Louise på AI-kursus.
0: Ja, prøv at se her.
1: Nej.
0: Jeg har fået et diplom, Rasmus.
1: Certifikat.
0: Tillykke, Louise Deuschinski.
1: Niveau 2 endda.
0: Ja, det ved jeg så ikke, om helt er passende. Men der står, du kan løse konkrete opgaver med en sprogmodel, videreudvikle dine prompts og bruge AI som en reel sparringspartner.
1: Og det er lidt det, der er grundlaget for, at vi den her tirsdag formiddag kommer til at tale en hel del om det her med AI, og hvordan vi ligesom kan bruge AI i vores hverdag, og måske særligt i vores arbejdsliv.
0: Ja, hvad er en AI-agent egentlig, og kan kunstig intelligens blive en god, og måske ligefrem sådan hjælpsom kollega? Det er noget af det, vi ser på den her tirsdag formiddag.
1: Indbakken er som altid også åben for en frokostdong. Du byder jo bare ind, og med det, velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Ellers

0: Rasmus, det var at lave en AI-agent,
1: ja.
0: Som ligesom man skal forstå den, som at du fodrer den her agent med en masse information. Det kan være for eksempel om formiddag på 4'eren. Hvad er formiddag på 4'eren? Et program? P4? Noget om P4? Mm. Hvornår sender vi? Hvor tit sender vi? Altså, du giver den en masse informationer, og så kan du få AI-agenten til at hjælpe dig. Jeg lavede for eksempel en AI-agent, som skulle være en radioredaktør, der havde fokus på sprog og flow og formidling. Og så transkriberede jeg faktisk et 2 timers radioprogram, altså en udgave af formiddag på 4'eren, og så gav jeg den til min AI-agent.
1: Og det havde du vel også fået noget AI til at gøre?
0: Ja. Det var ikke, fordi jeg sad ordret og skrev.
1: Og så sagde Rasmus,
0: Nej, det tog 10 minutter. Så havde AI lavet en transkribering af det, altså udskrevet alt, hvad vi siger. Og jeg var nødt til at sige, Rasmus, hold nu fast, hvor kan vi sige meget på 2 timer. Men så gav agenten ligesom feedback.
1: Okay.
0: Og det er jo vildt, altså det er jo vildt spændende.
1: Altså som du kunne bruge til noget?
0: Ja, absolut. Altså sådan, hey, vær opmærksom på det her, eller her skulle I måske, eller så kunne man have gjort, eller den gæst. Altså, det er virkelig smart.
1: Okay.
0: Og der må jeg bare sige, der rykkede jeg mig.
1: Men så er det der med, at du jo så har en... Det er jo nærmest sådan en kollega.
0: Ja.
1: Altså, det er jo en, hvor du ligesom så også... Jeg går ud fra, at bliver ved med så at fodre den med noget information, og ja. Den bliver så klogere og klogere
0: på dig. Lige præcis. På bliver dig. Bedre og bedre og bedre til sit arbejde.
1: Okay.
0: Som er at hjælpe os med at gøre programmet bedre.
1: Ja. Okay. Ja, fordi jeg må jo også bare sige, og man er jo velkommen til at byde ind, altså hvordan bruger du sådan en AI-agent i dit arbejde, til hvilke opgaver? Nu har vi fået et par eksempler på, hvordan Louise kan bruge det.
0: Mm.
1: Sådan nogle helt konkrete opgaver, som måske er blevet nemmere, fordi du får noget hjælp fra sådan en AI-agent, eller opgaver, du slet ikke behøver at løse mere, fordi ja. den klarer det ligesom bare for dig. SMS'en den er åben, det foregår på, du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender din besked afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig SMS-takst. Hvis du gerne vil spare den, så kan du op ind i der lyd, og så bruge taleboblen og alt det der, husk at skrive navn og telefonnummer. Naturligvis. Det, jeg ligesom har set i forhold til det her med AI-agenter, det er, at mit feed på Instagram er bare blevet væltet af, sådan kan du gøre dit arbejdsliv nemmere, fordi et eller andet Claude Cowork kan hjælpe dig med at sende fakturer og lave svar på mails og alt det. Og det virker super smart, men også super svært.
0: Ja, men det er også svært. Altså, jeg synes også, det er svært. Virkelig svært. Men der sker et eller andet, når man forstår, at man kan bruge AI på en helt konkret måde. Altså, vi ud over, hej med dig, kan du hjælpe mig med en god idé, eller sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Nu samler vi lige erfaringer i 12-12'eren eller i DR-lyd. Er der nogle helt konkrete arbejdsopgaver, som er blevet nemmere, fordi du kan bruge AI, måske ligefrem har oprettet sådan en AI-agent, som kan hjælpe dig med... Sende fakturer, besvare nogle mails, eller få overblik over mailindbakken, hvad det nu kan være. Jeg er jo med på, at den kan jo ikke skrue en skrue i, men måske kan den fortælle dig, hvilken skrue du skal bruge.
1: Eller hvornår du mangler skruer.
0: Ja. AI åbner jo op for al verdens muligheder. Det har helt sikkert også sine begrænsninger, vi skal huske vores sunde skepsis. Men først og fremmest, bruger du en AI-agent i dit arbejde, og hvordan? Det er altså det, vi gerne vil høre den her formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Jeg var tekstforfatter.
0: Værsgo.
1: Sådan. Tak skal du have.
0: Ja,
1: Søren har skrevet, jeg var tekstforfatter og kommunikationsspecialist. Jeg blev opsagt og brugte AI som partner til ansøgninger, der ikke gav på det. Nu bruger jeg AI som sparringspartner, når jeg forbereder rollespilsseancer i Dungeons and Dragons.
0: Okay.
1: Og så er jeg blevet buschauffør. Det job kan ikke erstattes af en LLM, det er en sprogmodel, sådan en large language model. Lige med det første skriver Søren. Kan vide, Søren, om du blev fyret som tekstforfatter og kommunikationsspecialist på grund af kunstig intelligens? Oh. Det melder historien ikke ned om.
0: Nej, det er rigtigt. Susanne fra Svendborg melder også ind. Jeg har lige fået en co-pilot, der hjælper mig i mit arbejde. Jeg arbejder med udvikling af museumsprojekter, klummeskrivning og fondsansøgninger. Copilot, en del af Office-pakken, er ganske enkel. Genialt! Jeg lægger mine egne tekster ind og beder så Copilot om at bearbejde dem. Enten gør dem skarpere eller kortere eller mere akademiske, eller omskrive det til en fondsansøgning. Det giver også forslag til ændringer. Jeg har fået en kollega, som ikke brokker sig eller kræver mere i løn, men som er helt på min side. I just love it, lyder det fra Susanne.
1: Ja, det lyder jo også virkelig genialt her. Der er også en mere, der tydeligvis har erfaring med AI-agenter, skriver. Når I skal snakke om AI-agenter og hvordan de kan bruges som sparringspartner, så husk at lægge vægt på, at man ikke skal have for lange sessioner, da kvaliteten af svaret forværres, hvis der er for meget information i samme tråd, og når man skifter emne. Udover dette, så læg vægt på, at man ikke skriver tak eller hej. Det er en AI. Den har ikke følelser.
0: Jeg skriver altid tak og
1: hej. Det gør jeg også.
0: Jeg altid.
1: Men det er, fordi det ligger så i en sådan på forhånd tak for hjælpen.
0: Hej, chat.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Godt og bum, bum,
1: det er ikke et menneske, det er en computer.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Det er data. Der er også en anden, der skriver, jeg har brugt AI til programmering. Jeg har ingen forstand på programmeringssproget, men det kan AI. Og jeg kan formuleringerne og hvad den skal kunne. Så nu har vi et fuldt regnskabsprogram, som er stort set automatisk.
0: Det er vildt nok. Altså, det er vildt, hvad,
1: det
0: man,
1: er
0: ligesom, hvad man ligesom kan løse på den her måde, og på den måde gøre meget mere tilgængeligt for rigtig mange.
1: Og spare noget tid.
0: Ja, jeg tænker da også bare det med, hvis du er en eller anden enkeltmandsvirksomhed, der gerne vil drive rundt og har måske det der med bogføring og regnskaber. Hvis du så får sat sådan en AI-agent op til rent faktisk at hjælpe dig med det der, det kan jo give... det kan jo spare dig for så meget i forhold til at skulle ansætte en til at gøre det.
1: Prøv.
0: Men det er jo så også hagen ved det, kan man sige.
1: Det kan Hanne tale med på,
0: okay.
1: Fordi jeg tror, Hanne har lavet en agent. Hun skriver, jeg bruger AI til at læse og analysere store mængder teknisk information på få minutter. Den hjælper mig med at identificere risici og muligheder i RFQ'er og kravspecifikationer. En RFQ, det er en request for quotation. Okay. Det er en anmodning om et tilbud eller en pris.
0: Modtaget.
1: Hanne bruger den også til at finde relevant viden i patenter, tekniske dokumenter og markedsdata, til at sammenligne dokumenter og fremhæve forskelle og uklarheder, og til at omsætte kompleks information til konkrete anbefalinger.
0: Bum.
1: Det betyder, at jeg kan træffe bedre beslutninger hurtigere og bruge mindre tid på manuelt analysearbejde.
0: Ja, imponerende.
1: Det er virkelig imponerende.
0: Helt vildt.
1: Tak for alle jeres beskeder. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en mand, der ved meget mere om kunstig intelligens og hvordan vi bruger det, end vi gør her i studiet.
0: Ja, han ved så meget. Han har også en podcast, der handler om det. Den hedder Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Mere om det efter regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR København.
1: Mobilen skal blive langt nede i lommen hos forældre, hvis turen går til en ny legeplads i det nye kvarter Postbyen ved Københavns Hovedbanegård. For legepladsen er skærmfri. Det er pensionsselskabet Danica, der står bag det nye initiativ. Og den skærmfri legeplads blev også taget godt imod af nogle af de forældre, som vi mødte på legepladsen her til morgen. Blandt andre Pernille Pacacci.
2: Jeg synes, det er helt fint, at det er mobilfri zone. Det synes jeg, det burde være mange steder, hvor forældrene er mere opmærksomme på deres egne børn.
1: Der er opsat 3 skilte rundt om legepladsen med teksten skærmfri legeplads og et lille hjerte. Og det er for at signalere, at det er en venlig ment opfordring til de voksne på legepladsen. Og den måde at gøre det på, synes Pernille Pacacci, egentlig er meget god.
2: Jeg tror egentlig, at det er rigtig fint, at man lige får en opfordring en gang imellem. Ikke at der er en, der skal stå og løfte en pegefinger, men egentlig bare, at vi hjælper sig i flok om med at være mere nærværende med vores børn.
1: Antallet af ulovligt ophængte stilladsreklamer er faldet drastisk i København. Det skriver Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning i Københavns Kommune i en presset meddelelse. Faldet er sket efter, at der den 1. januar 2025 trådte nye regler for stilladsreklamer i kraft i kommunen. I 2024 var der 55 politianmeldelser om ulovlige stilladser, mens tallet i 2025 var faldet til 11. Udviklingen viser, hvor langt man kan komme med et godt samarbejde og dialog, mener Line Barfod, der er klima-, miljø- og teknikborgmester i København, valgt for Enhedslisten. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv, også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt klarere og enkle at følge. Derudover har det naturligvis også betydet noget, at vi som myndighed skrider hårdere og mere konsekvent ind over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Et kig ud af vinduet afslører, at det er gråt og lidt slattent vejr lige nu, men langsomt får vi altså mere sol, og det skulle også gerne holde tørt. Op til 18 grader og en lidt til jævn vind fra vest. Nyhederne var med Nynne Vuk.
0: Du lytter
3: til formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg bruger AI til stavefejl, kommasætning og generelt feedback på tonen i mit arbejde. Det er væsentligt hurtigere, og man slipper fra den der trælse opdagelse af åbenlyse upser i mails og præsentationer, sådan skriver Julie om sin AI. Agent.
3: Ja, sådan en AI-agent kan jo være rigtig smart, altså den kan holde styr på, hvilke mails du lige skal have besvaret og betale regninger, og den kan også forudse, tror jeg nærmest, hvornår du skal have købt noget mere toiletpapir. Altså der er virkelig mange ting, som man kan sætte den til, som man jo så ikke behøver at bryde sit hoved med. I hverdagen, vi har hidkaldt husets kyndigste, når det kommer til kunstig intelligens. Marcel Mirsad Fart, tech-analytiker i DR, og ikke mindst vært på den podcast, der hedder Prompt, som jo handler Marcel om lige præcis kunstig intelligens og tech. Velkommen formiddag på 4'eren.
4: Mange tak.
2: Marcel, har du egentlig selv sådan en AI-agent, og hvad bruger du den til?
4: Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg har bestemt fulgt med i det her. Det eksploderede, mens jeg var på barsel. Jeg gik på barsel i december, kom tilbage i maj, og så var de her agenter over det hele, som vi havde snakket om. Jeg har også nogle forbehold ved de her agenter. Jeg har en enkelt en, og den er dødkedelig. Det er en agent, der hver uge kigger alle nogle websites igennem, som jeg har bestemt, og så finder den relevante kandidater til nyheder, vi skal dække i prompt. Det er virkelig kedeligt, ikke? Men det er alligevel den, jeg ligesom har valgt at gå med først. Jeg har til gengæld ikke givet nogle agenter adgang til min mailbox og kreditkort eller kalender eller drev eller noget som helst, fordi jeg har simpelthen ikke tillid til det endnu. Måske en dag, men jeg vil gerne lige være i kontrol lidt endnu.
2: Okay, så det er ikke alt, hvor du siger, der kan du bare få det her info, og så hjælper du mig i hverdagen.
4: Bestemt ikke. Det er et stort eksperiment med de her agenter. Man skal faktisk tænke sig rigtig godt om. Det er noget helt andet, end bare at sidde og chatte med ChatGPT. Det er meget mere risikabelt, når vi giver dem lov til at agere på vegne af os.
3: Ja, for hvis vi måske lige skal forstå det, altså hvem eller hvad er de her AI-agenter, som er anderledes end den måde, man jo bruger sådan måske noget ChatGPT eller det her på?
4: Ja, det er helt klart et hvad. De fleste har jo selvfølgelig leget med ChatGPT eller Claude eller Gemini, og den svarer dig så på det, du spørger om. Det kender vi jo nu gennem 3 år. Men en agent gør så også ting på vegne af dig. Den har ligesom fået lov til at trykke på knapperne på dine vegne. Åbne dine mails, eller gå på nettet, eller skrive i din kalender. Måske gå ind i jeres firmas interne systemer. Så man kan forestille sig en studentermedhjælper, som får lov til at få adgang til flere og flere systemer i virksomheden. Man får mere og mere tillid til vedkommende, skruer lidt op for det her, og giver vedkommende sådan mere komplekse opgaver, end bare svar og spørgsmål. Og så sætter man den i gang, og så står den og koger lidt, fordi den skal igennem nogle forskellige trin, nogle gange nogle minutter, nogle gange, altså hvis det er meget komplekst, timer. Og så kommer den tilbage og har løst opgaven så godt, som den nu kan.
2: Hvor lang tid tager det for din AI-agent at gennemsøge de her forskellige websites, som du har bedt den om? Det vil jo tage dig lang tid. Altså, hvor meget tid bruger agenten på det?
4: Jeg sætter den står om natten, og så er den klar torsdag morgen, når jeg møder ind klokken 8, så jeg har ikke stået og holdt øje med den, men jeg går ud fra, at den gør det relativt hurtigt, og jeg må så også sige, at den gør det heller ikke så grundigt, som jeg selv vil gøre endnu, men det tænker jeg er noget, jeg lige skal have en snak med den om på et tidspunkt.
3: Ja, fordi det er jo så det. Så må man jo opdrage lidt på den og sige, hallo makker, du skal lige tage dig lidt sammen.
4: Jamen, den er faktisk lidt doven, og den der er nogle hjemmesider, den springer over, og uden man skal lave sammenligning til mennesker, så kan det jo også være sådan ude i virkeligheden, hvis man har en nyansat, der ikke lige gør dagens god gerning, så må man lige snakke om tingene. Hvorfor er det, du springer den og den hjemmeside over? Det skal jeg lige have fundet ud af.
3: Det er meget sjovt.
2: En mus.
3: Ja, en mus.
2: Mus med din AI-agent.
4: Ja, ja, ja.
3: Det virker smart, måske også en lille smule omstændigt, og også en lille smule risikabelt, men lad os dykke yderligere ned i det, når vi lige har fået lidt musik fra Falula. Det her er Perfect Tense.

0: Altså, det lyder jo og virker mega smart. Altså, det der med at kunne bruge sådan en AI-agent til lige at få svaret på dagens sidste mails, eller få sendt nogle fakturer ud til nogle kunder, på sådan en eller anden måde bare gør arbejdsdagen noget nemmere, så man måske selv lige kan tage sig en slapper, tænker jeg.
1: Men man skal jo vide, hvordan man gør. Marcel Mirzai Far, tech-analytiker, det er vært på tech-podcasten Prompt. Hvis nu man har en virksomhed, hvor man forestiller sig, at det her AI, det kunne være smart, oprette en AI-agent, hvordan kommer man så bedst i gang?
2: Jeg tror, det handler om at identificere de mest kedelige og monotone opgaver, man har, og så simpelthen bare prøve sig frem. Start småt og kedeligt. Find nogle opgaver, der irriterer jeg i det daglige, som der ikke er noget menneskeligt, hvad skal vi sige, man skal ikke bruge sin hjerne rigtigt, man skal ikke bruge sin empati, man skal ikke bruge sine evner, men gå i gang med dem, kundemails, referater, oversættelser, rydde op i nogle regneark, nogle ting, og så vent med at automatisere hele butikken og fyre alle dine medarbejdere. Og så tror jeg meget på det her med, at man finder nogle nørder eller nogle AI-interesserede på arbejdspladsen og giver dem lov til at lege. Altså, kan vi automatisere det her? Kunne vi gøre det her på en smart måde? Altså start nedefra, i stedet for en eller anden stor forkromet plan ovenfra.
0: Men altid med det der for øje, at der jo også er en bagside. Altså det der med at dele forretningsgrundlag eller hemmeligheder eller informationer med dem, som jo ejer de her. Og det gør de jo, de her AI-virksomheder, tech-virksomheder, fordi det er jo det, man gør, hvis du smider det op i sådan noget ChatGPT eller Claude.
2: Ja, det er jo selvfølgelig ikke sådan, at Sam Altman personligt sidder og læser alle svarene og spørgsmålene igennem, men man er med, især hvis man bruger de her gratis udgaver af ChatGPT for eksempel, så betaler man med sine data typisk. Så der er en forskel der, om man har en af de efterhånden dyre pakker, der koster noget eller ej, så kan man nemlig slå fra, at de træner på det, men man skal stadigvæk have en vis tillid til dem, og det er nogle amerikanske virksomheder, og vi har jo et kompliceret, lad os bare kalde det forhold til USA lige for tiden. Så spørgsmålet er, om de dybeste forretningshemmeligheder, de skal selvfølgelig ikke ind i den her maskine. Og der kan det faktisk godt blive lidt svært, fordi hvis man først skal til at sondre mellem, hvad må jeg dele, og hvad må jeg ikke dele, så kan det faktisk blive et svært workflow for nogen, som jeg tror også gør, at så dropper man det i stedet for. Og så kan man jo eventuelt håbe, at ens arbejdsplads kan lave sådan en sikret variant, et kontrolleret, mere lukket system, hvor man kan stole på de ting, man smider ind. Men det er jo måske mest noget for nogle lidt større virksomheder, der har råd til at lave sådan nogle ting.
0: Ja,
1: Marcel, du fortalte jo, at du gik på barsel i december, kommer tilbage i maj, og lige pludselig er der AI-agenter overalt. Altså, hvad bliver det næste? Det går jo frygtelig stærkt, det her.
2: Jamen det næste, vi bevæger os ligesom videre fra den her studentermedhjælper, der har fået lov til at svare på mails og få adgang til kreditkortet, så skal vi til at kigge ind i, at vi skal have agent-teams. Altså, vi skal have flere medarbejdere, der skal arbejde sammen på kryds og tværs. Måske også holde nogle mus-samtaler for dem.
0: Ja,
2: så kunne man også godt forestille sig, altså, at lige nu har vi jo apps på telefonen, men at vi i fremtiden ikke bruger det interface. Altså, at vi simpelthen bare taler med forskellige agenter, en eller anden en mailagent eller en kalenderagent, som ligesom, at vi aldrig sådan møder det der interface, som en app jo på en eller anden måde er. Det kunne også godt blive fremtiden.
1: Når du siger interface...
2: Ja, altså,
1: fortæl klar lige, hvad det betyder.
2: Jamen, det er bare det, du ser på skærmen. Altså,
1: okay.
2: En app, lige nu tilgår vi vores mail, og der står en masse tekst i nogle forskellige rækker. Men er det egentlig nødvendigt, eller har vi bare en agent i vores ører, som forklarer, hvem der har skrevet, og hvad vedkommende har skrevet, og så snakker vi om, hvad vi skal svare. Det er også den fremtid, vi måske ser ind i, at nu har vi haft vores smartphones i nogle år, vi har haft apps i nogle år, men måske, hvorfor er det egentlig den eneste måde, vi kan kommunikere med cyberspace på.
0: Spændende. Og det bliver jo spændende at se, hvad der sker, når du sådan ser det, og der er rigtig mange sms'er, der peger i begge retninger. Det er mega fedt og pisse smart, og så er der dem, der siger, at det her det er noget af det værste.
1: Det bliver inden.
0: Ja. Er du mest begejstret eller mest bekymret for den fremtid, vi kigger ind i?
2: Jeg bliver nødt til at svare meget kedeligt og sige, at jeg er begge dele. Der er masser af modstand mod kunstig intelligens, især fra unge mennesker i USA, har vi dækket i vores program, som jeg faktisk lytter meget til. Altså unge mennesker, der ikke har lyst til at blive automatiseret, som ikke har lyst til at få at vide, at det her, det er jeres fremtid, fordi der også går noget tabt. Mm-hmm, men klar. På den anden side er det også fuldstændig urealistisk at tro, at den her teknologi ryger tilbage i sækken. Altså, den er ude nu. Det er smart. Jeg sparer en masse tid. Og det får jeg også svært ved at undvære igen, når jeg først har vendet mig til det. Så vi er jo nok nødt til at leve med det i et eller andet omfang. Og jeg synes også, at man skal være opmærksom på, at bevare noget af det, der gør os til mennesker, og noget af det, som vi synes er sjovt. Men der bliver en hel masse mennesker, der kommer til at lave noget andet i fremtiden. Det kan vi ikke undgå.
0: Marcel Mirsait Fahrt, vært på DR-podcasten Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Den er god. Tusind tak for at gøre os klogere, Marcel.
2: Velbekomme.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. En skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Brun Kynde.
1: Og vi spurgte jo tidligere, om I bruger AI-agenter i jeres arbejde. Og en af dem, der skrev ind, det var Susanne fra Svendborg, som er super duper begejstret for Copilot som en del af Office-pakken på hendes computer.
2: Ja, blandt andet skriver Susanne, jeg lægger mine egne tekster ind og beder Copilot bearbejde dem. Enten gør dem skarpere, kortere, mere akademisk eller omskrive til en fondsansøgning. Den giver også forslag til ændringer.
1: Hej Susanne.
3: Hej.
1: Man hører jo tit den her kritik med kunstig intelligens. Det der med, at det sådan det forfladiger sproget. Det gør det sådan mere strømlignet, nok også lidt mere kedeligt. Hvordan synes du om den måde, som Copilot skriver på, når du beder den om det?
3: Altså, nu ved jeg ikke. Jeg ved jo, der findes forskellige systemer, og jeg har også prøvet nogle af de der gratis versioner, der ligger på nettet, og det var absolut ingen succes. Men jeg blev sådan 14 dage siden, købte jeg en ny Mac, og så fik jeg den nye version af Office-pakken ind, og der var den. Og så tænkte jeg, nå, det må jeg lige prøve. Og så har jeg en søn, som er ret skrap til at bruge det, fordi han har lige taget en ny uddannelse som socialrådgiver, og han bruger det til at læse lange tekster og drage ting ud. Mm. Så jeg sagde til ham, kan du ikke komme og besøge mig og hjælpe mig med at komme i gang? Ja. Men det kunne han han ikke tid til, for han gik til eksamen. Så gik jeg bare selv i gang.
1: Okay.
2: Du gjorde det bare, og hvad gør den for dig?
3: Jamen altså, den siger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så kan jeg for eksempel, nu skriver jeg meget. Jeg skriver bøger, jeg laver projekter. For eksempel er lige nu ved at lave et museumsprojekt i Svendborg, hvor jeg udvikler projektet. Mm. Og så skriver jeg jo rigtig meget, fordi der skal være projektbeskrivelser, og vi søger fonde og så videre. Så jeg har simpelthen lagt de tekster ind, som jeg faktisk allerede har skrevet. Mm. Jeg er lidt tilbøjelig til at skrive lidt langt. Det tror jeg, alle kender. Mm-hmm. Det er sværere at skrive kort og præcist, end det er at skrive langt. Så beder jeg den om at gøre teksten mere skarp, for eksempel. Og det gør den så. Og jeg blev fuldstændig blown away, da jeg fik det første resultat. Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv. Det kunne jeg simpelthen ikke have gjort.
2: Men er der slet ikke noget, som din co-pilot ikke er så god til?
3: Jamen, det her indtil videre. Nu skal jeg jo vide, jeg har jo kun lige været i gang i 14 dage, så det er jo helt nyt for mig. Så jeg har slet ikke prøvet alt endnu. Men til dit, jeg har skrevet en klumme, for eksempel, til et blad, jeg skriver fast til. De var jublende, de klappede i hænderne. Og jeg synes også, det er noget af det bedste, jeg har leveret, simpelthen.
2: Men er det lidt snyd, Susanne?
3: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes simpelthen bare, fordi det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt ligesom, kan I huske, at vi fik stavekontrol?
2: Ja.
1: Altså,
3: det er jo egentlig ikke mere avanceret. Her handler det bare om sproget og indhold og opbygning. Altså det der med, jeg er også nogle gange lidt slem til ligesom at forklare det samme to steder. Det koger den lige sammen og gør det mere skarpt.
2: Susanne, du og din co-pilot, I lyder som om, I er flyvende. Tusind tak og hilse af dine nye kollegaer.
3: Det skal jeg nok.
1: Vi taler mere kunstig intelligens efter Radioavisen.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken er 11.
2: En svinekotelet koster mere i Sverige end i Danmark. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
2: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstanden gøre ondt på danske landmænd, siger DR's klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
2: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrich, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og visestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
5: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
2: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
6: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
2: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Det er en formiddag, hvor vi taler om kunstig intelligens og hvordan vi kan bruge det på vores respektive jobs. Men skal vi som mennesker også passe lidt på med det der med at overlade ting til den kunstige intelligens?
3: Det mener forfatter og AI-analytiker ved Elektronistermedia Christiane Vejlø. Velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Mange tak skal I have.
3: Vi skal tale meget mere om, hvor du mener, vi skal være særlig opmærksomme. Men vi begynder lige ved dig selv. Hvornår har du egentlig selv sådan senest brugt AI?
4: Det har jeg faktisk i går. Min datter skal til eksamen i fysik i 1. G. Og så gør jeg det, at jeg tager sådan de krav, der er til de forskellige eksamener, og lægger ind og får et resume, så jeg kan hjælpe hende med, hvad er det lige, du skal huske, og hvad er det vigtigste. Så det har simpelthen lavet et helt projekt i min Claude AI, som hjælper mig med at hjælpe hende.
2: Det lyder da meget smart.
4: Det er super smart.
3: Hvordan bruger du det i dit arbejde, Christiane? Altså udover, at du jo taler en masse om kunstig intelligens og AI.
4: Altså, jeg bruger det jo rigtig meget for at holde øje med, hvad der sker, og hvad man egentlig kan, så jeg kan snakke med selvfølgelig, ikke? Og så bruger jeg det selvfølgelig også, fordi det kan gøre nogle ting, praktiske ting for mig i mit arbejde. Når jeg skriver bøger for eksempel, så kunne jeg aldrig drømme om at få den til at lave tekst til mig. Men jeg kan godt finde på at sige, jeg er lidt interesseret i den her filosof eller den her forsker. Er der nogen andre, der har forsket på samme område? Og så kan den give mig nogle navne, som jeg er fuldt bevidst om, lige så godt kan være opdigtet, så derfor vil jeg altid dobbelttjekke det og gå ud, men det kan hjælpe mig lidt med at orientere mig i, hvad der for eksempel er lavet for forskningen for en specifik ting, jeg gerne vil kigge på.
2: Christiane Vejlø, det er dejligt, at du er her. Om lidt, der skal vi tale om noget, som de fleste sikkert mener, at man godt kunne droppe, men som du jo siger, at vi har brug for i en fremtid med AI, nemlig de der pinlige onkler. Det er meget sjovt.
3: Ja, det er vi altså lidt spændt på at høre argumentet for at beholde de pinlige onkler, men først så tager vi Ella Langley. Den her hedder Be Her.

0: møbler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Det er titlen på en bog, der udkom for nylig, og som vores gæst i programmet lige nu, Christiane Vejlø, har skrevet. Og det er Christiane, der har skrevet den. Det er ikke AI, må vi forstå. Christiane, den der titel, altså, hvorfor er du mener, vi får brug for de pinlige onkler i en fremtid med AI?
1: Jamen, det er jo fordi, når jeg sidder og kigger på, hvad koster det at introducere kunstig intelligens i vores liv og arbejdsliv og privat,

0: bringer med.
1: Nej, for hvad er det, du tænker, der ville ske, hvis det er, at man lige pludselig bare blind kigger på kunstig intelligens og siger, jamen også i vores, sådan med udgangspunkt i det private liv, siger, den får lov til at fylde meget mere. Hvad er det, vi mister?
0: Jamen, den byder sig jo til med alle, altså effektivitet og relationer og svar på alle spørgsmål og kan lave alle tekster og billeder og videoer og lyd og så videre. Så det virker bare sådan som noget, man bare skal kaste sig over, og så kan det bare gøre livet lettere. Men der er faktisk en pointe i, at vi selv skaber ting, og at vi selv tænker os frem til ting, og at vi selv er kreative. Og hvis vi bare lader AI overtage det hele, så mister vi ligesom den muskel. Og det kan vi allerede se. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kan huske nogle telefonnumre mere, for eksempel. Mm. Altså, det er, fordi vi outsourcer ting til teknologien. Og det samme vil ske med kunstig intelligens, hvis man synes, man bare skal skrive en Facebook-opdatering, eller skrive en klumme, eller et brev, eller en julehilsen med AI. Jamen, så lige pludselig så har vi afgivet noget, som vi ikke nødvendigvis kan få igen.
2: Okay. Altså, Rasmus og jeg talte lige forleden om, at vi kan se for eksempel på vores feed på Instagram eller Facebook, at der kommer flere og flere opslag fra mennesker, vi kender, som lige pludselig skriver fuldstændig fejlfrit. Og på en måde, hvor man tænker, det er jo ikke dig, det her, ikke? Og hvor jeg som modtager godt kan have sådan lidt, hvorfor skal jeg bruge 3 minutter på at læse en lang tekst, du ikke engang selv har givet at skrive? Altså, der er også et eller andet noget personlighed. Vi mister fra hinanden og i nogle relationer, hvor man bliver sådan lidt på vagt på en eller anden måde. Ikke?
0: Man skal bare aldrig tro, at man kan bruge AI med venstre hånd. Og det er jo det, der sker, når det er, at man ser et opslag, som man med det samme kan afkode. Altså, og det er ret let at afkode. Og især når man får den der glatte fornemmelse af, at det er tomme kalorier, altså det ultraforarbejdede tekst, kan man sige. Ikke? Så man skal, hvis man vil bruge AI, jamen, så skal man bruge det understøttende, men man skal lade sig selv være kreativ og ægte. Fordi resultatet vil blive, at man sorterer det fra. Og så kan det godt være, at vi har en honeymoon-fase lige nu, hvor alle folk synes, de har fået en tryllestav og kan skabe alt muligt magisk. Men hvis alle sammen bruger den samme doping i det samme løb, så bliver det jo ligegyldigt. Så er det jo bare middelmådigt.
1: Altså man kan jo sige, du er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, du hader AI, men du er jo bare rejser den her bekymring for, hvordan vi bruger det. Nu i din bog, altså Pinlige Onkler og andet, vi får brug for en fremtid med AI. Hvordan har du brugt AI i tilblivelsen af den?
0: Jamen, det har jeg ved for eksempel at orientere mig i, hvilken forskning der er på et område, jeg for eksempel behandler i. Så har jeg et kapitel, der handler om friktion, og hvorfor friktion er vigtigt. Altså, hvorfor vi ligesom bygger kognitive muskler af at gå igennem noget arbejde, i stedet for ligesom at sige, at AI skal løse vores skoleopgave eller arbejdsopgave. Når vi gør det selv, så sidder det bedre fast. Og det er der selvfølgelig noget forskning, der underbygger. Så jeg bruger den meget sådan til at orientere mig i, hvad kunne der ligge derude, som jeg skal ud og kigge på. Og så går jeg selvfølgelig til originalkilderne og kigger på dem.
2: Vi brugte jo første time af det her program på at tale om, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens i vores arbejdsliv, på vores arbejdspladser. Om lidt, der ser vi på, hvor du måske synes, at vi også lige skal passe lidt på med AI i arbejdslivet.
1: Ja, det bliver på den anden side af lidt god musik fra Barcelona. Udsvingen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Christoffer og ham med gitaren.
1: Jeg bruger ChatGPT til min Instagram som en professionel rådgiver i form af en mastertråd til, når jeg for eksempel laver samarbejder og til at vurdere mine billeder osv. Det hjælper mig ekstremt meget. Med venlig hilsen, Adam. Og Adam er bestemt ikke den eneste, vi kan se i indbakken, at der er mange af jer, der er begyndt at bruge kunstig intelligens i jeres arbejde.
0: Ja, vi har jo besøg af en, der taler utrolig meget om kunstig intelligens i sit arbejde, og som lige har udgivet en bog, der jo handler om kunstig intelligens. Den hedder Pinlig onkler og andet, vi får brug for i en tid med AI.
1: Nemlig forfatter og digital trendanalytiker ved Elektronister Media og meget mere, Christiane Vejlø. Christiane, hvor er det, du synes, vi skal passe på, når vi taler om brugen af kunstig intelligens på arbejdspladser?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at man bliver enormt fristet til at bruge det her værktøj til alt muligt, fordi det er så nemt at gå til, og resultaterne er bare lige foran en. Men det er svært at se, hvad prisen er på den lange bane, fordi man sådan høster hurtige gevinster på den korte bane. Men hvis man for eksempel forestiller sig, at man på arbejdspladsen konstant omtaler kunstig intelligens som sin nye kollega, hvilket der er rigtig mange virksomheder, der gør. Nu skal du have en ny kollega. Det er en AI. Hvad betyder det, hvis man begynder at lægge, kan man sige, det relationelle også over i AI? Altså hvis det er der, man fører sine samtaler, hvis det betyder, at man mister nogle af sine menneskekollegaer, fordi AI'en kommer ind og overtager nogle menneskelige opgaver. Og det er jo også på jeres meget udmærkede tv-kanal i Danmarks Radio, der har vi jo det her program om AI-kærester lige nu. Og det er jo også igen et eksempel på, jamen det er måske nemmere at have en kæreste, eller en kollega, eller en rådgiver, eller en træner, som er AI, fordi de måske ikke giver så meget friktion. Men der er mit argument, underbygget af forskning i bogen jo, at friktion og omhu og omhyggelighed og sådan noget, det faktisk er noget af det, der giver gode resultater på den lange bane.
0: Altså kunstig intelligens har jo fået rigtig mange chefer til at kunne høre den der, fordi der jo er det der med, at kunstig intelligens rimer jo altså bare på effektivisering, men hvordan finder man så den der balance, der er mellem at få effektiviseret, og så også stadig have den der menneskelighed, der jo også skal være på en arbejdsplads?
2: Jamen det gør man måske ved at lige holde lidt tilbage med den der kaching der, og så tænke lidt over, hvordan sikrer vi, at den her arbejdsplads er et ret sted at være, så vi ikke mister vores gode medarbejdere og får svært ved at tiltrække nye talenter. Fordi hvis det er en kedelig arbejdsplads, hvor menneskeligheden er blevet elimineret i forhold til, at det hele skal effektiviseres og kunstig intelligens, så er det ikke et sted, man har lyst til at arbejde. Og så bliver det måske heller ikke et sted, der laver produkter, som folk har lyst til at købe. Der er faktisk en stor sådan både brandmæssig styrke og ekstern kommunikationsmæssigt styrke i, at man viser, at man er en menneskelig virksomhed, som både indadtil medarbejdere, men også udadtil i forhold til, hvordan man agerer i verden, faktisk vedligeholder menneskelighed og ikke bare lader AI overtage det hele.
1: Christiane, når du kigger ud i fremtiden, så er kunstig intelligens jo, uanset om man vil det eller ej, en del af den, men ser du til med bekymring, eller tænker du dig, at vi nok skal komme til fornuft på et tidspunkt?
2: Jamen både og. Altså jeg kan jo godt se det her tvirkede svær, som har et kæmpe potentiale, og som kan gøre alt muligt godt, og det håber jeg virkelig, at vi får ud af den kunstige intelligens. Men det kan altså også gøre alt muligt skidt, både på den korte bane. Hvis menneskeheden begynder at erstatte kærester med AI, jamen så kan vi simpelthen ikke overleve og reproducere os selv, så der er bare sådan én ting, der kan blive menneskehedens endeligt. Og også på det helt sådan store niveau, så er det jo også, jamen kan der gå et eller andet galt, og det kan der meget vel, og det er jo ikke bare noget, jeg siger, det siger selv dem, der skaber systemerne, at det her kan godt komme løbe sig henne. Altså, vi simpelthen ikke har kontrollen over de her meget avancerede systemer. Og så kan det ved et uheld ske et eller andet, som betyder, at, ja, lad os sige, vores infrastruktur går ned, eller bankernes systemer går ned. Men det kan også være nogen, der simpelthen bruger de her værktøjer destruktivt, altså en form for terror.
1: Christiane Vejlø, mange tak for besøget. Tillykke med bogen, og tak for lige at give lidt nuancer ind i den her snak om AI.
2: Selv tak.
0: Og så vil jeg da sige, at efter nogle regionale nyheder, så skal vi tage noget, som AI aldrig gør.
1: Forstyrrer os midt i arbejdslivet.
0: Forstyrrer os midt i vores arbejdsdag. Det laver den varm. Eller det kan faktisk godt være.
1: Ja, jeg tror faktisk, du er ude på dyb vand her.
0: Ja, det kan faktisk godt være. Nå, det er i hvert fald det, vi skal. Tale om de der forstyrrelser, der tigger ind, mens vi er på arbejde. Efter de regionale nyheder og musik fra Cher, Believe hedder den her.

0: er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En ny skærmfri legeplads er åbnet i det nye kvarter Postbyen ved Københavns Hovedbanegård. Det er pensionsselskabet Danica, der står bag initiativet. Det skal ses som en hjælp til forældre, der bekymrer sig for skærmafhængighed i familien. Det siger Camilla Tind Sunesen, der er udviklingsdirektør i Danica.
3: Jeg håber, de får et pusterum fyldt med nærvær og øjenkontakt. Og at forældrene kan sænke skuldrene, at børnene kan sænke skuldrene. Og at få en lille pause fra nogle skærme, der dominerer vores hverdag alt for meget.
2: Der er opsat tre skilte ved legepladsen med teksten skærmfri legeplads og et lille hjerte. Det er for at signalere, at det er en venlig ment opfordring, siger Camilla Tind Sunesen.
3: Vi har sat et lille hjerte på skiltene, fordi det er en venlig henstilling og jo ikke noget, der skal fordømme nogen. Vi kender det jo lidt fra biograferne, hvor vi bliver mødt af den her, det kunne være en god idé at slukke telefonen, for nu går filmen altså i gang. Og jeg oplever faktisk, at man tager rigtig godt imod det, og at det heller ikke bliver sådan en fordømmende ting, men et fint lille notch.
2: Antallet af ulovligt ophængte stilladsreklamer er faldet i København. Der oplyser Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i en pressemeddelelse. Faldet er sket efter, at da den 1. januar 2025 trådte nye regler for stilladsreklamer i kraft i kommunen. I 2024 var der 55 politianmeldelser om ulovlige stilladser, mens tallet i 2025 var faldet til 11. Udviklingen viser, hvor langt man kan komme med et godt samarbejde og dialog, mener Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten. Branchen var til at starte med kritisk over for reglerne, men er i dag mere positiv, også fordi kommunen har bestræbt sig på at gøre reglerne langt enklere at følge og klarere. Derudover har det også naturligvis betydet noget, at vi som myndighed skrider ind hårdere og mere konsekvent over for ulovlige stilladsreklamer, siger hun. Stille og roligt skulle solen altså meget gerne kigge frem, og det holder tørt op til 18 grader og en let til jævn vind fra vestlig retning. Nyhederne var med Nynne Vogue.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you SMS.
3: Ja. Yeah. Der kan komme mange sms'er eller mails eller notifikationer i løbet af en arbejdsdag.
4: Forstyrrelser generelt. Ja. Jeg tigger ind, og jamen jo forstyrrer det, man sidder og laver.
3: Ja, og nogle gange kan det være en hyggelig forstyrrelse. Nogle gange kan det være sådan en... det orker jeg ikke lige at tænke på lige nu, eller skulle forholde mig til. Men du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Og så lige fortælle, hvilken forstyrrelse du har fået her midt i din arbejdsdag, fra dit barn, din partner, tandlægen, håndværkeren, kommunen.
4: Der er mange ting. I sidste uge, der lå der jo den her besked fra Thomas fra Nørresundby i indbakken. Ud af det blå skriver min kære kone, om vi skal have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix. Ja, godt spørgsmål.
3: Og så skriver... Det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
4: Nej, det er rigtigt.
3: Det er godt nok også et svært valg.
4: Jeg har jo også fået en i dag.
3: Nå, hvad så?
4: Jamen der... Hej. Husk, Skorstensfejr og Tobias kommer i morgen onsdag med venlig hilsen. Skorstensfejr og Tobias.
3: Har du glemt det?
4: Jeg anede det ikke.
3: Tak, men
4: det,
3: så, tak til Tobias.
4: Så tak for forstyrrelsen, så ved jeg da det. Jeg er ikke lige sikker på, at jeg er hjemme. Jeg tror, jeg står her.
3: Jeg har også lige fået den der klassiske fra PostNord, vi har leveret din pakke.
5: Ja, det er også dejligt.
3: Det er jo dejligt at vide.
4: Og så har jeg fået en forstyrrelse, der irriterer mig sindssygt meget. Og den handler om en, den handler om en parkeringsbøde, som bliver påstået, jeg ikke har betalt fra Apcoa, tror jeg.
3: Og du har betalt den?
4: Jeg har aldrig fået den. Det er sådan noget spam.
3: Lad være med at trykke på linket.
4: Lad være med at trykke på linket. Hvis I får det der, så lad være. Jeg ved også, at producer eller redaktør Lise har også fået den, og ligesom oplevet det der med, at så vil de tage, at man skal trykke på ting. Er det ikke rigtigt, Lise?
6: Jo, men jeg har ikke mistet nogen penge endnu.
4: Det er godt.
3: Det er godt at høre. Godt at høre. Der var også en i sidste uge, der blev forstyrret af mor. Der stod, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passer bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
4: Og det synes jeg jo er genialt. Fordi så ved man godt, at implicit, så ligger der så også en, fordi du kommer på arbejde i det stykke tid, efter jeg har fået en hofteoperation.
3: Ja, det er godt lige at koordinere. Men fortæl altså i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboblen der lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula,
4: det kan
3: familien,
4: børnene, konen. Kæresten.
3: Skorstensfejeren.
4: Skorstensfejeren. Håndværkeren. Dem alle sammen. Hvad melder de ind med?
3: Vi samler til bunke lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du fået en eller anden forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, et sjovt opkald, noget der lige afbrød det, du var i gang med, så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, for vi kender det alle sammen. Så sker der lige et eller andet, ikke?
1: Så er der altid en forstyrrelse.
0: Der er altid en forstyrrelse.
1: Nu skal vi ikke forstyrre Malte mere.
0: Nej,

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: TLC og Waterfalls.
1: Jeg har lige været i telefonisk kontakt med en medarbejder fra Telenor. For det første, så var der ret mange valgmuligheder, inden jeg ligesom kom igennem. Ja. Og for det andet, så har jeg nu fået en sms om, at jeg skal vurdere samtalen. Det er faktisk ret forstyrrende, skriver Søren.
0: Oh.
1: Vi har også
0: skal vi tage snakken om de der sms'er med, gider du godt lige vurdere, ja, at den samtale, vi har haft, eller at vi faktisk har leveret din pakke, ja, eller det der.
1: Hvordan vurderer du leveringen?
0: Hvis den kom, så var det super duper. Hvis ikke pakken kom, så var det ikke super duper. Ej,
1: vi har også spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? Det kunne være fra hjemmefronten, eller...
0: Eller et
1: Telenor.
0: Eller andet.
1: Ja. Altså, hvad er det, der ligesom er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde?
0: Thomas fra Nørre Sundby, han skriver, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Nu kommer alle meldinger ind om, hvad folk så hver især ønsker. Kan i øjeblikket fortælle, at æg og rejer er et hit, lyder det for Thomas i Nørre Sundby.
1: Ej, der er jeg nok mere til en kampsteg. Okay. Hvad med dig? Jeg vil godt bestille en kamsteg, Thomas, til den der afslutning.
0: Nej, jeg tager også en med æg og rejer.
1: Lars fra Mols var faktisk ret glad for den afbrydelse, han fik på arbejde tidligere i dag. Jeg fik her til formiddag en forstyrrelse i form af en vindmelding for en lille bitte lokal skrænt på Mols.
0: Ja.
1: Vindmeldingen forstyrrede med at fortælle, at jeg burde kunne flyve en tur i min paraglider. Så jeg lod mig forstyrre, og jeg fløj en halv times tid.
0: Nej.
1: Nu er jeg på vej hjem til computeren igen.
0: Okay.
1: Gode hilsner, Lars.
0: Okay. Og kæmpe liv at have, hvor man bare siger, jeg paraglider da bare lige en halv time,
1: yeah,
0: mens jeg er på hjemmekontoret. Stærk, Lars.
1: Camilla er også blevet forstyrret. En besked fra øre Nisse Halslægen om, at jeg skal huske min tid i morgen. Og der er flere forstyrrelser, Rasmus, fordi... Også notifikationer fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
0: Ja, det er det bedste.
1: Og så sådan en grine smiley.
0: Ja, det er det bedste. Så er der nye billeder, det er fantastisk.
1: Jeg savner ikke Aula.
0: Der er kommet det ML i Dragør, der også er blevet forstyrret på hjemmekontoret. Men det var også en dejlig forstyrrelse, lidt ligesom Lars. Naboens unge mand kom forbi for at hilse på og tilbyde hjælp med have og deslige. Da jeg pt. Ikke ejer en græsslåmaskine, så tilbød han lige at klare den. Det var bare godt naboskab, sagde han. Super fint, og plænen den er blevet så pæn. Lyder det fra ML i Dragør.
1: Tina har også lige skrevet. Sidste sms. Hej mor. Skulle sutterne koges først? Ja, ja. Godt spørgsmål. Og vigtigt lige at få... vi har også lige fået en forstyrrelse.
0: Ja, tak.
1: Der er is i kantinen.
0: Nej.
1: Efter mødet, står der. Okay, det er jo godt at vide.
0: Fantastisk.
1: Det altså, den må jeg godt sende flere af.
0: Is til os?
1: Ja.
0: Kanon.
1: Der er det.
2: Alt det værd til et formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg har lige en enkelt forstyrrelse mere.
3: Nej, hvad nu?
2: Det er, der står, når man spiller dart, så skal man slukke telefonen. Ikke bare på lydløs. Jeg stod midt i et vigtigt kast, da mit ur, det brummede. Og det var så min kæreste, som skrev, hej skat, spil godt, jeg hæpper på dig.
3: Hej. Tusind tak, skat. Tak, tak, tak, tak.
2: Det sætter
3: tak.
2: Jeg stor pris på.
3: Vi slutter lige den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Det har jo været en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens og om de her, ja, nu ved jeg ikke engang, om jeg skal sige AI eller AI-agenter.
2: Ja, det må vi også lige. Altså, skal vi det? Er det AI? Det er jo Artificial Intelligence. Så det er jo engelsk. Så må det jo være AI. Hvis man så siger kunstig intelligens, så er vi vel over i KI.
3: Jamen, det siger de jo i Norge. Selvfølgelig gør de det, fordi norsk.
2: Jo, det er kæmpe.
3: Det er kunstig intelligens. Nej, det er overhovedet ikke norsk, det siger. Måske roder det lidt nu, fordi vi siger alle mulige forskellige.
2: Vi siger AI.
3: Ja.
2: Godt.
3: Er du blevet klogere?
2: Synes jeg. Jeg er både blevet klogere, og jeg er også blevet forvirret på et nyt niveau.
3: Ja.
2: Fordi der er det der med...
3: Velkommen til Formiddag på 4'eren. Det er det, vi kan.
2: Tada! Nej, men det er jo, fordi det er jo hele tiden en afvejning. Det er jo det, vi har hørt hele tiden. Det der med sådan, det er super godt til nogle ting. Det er super ikke særlig godt til andre ting.
3: Nej, og måske er det det, man skal tage med sig videre. Brug det fornuftigt, og brug det klogt. Det skal ikke, du skal ikke fyre dine medarbejdere. Og så tro, at du kan få AI-agenter til at gøre det samme som Rasmus, Louise, Lisa og Janus.
2: Nej.
3: Var det en opfordring til vores egen chef lige at sige, husk.
2: Husk os.
3: Altså, det skal man ikke, men man kan jo bruge det til at løse nogle opgaver. Altså, det var det, Marcel sagde. De der kedelige opgaver, man gør igen og igen, som man alligevel ender med at bruge meget tid på, hvis du kan få en AI-agent til at gøre det. Så er det jo klogt.
2: Jeg vil også sige noget af det, Marcel han jo også sagde, som jo er vært på Prompt, den podcast, vi laver i DR, som handler om kunstig intelligens
3: og
2: tech. Det var jo også det her med, han var ikke klar til at lave sådan en ekstern computer, hvor han så gav kontooplysninger og alting, alt data til en eller anden AI-agent, og så ellers bare sætte den til mere eller mindre at drive sit liv derfra. Og der tror jeg også, at med alt det, jeg har set på Instagram, hvor smart det kunne være, der tog jeg nok også lige et skridt tilbage og var sådan, okay, det er ikke der, vi er endnu.
3: Nej.
2: Ja.
3: VM-spillet har vi ikke talt om i dag.
2: Og det er der en grund til.
3: Det gik rigtig, rigtig
2: dårligt. Spanien, hvad laver I?
3: 0-0 mod Kap Verde. Jeg ved godt, hvad der skete, og det var målmanden for Kap Verde.
2: Han var for vild,
3: man. Han var for vild. Hvis du har lyst til at dyste med i det her VM-spil, så hop lige ind via DR Nyheder-appen, find VM-spillet, log dig ind, og så meld dig lige ind i P4-ligaen, fordi der kommer jo en præmie.
2: Oi,
3: hvad er det? Hvad kom der noget nyt?
2: Altså, Janus kylede en præmie herind.
3: Det er en mulepose.
2: Gud!
3: Nej, det er det ikke. Nej.
2: Det er
3: Nej.
2: Et forklæde.
3: Det er knas og quiz forklædet.
2: Hold da op. Jeg tager den lige på.
3: Ja, det er eksklusivt, det her, venner.
2: Det er med Louise Derosjenski og Knud Lind.
3: Ja.
2: Der er en rød næse på Knud, og der er en nisse ude på dig.
3: Ja,
2: og et knas og quiz.
3: Okay, den ryger altså også i gigapræmien, så den er ved at være godt lækker,
2: den
3: synes jeg.
2: Den er ved at være godt giga.
3: Ja, det er faktisk et rigtig godt forklæde, det der.
4: Må jeg spørge jer om noget?
3: Ja.
4: Hvad tror I med Frankrig og Senegal?
2: Frankrig.
3: Jeg siger 3-1 til Frankrig.
4: Ej, det har jeg også.
3: Ej, Lisa.
2: Men
3: altså, du skal ikke følge mig, fordi jeg har gættet forkert stort set på alt.
2: Ja, så det er jo super duper.
3: Indtil videre.
2: Gå ind og vær med. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden, VM 2026. Den trykker du på, så trykker du op i toppen. Så står der, vær med i VM-spillet. Bum, bum, bum. Nede i bunden, vælg din radioliga. Den trykker du også på. Så trykker du P4. Bum. Meld dig ind. Så er du med sammen med alle os andre til at dyste i resultater til den her VM-slutrunde. Det gør det meget, meget sjovere.
3: Og du kan også være med her i programmet igen i morgen. Vi høres ved.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Ukraine har i dag gennemført flere angreb dybt inde i Rusland og har ramt Moskvas største olieraffinaderi. Det sker samme dag, som den ukrainske præsident Zelensky mødes med USA's præsident Trump. Herhjemme vil regeringen byde vores svin bedre forhold, og måske vil den lade sig inspirere af, hvordan man gør i Sverige.
1: Hvad siger du til Stine? Er du tilfreds?
0: Spørg en landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med halen, for de er sikret mere plads end deres danske artsfæller. Flyrejsende har måske også lidt krølle på halen. De skal ikke betale ekstra for at få håndbagage med eller få rettet et forkert sted navn på billetten. Passagererne glæder sig til, at en ny EU-aftale træder i kraft.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
0: Her er det 12 Radioavisen, der er i luften. Mit navn er Maria Dohm. I Sverige betaler forbrugerne gerne flere penge for at få glad gris på gaflen. Så nu skæver de danske politikere, der snart skal forhandle en ny lov om dyrevelfærd, til vores broderfolk.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
4: Vi er kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
5: Så hvordan har du det med ordet svinebaron?
6: Baconbaron ville jeg måske hellere have, hvis det var.
4: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
7: Altså, det er jo en hyggelig fætter at arbejde med.
4: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
7: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
4: Og faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
7: Og det er det, vi jo med et trælsord kalder fixeret. Solens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
4: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
7: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
4: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
8: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
9: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstanden. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det bliver det forbud, at det bliver overholdt. I dag, der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
0: Og langt mere mindre eksport.
9: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
0: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
9: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man, kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
10: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
10: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
11: Jamen, jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
0: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
11: Jamen, det tror jeg simpelthen ikke, Pia Olsen Dyhr vil. Så langt vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
0: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
11: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
0: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
12: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
13: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lad det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
14: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne
0: over til selskaberne. Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
15: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i området tæt på raffinaderiet, da mindst én ukrainsk drone var på vej mod sit mål. Det fremgår af en video delt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. Ifølge Moscow Times oplyser det russiske forsvarsministerium, at man mellem mandag aften og tirsdag morgen opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Vores ukrainer og Rusland korrespondent Mathilde Kimmer, hvis vi ser på angrebet i Moskva, hvorfor er det usædvanligt?
16: Det er altid usædvanligt, når det lykkes Ukraine at få ramt på mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder jo også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
0: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
16: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolsk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget.

0: ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
1: Tak skal du have, Mathilde Kimmer. Som sagt, G7-topmødet er et møde. Det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU-NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
2: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden, med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, sådan at man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
1: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
2: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså, sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, skal vi sige, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
1: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, DR's vejrvært. Vi følger også sommervejret. Hvordan går det med det?
3: Det går forrygende. Der er en tørvejrstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen når op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
1: Peter Faverholt Løfvand var manden bag denne radioavis.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Sabrina Carpenter til og Madonna var det her. Bring your love.
1: Velkommen til P4 Play. Play. Med Andrew Jensen.
0: Og så er vi i gang med det hele programmet i dag. Kan byde på en god del nye sang. For eksempel et nyt udspil fra Albert Heath. Du ved ham med kæmpe hitet Horsens. Vi skal også høre nyt fra amerikanske Role Model. Der er en tur i udenrigsterminalen i ventet, hvor vi skal høre populære svenske fodboldsange. Eller i hvert fald en enkelt af dem. Og så er der lige straks også ugens album på vej. Det der er med Olivia Rodrigo. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Ja, jeg vil gerne en tur til Portugal, og især hvis Benjamin Hav, han skal med på tur. Det var ham, vi hørte her.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra amerikanske Olivia Rodrigo, der er vores udvalgte album i den her uge. En fantastisk plade spækket med imponerende popsang nærmest fra start til slut. You seem pretty sad for a girl so in love er titlen på pladen. En slags breakup-plade er det vel i virkeligheden, med sangene, der tager Olivia Rodrigo og smag på sådan en følelsesmæssig rutsjetur, hvor den vildeste forelskelse gradvist aftager og til sidst helt ophører. På sangen, vi skal høre fra albumet i dag, der er der stadig kærlighed i luften. Sangen, den hedder You Plus Me.

Olivia Rodrigo, hun ved altså godt, hvordan en sprudlende popsang, den skal lyde. Vi fik en her, You Plus Me Equals A Heart Forever sang. Hun hentede jo altså fra hendes nye album, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, hans album i P4 Play. Og dermed en plade, vi vender tilbage til igen i morgen. Nu i P4 Play frem til de regionale nyheder. Halv et nyt.

0: Helt om tanker var der her fra, som sagt, Markus Wauer. Han bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Vestegns politi er lige nu til stede i Ballerup, omkring Ballerup Boulevard og området omkring Vestforbrændingen, i forbindelse med anmeldelser om flere løse heste på vejene. Der oplyser politiet på politiupdate. Vi arbejder pt. Med at få dem samlet og søger kontakt til ejerne. Vi opfordrer til ekstra opmærksomhed, hvis man kører i området, skriver politiet. Hvis man mangler sin heste, bedes man ringe til politiet på telefon 114, lyder opfordringen fra politikredsen. Det er vigtigt, at børn fra mindre ressourcestærke familier også får oplevelser i sommerferien. Det mener Københavns Lærerforening, som derfor er på jagt efter penge, der kan sende op mod 700 børn afsted på friplads eller delvise fripladser til deres kolonier. Sidste år måtte foreningen droppe en del af fripladserne, fordi den kommunale støtte var beskåret. Men sådan skal det ikke være i år, siger Thomas Kirkeskov, der er leder af Københavns Lærerforenings kolonier.
3: Sidste år der skar vi antallet af fripladser ned, men i år har vi valgt at sige, at børn, der har særligt behov for at komme på koloni, skal selvfølgelig på koloni. Så derfor har jeg nu ansøgt 15 forskellige almennyttige fonde til at hjælpe med at sende børnene afsted. Så det er altså de familier, der har mindst mulighed for at betale for en fuld plads på en koloni, de så har så mulighed for at søge om friplads i år igen.
2: Og en af dem, der er glad for det, er Maj-Britt Raben Rasmussen, som tidligere har haft glæde af at få sin søn på sommerkoloni.
4: Det betyder rigtig meget, at der findes sådan et tilskud. Jeg er ene forældre, og vi tager selvfølgelig på ferie, men jeg kan ikke, det er ikke 6 ugers ferie.
2: Københavns Lærerforenings kolonier har søgt om 1,2 millioner kroner i fondsstøtte, og foreløbigt er det lykkedes dem at skaffe ca. 2/3 af det beløb. Et kig ud af vinduet afslører, at solskinnet stadig hænger lidt i bremsen, men det skulle altså meget gerne ændre sig senere på dagen, og det skulle gerne holde tørt også. Op til 18 grader og en let til jævn vind, der kommer fra vestlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag 12.35, det her var engelsk af Lola Young. Det var hende, der havde et stort hit for et par år siden med sang, der hedder Massey. Måske du kan huske den. Den her nye single fra hende, der hedder From Down Her. Den er altså også ret så fantastisk, synes jeg. Nå, velkommen tilbage til B4 Play. Lidt senere i programmet, nye toner fra Albert Heath. Og lige straks, der er det nogle populære svenske fodboldtoner, vi skal høre, når vi skal i udenrigsterminalen. Men lige nu, der er det Amy White, vi lytter til.

0: Danske skal Amy White var det her. Oh, hold on.
1: P4 Play. Udenrigsterminal.
0: Og så er det jo også en lille hurtig tur til Sverige. Vi skal nu, det svenske fodboldlandshold er jo så bekendt med ved VM-slutrunden, der jo gik i gang i Nordamerika her forleden. Og holdet kom jo godt fra start, må man sige, ved at slå Tunesien 5-1 i deres første kamp. Så derfor tænkte jeg, at vi meget passende kunne lytte til en af de mange fodboldsange, der er kommet frem på det seneste i Sverige. En af de populæreste for tiden, nemlig en cover af den sang, som succestriven Glanmark, Eriksson og Strømstad havde kæmpe succes med for over 30 år siden, da det svenske landshold sidst var på de nordamerikanske kanter for at spille VM-fodbold. Det var i 1994. Navi Grave Guld i USA hed sangen, og nu er den sang, men sat den strøget op på hitlisterne igen, bare i den her genindspillede udgave, som vi skal høre, som sjovt nok er blevet lavet af nogle af Glanmark, Eriksson og Strømstads børn. Nemlig artisten, der kalder sig Sjövjak, som er søn af Thomas Eriksson, også kendt som Odup, af Simon Strömstedt, som er søn af Niklas Strömstedt, og af Julia Glanmark, der er datter af Anders Glanmark fra den gamle trio der. Og sådan her lyder den nye version af Navi Grave Guld i Ydvas.

Kasper en artisterne Sjødvjagt, Simon Strømstedt og Julia Glenmark var det her. Deres nye udgave af fodboldsangen Navigrava Girl i USA. Den sang, som deres fædre jo altså havde kæmpe succes med, da de lancerede den for 32 år siden tilbage i 1994. Nå, nu tilbage til de hjemlige kanter. Det her er nye toner fra Pil. Stjerneklar hedder sangen.

0: det, vi var.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Jeg sad også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal lykke ned i...
6: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Pil med Stjerneklar, så var det Annika her bagefter med Livs Forladter. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks, når vi skal have fat i Albert Heath. Men inden da, lad os lige smutte en tur til Tyskland, der finder vi ham her. Han hedder Kammerat, og han står helt der. Jeg har

0: er jo så ved sangen her. Vi har lært sang og sangskriver Albert Heath at kende her på kanalen Duetten Horsens, som han jo har lavet sammen med Sofie 1998, så vi er premiere på for godt og vel et års tid siden, og sangen dukker jo stadig jævligt op i programfladerne. På sin nye single, den vi altså skal lytte til nu, der har Albert Heath fundet sammen med en anden af de forholdsvis nye kvindelige artister, vi har herhjemme, nemlig Darlin, kendt på B4, ikke mindst for sangen Gjort Hvad Jeg Kan, og også aktuelt for tiden med det nummer, der hedder Det Hele Værd, som vi havde som hit-tip i P4 Play tilbage i begyndelsen af maj måned. På den nye sang her fra Albert Heath og Darlin, der er det drømmen om at kunne leve et liv sammen med ens udgående langt væk fra storbyens stress. Og ja, det handler om, og hvis vi skal være sådan lidt mere konkrete, gerne et liv, der kan udfolde sig i et lille hus i Jylland.
1: Jeg er så

Sådan lyder altså den nye single fra Albert Heath. Darlin var han sammen med her på Lille Hus i Jylland, som sangen hedder. Så må vi jo se, om det hus skal ligge i Randersvej, lidt tønder i Esbjerg, eller et helt femte sted. Vi er på vej mod Radioavisen klokken 1, så efter den mere P4 Play lige nu. Passy Musgraves og Dry Spell.

0: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker, siger klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Ukraine har i dag angrebet flere mål i Rusland. Blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Angrebene kommer samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag mødes i forbindelse med G7-topmødet i Frankrig. Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Især de europæiske lande håber at få Donald Trump til igen at lægge et større pres på Rusland, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Edeldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Ja, tak skal du have, Nina.
6: Det her er P4.

Det er der nemlig, at vi tog fat på den her anden time af programmet med lidt Rolling Stones, jo In The Stars var noget, de gav os. Og således, velkommen tilbage lidt senere. Der kan jeg blandt andet byde på nyt fra amerikanske role model. Du ved, det var ham med heated Sally When The Wine Runs Out. En dansk singer-songwriter er der også på vej. Markus Artved hedder han. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks vores danske musiknavn i dag nu, nemlig Kasper Vending. Alt sammen her i P4 Play.

0: Det skal nok gå alle sammen. Rose var det her. Åh, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det jo Kasper Vinding, der gælder. Det er vores musiknavn i den her uge i Allingen. Rundt fødselsdag, der venter på søndag den 21. Der fylder han nemlig 70. Så som en lille markering af det, der får vi os i de her dage et genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet frem gennem rigtig mange år. Det var i starten af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede som professionel musiker, da han som trommeslager begyndte i det, der hed Radio Jazz-gruppen i Danmarks Radio, og senere kom han også med i radioens Big Band, og så medvirkede han ellers i alle mulige forskellige musikalske sammenhænge og konstellationer op gennem 70'erne, hvor han også fik skrevet en del filmmusik, blandt andet til succesfilmen Mig og Charlie. I 1980 udgav Kasper Vinding sit debutalbum som soloartist. Det fik titlen Kick, og blev det første af en lang række albums, der er kommet frem sidenhen. Sådan en 17 stykker er det vel efterhånden blevet til under eget navn. Og fra Kick-albumet, lad os her lytte til et af de helt store hits, der var på den plade, nemlig Chok.

de har 46 på banen, de her to, og hvad de er, så stadig rimelig funky, hvor man nok sige chok, var det, vi fik med Kasper Winding, vores danske musiknavn, i den her ujaledning af, at han jo altså fylder 70 på søndag, så vi fejrer ham lidt på forhold, kan man sige. Og der kommer mere fra Kasper Winding selvfølgelig i programmet i morgen. Lige nu i programmet Pauline her med første gang for anden gang.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Det er altså også en forrygende sagt, det her Material Lover, var det med engelske Sienna Spyro.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det Markus Hartved, vi skal lytte til en mand, der besidder rigtig mange kompetencer inden for musikken, så også teatrets verden. Han har arbejdet som komponist og lyddesigner på en række københavnske teatre de senere år, og som sanger, sangskriver, musik og producer. Der har han ikke mindst haft et langvarigt samarbejde kørende med Lucas Graham. Men nu er det Markus Hartved ved solo. Vi skal høre, han udgiver til oktoberalbummet In My Own Time, som kommer til at indeholde en samling sange, der afspejler den fascination, han har af arbejde med akustiske instrumenter og i poetiske singer-songwriter-tekstuniverser. Så ja, lad os lytte en gang til en lille forsmag på, hvad vi kan se frem til på albummet. Det her er sang, der hedder Easy On Me.

lyttet til en sang, som er en lille forsmag på et album, han udgiver til oktober, In My Own Time. Om et lille øjeblik her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og inden da får du også irske Dermot Kennedy her med Turnstile.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, velkommen indenfor, kære du se, til vores sådan nogenlunde faste holdpunkt på det her tidspunkt i programmet, der hvor vi jo lige tager os en lille pause fra alle de nye sange, vi mest har fokus på i programmet, og så lytter til et gode nummer fra tidligere tider. For det er jo det, vi gør i hitdepotet i P4 Play. Så nu er der på vej til dig her, tre du kan lide fra 1 og 10, og vores 10 i dag, det er 70'erne.

Ja, der var jo altså 70'erne, der var vores årti i hitdepotet i dag her i B4 Play 3. Du kan lide fra 1 og 10 fik du først fra god gamle Rod Stewart. Hans Do You Think I'm Sexy fra 1978 og bagefter fra 77. Man skal bakke dig deres. Yes, sir, I can boogie. Og så var vi tilbage i 78 med One Hit Wonder Bandet The Motors og Airport. Og lur mig om, der ikke er mere fra hitdepotet i programmet igen i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag lige straks. Vores hit-tip i den uge med Emma Sehested Høgh, og så er det bagefter, at vi skal høre nye toner fra amerikanske role model. Dem kan du godt glæde dig til. Lige nu glæder dig til nyt fra danske Betty Bass. Det her er en fin sang, der hedder Shame on You.

0: challenge?
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now! Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
3: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i DR Lyd. P4 Play. Ugens

Den her sang har du garanteret hørt op til flere gange før, særlig When the Wine Runs Out, med den amerikanske sanger, sangskriver Tucker Harrington Pillsbury, der som artist går under navnet Role Mod. Vi havde sang som hit i programmet sidste forår, og siden endte der enten med at blive Role Models hidtil største hit i karrieren. Men nu har han netop meldt sig igen med en ny sang, den gode Role Model, en forløber for et nyt album, der kommer fra ham til august, og en sang, han havde live premiere på ved Primavera Festivalen i Barcelona her tidligere på måneden, og nu får du den for første gang i B4 Play. Sangen hedder High Hopes 3000.

Ah, det var der lige til at blive rigtig godt humør af et ny single fra Role Model. High Hopes 3000 hedder den, altså som sagt en forsmag på et kommende album. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to lidt spændende toner fra Romeo Santos og Prince Royce.

0: De er amerikanere, men så går vi også på spansk. Romeo Santos og Prince Royce var det, og nummer, der hedder Dardos. Og det var så det for i dag. Der er mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid. Lige straks på Osnerholm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
4: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
3: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massiv pres.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning. Nej, det havde jeg da ikke,
3: lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det har nu fået ham til at trække sig fra jobbet igen. Og Pia Olsen Dyhr erkender lidt indirekte, at hun begik en fejl ved at ansætte Nystrøm igen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
3: Irans udenrigsminister siger nu, at israelske angreb på Libanon vil være et brud på aftalen med USA om at stoppe kamphandlingerne. Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen, og Iran og Hezbollah som den anden, siger udenrigsminister Abbas Araghchi ifølge The Independent. Israel har ellers sagt, at man ikke mener, at man er en del af aftalen, og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at blive enige om en endelig aftale. DSB må flytte sit hittegodskontor til større lokaler i Høje-Taastrup. Der bliver nemlig glemt eller hittet flere og flere ting. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange ligger der længe. De ansatte sammenligner kunders efterlysning af glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendelene retur med posten. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Jonah Blank Smith og Make This Saw You Dancing.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Jeg har ikke mere topnavn.
2: Nej, det er jeg
0: ikke. Vi holder den kort i dag, fordi vi har nogle gode ting, vi lige har fokus på igen i dag.
2: Der er nyt om den kommende statue af en af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden, hvis ikke den bedste, Vi Vejle, og statuen bliver støbt i bronze.
0: Mm-hmm.
2: Naturligvis er der tale om Allan Simonsen.
0: Ja.
2: Det tager 8-9 måneder at lave en bronzestatue, det vil sige nogenlunde lige så lang tid, som det tager at lave en baby.
0: Nå, det er da meget interessant.
2: Ja. Det er meningen, den skal stå klar næste år, hvor det er 50-året for der, hvor Allan Simonsen vandt prisen som Europas bedste fodboldspiller.
0: Ja.
2: I øvrigt en pris som ingen andre. Altså, på det danske land, som nogensinde har fået, ikke?
0: Mm.
2: For de yngste generationer er det vigtigt at sige, at Allan jo spillede fodbold, og ikke kun var med i Vild med Dans.
0: Ja.
2: Kommunen fandt i går halvdelen af det, det koster at lave den her status, så nu mangler vi kun
0: den anden halvdel.
2: Rigtig, Poulsen.
0: Jeg kan huske, at vi havde nemlig sagen op at vende tidligere, hvor vi sagde, at de penge må der findes, det er Allan Simonsen.
2: Og de er også blevet fundet.
0: Også fordi, at det er jo nok heller ikke verdens dyreste statue at lave. Jeg mener, altså sådan i materialet havde det været dyre at lave Peter Schmeichel, for eksempel.
2: Ja, du tænker størrelsesmæssigt.
0: Ja,
2: ja.
0: Og bronzepriser.
2: Siger du, Peter Schmeichel er tyk?
0: Nej, det siger han større end Allan Simonsen.
2: Nå, høj. Ja, okay.
0: Der går mere bronze på en Peter Schmeichel, end der gør på Allan Simonsen.
2: Ja, der har jeg ikke meget bronze på lille Allan. Nå.
0: Men den er finansieret.
2: Der mangler halvdelen.
0: Nå, de skal nok, næsten.
2: Hvis du sidder og har mange penge...
0: Jamen, du ved, hvad siger. Når den er halvdelen,
2: ja.
0: Så tæller den for point.
2: Yes.
0: Ja, ja, det gør den. Det er fint. Det er godt. Den skal nok komme op og pynte foran stadion. Så jeg også, at der er fugletælling.
2: Ja.
0: Så kan man komme ud og tælle en fugl.
2: Ja.
0: Og det er jo... Vi har jo igennem årene, så har vi set fugletælling, hvad skal vi tælle? Og der er også pindsvintælling og alt muligt andet. Altså, hvor ud i naturen og tæl
2: for fanden.
0: Nu er det så fugle.
2: Ja.
0: Det, der er ved det, er, at man har oplevet en stigende interesse, særligt blandt børn og unge,
2: ja,
0: for at komme ud i naturen, ja, og kigge på fugle, ja, og tælle. Og så kommer jeg til at tænke, så kunne det godt være, det bliver lidt moderne. Jeg går, vi skal ud og tælle. Har du nogensinde talt en fugl? Altså, nu, der skal jeg lige præcisere mit spørgsmål, for hvis du siger, der er en solsort, så har du sådan set talt til en solsort.
2: Ja, det kan du sige.
0: I flertal ude at tælle, hvor mange fugle er der et eller andet sted.
2: Jeg vil sige, det er primært på jagtparader. Jeg tæller de døde fasaner.
0: Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg tror ikke, det er den fugleting, vi er ude
2: nej,
0: i.
2: Nej,
0: nej. Men om det mener, så har man lidt øvelse.
2: Ja, ja.
0: Det lyder som en overkommelse. Jeg tænker bare, det er om, at hvis det bliver populært, vi har det jo sådan, at der, når der er knaphed på noget, eller det begynder at blive populært, så folk, der ikke troede, de havde det behov, de skal bare have det.
2: Det er nemlig.
0: Og så er der om at komme ud og af magten.
2: Det kan være, vi skal op på den.
0: Ja.
2: Lige omkring folk med mange penge. Der har været Pokémon-jagt i weekenden i København. Altså Danmarks hovedstad.
0: Det var så mærkeligt at se.
2: Ja. 60.000 personer.
0: Ja. Jamen, det var som om, der var nogen var ramt i en virus, der fik dem lidt ned i tempo og helt ude af fokus.
2: Ja.
0: Men de var til at kende, for de havde alle sammen koblet en powerbank til deres telefoner.
2: Ja.
0: Jeg var bare overrasket over alderen. På deltagerne.
2: Ja, den er meget bred, ikke?
0: Jeg troede, det var børn og unge.
2: Nej, nej.
0: Det er det ikke.
2: Den er meget bred, og der er jo penge. Der er jo penge i skidtet.
0: Ja.
2: Pokémon. Og der er faktisk lige blevet solgt en af de dyreste, hvad skal man sige, Pokémon-æsker uåbnet.
0: Oh, ja.
2: Og det er i Danmark. Man har købt den 446.000 kroner for sådan et stykke.
0: For sådan legetøj. Det kommer jeg aldrig til at forstå.
2: Nej, det er rigtigt nok.
0: Men der er så meget, man ikke forstår, jo, men det er da dejligt, at der er nogen, hvis man både har interessen, men også har økonomien.
2: Der er jo også folk, der kører jagtrifler til både en halv og en hel million.
0: Det er rigtigt, det skal og store huske. Skibe og alt muligt, ja, og det er bare skønt, der er noget til enhver. Og en god ting er der også, det lille onsdag, og vi har som altid rigeligt, vi skal nå. Blandt andet så har vi et projekt for dagen i dag. Vi skal have lidt overblik over sommeren, for nogen skal jo gøre det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: from his bedroom. Macy Peters og My Regards. Ja, det er tid til, at vi lige kigger lidt frem mod sommeren, fordi lige straks så er det sommerferie for mange. Og hvad er det så egentlig, vi kigger ind i? Man kan sige, at resten af den her uge, den er relativt stilfærdig. Mm. Men så kommer der altså også fart på. Og vi ringer lidt senere til vores gode og kloge veninde, Louise Bye Kongsholm, som har overblikket over trends og tendenser.
1: Ja, det gør vi.
0: Jamen, det vil vi altså gerne lige have lidt styr på. Men ja, vi går

0: 17, du?
1: Ja,
2: så det er tidligt.
1: Den anden vej. Ja, ja.
2: Det er ikke noget, man lægger mærke til de første par uger.
1: Så begynder vi at gå og pege på det, der skal være juletræet i år, ude i skoven.
2: Jeg synes bare godt, er det en glædens dag, eller er det sådan en, så nåede vi dertil. Det hedder, det er solværv, det er også solvinding.
1: Ja, jeg kalder det livsgang.
2: Det burde, så havde flere forstået, hvad det egentlig gik ud på.
1: Jo.
2: Men jeg synes, det er en god erfaring. Jeg synes, årets længste dag, det er fedt. Jeg elsker. Og nu også med de lyse nætter og top 100 og alt det der. Det kunne ikke være finere, hva'?
1: Nej, det kan simpelthen ikke være federe.
2: Nå.
1: Det er fantastisk.
2: Men det når vi så lige at kapere, så kommer vi til tirsdag om præcis en uge. Der er det. Sådan, Hans.
1: Ja. Og det kan vi fejre.
2: Ja, hvis vejret er godt.
1: Så fejrer vi det.
2: Så bliver Sådan, Hans,
1: og dog, en lækkerbisken. Det er jo altid. Nej, ikke altid. Fordi så er der jo en masse med, det måske også er for tørt til at tænde.
2: Ja,
1: og så bliver
2: ja,
1: det ikke rigtig bål alligevel.
2: Det er en udfordret dato.
1: Det er det.
2: Men hvad skal der sige, før en Sankt Hans, den nogenlunde er fejret? Fordi jeg synes, lige så fed Sankt Hans er, lige så ligegyldig kan den blive, hvis man ikke har planer, eller bliver forhindret af regn eller tørke.
1: Men der skal en velforberedt tale til.
2: Der skal nemlig en båltale.
1: Ja.
2: Der skal også et bål.
1: Ja,
2: det synes jeg.
1: Ja, det skal der.
2: Og så skal der
1: et glas.
2: Ja, måske helst grillmad. Ja, en sjus eller to.
1: Ja.
2: Og der kan man jo sige, om midsommervisen.
1: Selvfølgelig.
2: Skal
1: det så være?
2: Jeg behøver ikke selv synge.
1: Med den ene eller den anden? Superne eller den anden?
2: Superne.
1: Godt.
2: Synes jeg.
1: Ja,
2: det er jo bare et eller andet, ikke?
1: Jo.
2: Men vi lægger det jo på en tirsdag. Og der må vi igen lige sige, svenskerne, vores
1: naboer. Broderfolk. Ja. Ej, ikke naboer. Det er naboer.
2: Nej.
1: Nå. Broder, er vi så?
2: Er vi? Ja, det synes jeg da.
1: Nå.
2: Nå, men det er jo også naboer.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes bare, de naboer.
2: Jeg bruger vel også din nabo?
1: Ja, jo.
2: På en eller anden måde. Nå. Ja, nej, men de er jo sådan, at de passer på, og de afholder, de er så kedelige. Nej, fordi de får altid lagt deres midsommer en fredag eller en lørdag.
1: Ja, det gør de.
2: Og så skal den have en over nakken.
1: Ja.
2: Ja,
1: og de laver så også en ting, der ikke skal sættes ild til.
2: Så det
1: bliver altid lidt nemmere. Det er bare en blomsterkrans.
2: Det er bare mere gennemtænkt.
1: Ja, det er
2: bare lidt federe.
1: Mast
2: ligesom
1: præcis.
2: Norges nationaldag, der kommer vi altså lige op og stå i pedalerne.
1: Vi står sgu i stampe her i Danmark. Det må
2: til
1: vi bare.
2: Gengæld, så kommer der jo så lige på den anden side Sankt Hans. Det synes jeg er noget af det fedeste. Studenterkørsel.
1: Ja.
2: Så er der larm og trut og glade unge mennesker, der for en stund føler sig uovervindelige. Men så de fester og fester og fester, finder de ud af, at det er de ikke.
1: Mm.
2: Og det skal de selv finde ud af, det skal de ikke have vide.
1: Nej, men det er sgu dejligt. Det er
2: og vink og sådan noget.
1: Ja.
2: Ja, jeg tænker bare på, hvis man nu ikke er målgruppen for hue, og eller hvis man heller ikke lige er i familie med nogen, der lige stopper en vogn, kunne man så ikke lave sådan nogle ruter? Er det ikke i orden at sidde på en bænk?
1: Ja, så man sidder klar.
2: Fast med.
1: Altså ligesom, nu Længs var der cykelløb i weekenden, eller når der var maraton, så sidder man klar ved,
2: at de kommer. Der er nogen, der lige smider på mønter og råber sut til dig, men er der for at fejre studenterne?
1: God plan.
2: Lige tage lidt fri der, ikke?
1: Jo.
2: Ja, så er der bare autosvar på ferien, hvis det er det, man skal. Eller bare løb for det hele. Det synes jeg også er rituelt, sidste dag inden ferien.
1: Er der regler for, når man går på ferie? Kan man nøjes med autosvar, eller skal man tage en kage med?
2: Det er meget, der gør det. Vi gør det. Ja, men der er forskellige ting. Det, jeg synes, det er vigtigt, at når man kommer tilbage på ferie, så er reglen, at så skal man ikke lave noget. Det er en social dag.
1: Stille og rolig opstart.
2: Det er en social dag. Ja, der skal ikke være nogen krav den første dag. Men det er jo fint nok med alle de her planer. Men der er jo som sagt ikke noget som ustadig sommervejr, der kan tage pusen fra en vejr. Så vi tjekker lige ind hos meteorolog Anders Brandt om lidt, for lige at høre, hvad han har at sige om vejret her over sommeren. Her er det Bastille med Pompeii.

0: Det var Bastille med Pompeji. Man må sige, at det junivejret, det har indtil videre været sådan en lidt blandet omgang, hvis man skal sige det mildt, og det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Men der er jo mange sommerarrangementer, der afhænger af hver situation, og derfor så vil det være rart at være på forkant, om ikke andet med nogle af de vigtigste datoer. Skal vi have et par ply med til Sankt Hans? Skal studenterne bestille overdækket vogn osv. osv. osv.? Hvor står vi med det hele? Til at svare på det, der har vi dig, Anders Brandt, meteorolog her på fabrikken. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Vi er ude at lave sommervejret, som er sådan en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi tager land og rige rundt, og i øjeblikket så har vi lige været på Nordfyn og Hasmark, meget fin strand, lidt blæsende, lidt køligt, og i dag så skal vi til Kerteminde, så det kan kun blive en god dag.
0: Har du nogle favoritter, når I nu er ude med sommervejret? Lad os nogen sige, det her det er nogle perler at besøge.
1: Ja, men jeg må sige, at jo længere væk vi kommer fra København og Aarhus, hvor vi normalt befinder os, så har jeg det sådan set bedst. Lad os sige op i Nordvestjylland et sted ude ved Vesterhavet, eller det kunne være ude på Læsø eller Bornholm for eksempel. Så det er sådan nogle steder, som jeg synes, at man skulle tage sig tid til at komme ud og se, og der har man jo også forrygende vejr ude tit.
0: Okay. Ja, det er godt. Så er der lidt tip der. Så kan vi måske komme med en sommerprognose for sommeren 2026. Vi vil godt prøve at kigge lidt. Måske skal vi starte sådan lidt generelt. Hvor langt kan vi se, hvordan ser det ud?
1: Jamen normalt så har vi jo, og der har vi af gode grunde, kun et femdøgnsskema. Men prognoserne, dem som vi kigger på, de går sådan omkring 10-15 dage ud i fremtiden. Og hvis vi skal længere ud over det, så skal vi kigge på nogle andre prognoser igen. Så vi kan i hvert fald se en cirka 8-10 dage frem, der kommer vi ud over Sankt Hansvejret for eksempel, og så hvis vi skal se hele sommeren igennem, så er det med alle mulige forbehold.
0: Okay, så lad os starte med at kigge lidt frem. Først så har vi jo Sankt Hans, vi lige skal være ops på. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser sådan lidt, hvad man kalder det, ullent ud, for det som i første omgang sker, nu her der har vi haft kølig vejr, så kommer der en varmefront forbi her i løbet af morgen, og så er det varm luft, der kommer til at strømme op over os, både torsdag, fredag og især lørdag, med op til 30 grader på lørdag, og så søndag og mandag, så er det lidt køligere, men stadig flot vejr, sikkert sommervejr med temperatur omkring 20-25 grader, og så kommer et nyt sæt, sådan lidt ustadigt vejr frem imod os, og det ser faktisk ud som om, at det passerer forbi den 23. altså Sankt Hans aftens dag, og det kan godt være, at Sankt Hans vejr lige præcis blev reddet på målstregen. Det er jo om aftenen, når man fejrer den. Det ser faktisk lidt ustadigt ud til Sankt Hans, i hvert fald Sankt Hans aftens dag.
0: Og så lige i forlængelse af det, så kommer studenterkørslen. Hvad har de at se frem til? Det er vel sådan noget fra 24. til 28. juni?
1: Ja, hvis vi lægger os fast på de der datoer, der, så umiddelbart så ser det ud som om, at i hvert fald tendenserne, og her der er vi igen ude og snakke tendenser, der er vi så relativt langt væk, men der ser tendenserne faktisk ud til, at det bliver egentlig ganske pænt vejr, men måske knap så varmt, altså, men betydeligt varmere, end det har været her de seneste par dage. Sådan en 22 grader, og overvejende tørvejr, og gode chancer for sol og i ny og næ, så det lyder, hvis det kommer til at holde, så var det noget, jeg gerne ville være blevet student i.
0: Ja, det er jo næsten optimale forhold.
2: Hvad så med El Niño? Vi hører det jo igen og igen.
1: Ja, altså den er jo officielt blevet skudt i gang ned over Stillehavet ude for den sydamerikanske kyst, men inden at det hele det slår igennem, og hvor meget effekten er på vores breddegrad, det er stadigvæk meget usikkert. Men der er små tendenser til, at når El Niño ligesom kommer i sving og kommer i gang, den her øgede temperatur- og lufttryksforskellene ud over Stillehavet, så kommer det til at have impact på stort set hele den globale cirkulation. Og så er der små tendenser, der tyder på faktisk lidt tørre sommer i Skandinavien og lidt våd at være i Middelhavsområdet, og det kan vi måske komme til at nyde godt af. Om det så er en Niños skyld, eller det er tilfældigt, det tør jeg ikke sige.
0: Der prøver om det, vi sådan set også ligeglade med, så længe vejret bliver godt.
1: Ja, ja.
0: Så kan du for den sags skyld tage æren for det, Anders.
1: Jamen, det vil jeg så gøre.
0: Ja, det er godt. Tusind tak for et kig i et krystalkuglen.
1: Det var så let.
0: Her, der er det Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var Ariana Grande med Into You. Hold, det er længe siden, vi har søgt overblikket, og det vil vi jo gerne. Og når jeg siger søgt overblikket, så mener jeg specifikt på sommeren, hvor vi jo godt kan lide at være lidt på forkant med tingene. Og så er det godt, at vi har et stærkt kort på hånden til at hjælpe os med lige præcis det. Louise Bye Kongsholm, du er trendekspert og direktør i PEG-gruppen. Velkommen til.
1: Tak for at jeg må være med igen.
0: Jamen, det er altid en fornøjelse fra vores side i hvert fald. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg sidder og kigger ud på noget, der måske bliver sommer.
0: Ja, ja, det er jo det.
2: Mm-hmm. Jeg har fordi... altid slet, når vi ringer til dig, du er altid lige et halvt år foran os andre. Du sidder og laver et eller andet, som vi andre ikke ved.
0: Minimum.
1: Ja. Ja, fedt.
0: Men Louise, vi står lige på tærsen til sådan en rigtig sommer, og det kommer jo altid lidt bag på alle, hvor hurtigt tiden går. Men vi vil gerne lige vide, hvad skal der til for at være on trend denne sommer? Hvis vi tager det sådan lidt i punktform, så er det jo oplagt at starte lidt med, hvordan skal vi se ud? Er der noget i moden, vi skal være opmærksom på?
1: Altså nu er de fleste danskere jo ikke bare blege, men det der hedder midehvide, samme farve som mide, når de træder ud af det, vi har været pakket ind i flere måneder. Og der er jo noget med, det måske ikke er skidesmart at have noget på, der er ekstremt farverigt, decideret neonfarvet eller tilsvarende. Så sådan lidt dæmpet sand, terracotta farver, lyse farver, noget der ikke skræmmer folk væk eller giver en eller anden synsforstyrrelse hos dem, der står ved siden.
0: Så altså noget, der matcher en ringrid af pølse, der ikke er tilberedt.
1: Og så gerne noget, der er lidt løst og afslappet, fordi vi holder jo ferie for filen, altså, så det skal jo ikke være jakkesæt, vel?
0: Ja, nej, fordi vi hører forskellige ting, og så lige pludselig så skal det være løse baller, og så skal det være stramt og alt muligt. Ja, ja.
2: Kan man gøre det trendy at være bleg? Altså sådan helt pølseblej?
1: Det kan man jo selvfølgelig, hvis man går meget op i noget med SPF og hudkræft og tilsvarende, så skal man jo have solfaktor på fra top til tå og holde sig ind i skyggen, ikke?
2: Jo. Okay.
0: Er vi stadig på det der med muskler, slanke kroppe og longevity osv.?
1: Altid. Det fylder faktisk endnu mere. I kan ikke undgå det. I skal indtage både proteinpulver, kreatin og tilsvarende hele sommeren, også selvom I slapper af.
0: Det er en sejlighed en, var.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Den synes jeg har holdt ved længe.
1: Ja, den er slet ikke slut. Den er først lige begyndt.
0: Der er jo også noget i talen. Er der samtaleemner, som det vil være godt at, ligesom, at ruste sig til at læne sig ind i over sommeren?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig forskellige veje gennem sommerferien. Altså, der er jo rigtig mange, der tager sommerferien, lige så vel som vi gør juleferien, og tilsvarende jo som den ultimative genopladning. Altså, at man virkelig aktivt vælger at koble fra og decideret slette de der apps, man har på sin mobiltelefon, så man ikke følger med i alverden, og koble fra nyhedsfeedet og virkelig komme ned i gear. Og det tager jo en uge eller to, inden man sådan virkelig glemmer, hvad klokken er, og spiser, når man er sulten, og ikke fordi klokken er 12, og der er nogen, der siger, der er frokost. Så det er jo drømmen for os alle sammen. Om det så reelt bliver sådan, det er så noget andet.
2: Men hvor tager vi så hen? Hvad er trender med ferie?
1: Jamen ferie, det stikker lidt i forskellige retninger. Altså vi kan jo se på tallene, der er færre og færre, der rejser til USA af forskellige årsager. Det behøver det her program jo ikke handle om. Så rejser vi alle mulige andre steder hen. Asien, Afrika, kæmpe boom, resten af Europa, Sydeuropa. Så er der rigtig mange danskere, der har valgt at blive hjemme. Altså vi opdagede jo Danmarks fortræffeligheder under corona, og det hænger heldigvis ved.
0: Og vi har jo stadig regnjakkerne for dengang.
1: Ja.
0: Så vi er rustet til den danske sommer. Men Louise, er der så en 2026 dark horse, der kommer blæsen ind for højre og siger halløj til sommeren 26?
1: Altså, det kunne jo være, at vi fik sådan en rigtig dansk, elendig, regnfuld, mørk, kold sommer. Bare lige for at tage stemningen ned. Så tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der kommer til at hoppe på en afbudsrejse fra en eller anden lufthavn ret hurtigt, hvis det bliver sådan en sommer igen. Det er jo alle danskers frygt. Der sker nok det, der plejer at ske, at når vi så alle sammen starter på arbejde igen i august, så bliver det godt vejr.
0: Ja. Og så står man og kigger ned i sine ringrede pølser og tænker, nå, ja.
1: Der skete ikke noget som helst.
0: Det blev heller ikke i år.
1: Nej. Så,
2: det er meget, som det plejer.
0: Ja, Louise, det lyder som om, vi er inden for skiven af hvad vi kan kapere og navigere i.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Tusind tak for at give os den beroligelse, og så god sommer til dig.
2: Ja.
1: I lige måde.
0: Her der er det Dalin gjort, hvad jeg kan.

0: godt, hvad jeg kan, så skal vi en tur her forbi. Vores brevkasse.
1: Ja, velkommen indenfor i brevkassen. Vi skal skynde os, som altid, og starte med at sige tak til jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag kredser emnet om, og det har været svært at plukke ud. Der er kommet virkelig mange forskellige, men jeg har ligesom prøvet at lave en kategori, der hedder studentertiden eller uddannelsestiden.
0: Ja.
1: Det er jo ikke kun folk, der kommer ud af gymnasiet eller en handelsskole. Der er jo mange, der færdiggør en uddannelse på det her tidspunkt.
0: Ja, det er det da.
1: Så lad os prøve at tage dem lidt dernede af. Det er forskellige folk, der skriver.
0: Ja.
1: Kan jeg tage den første?
0: Ja, gør du det.
1: Kære brevkasse. Så er det lige om lidt, vi fejrer, at vi har gennemført vores uddannelse, og vi glæder os. I min klasse har vi bestilt studenterkørsel.
0: Mm.
1: Vi har valgt at køre fredag den 26. juni, og vi slipper med 46.000 for selve lastbilen, og så er bestilt basispakken med huer og champagneglas til 2.500 kroner. Kontoen er ved at være i bund, og nu er jeg virkelig bange for, at dagen bliver kold, våd og lang, og jeg vil så gerne holde energiniveauet op hele vejen. Hvad gør jeg for at få den fedeste fest?
0: Er priserne helt lige op nu?
1: Ja, det
0: var det vanvittigt.
1: Det skulle godt være, de skal have for at køre rundt med de unge mennesker. Men lad os prøve at finde ud af, hvordan man får en god dag, fordi der er der ikke noget værre end at lage så mange penge, og det så bliver en møgdag.
0: Nej, det er jo ligesom til fester, du har glædet dig til.
1: Altså, ja.
0: Man vil jo bare gerne huske så meget af den som muligt.
1: Ja. Angrib det som om, at det er en maraton og ikke en spurt. Det vil sige, at du har ikke travlt for morgen.
0: Nej, hvor er det klogt sagt.
1: Ja.
0: Men okay, lettere sagt end gjort.
1: Drik rigeligt med vand, vil jeg så også sige, ikke?
0: Jo.
1: Så er det her med det varme tøj. Du kan ikke helt regne med det danske vejr. Det har vi jo hørt tidligere, ikke?
0: Måske nogenlunde.
1: Så vil jeg sige, som en her fra programmet, der har stort kørekort.
0: Ja.
1: Hold fast under kørslen.
0: Og husk chaufføren.
1: Ja, og husk chaufføren.
0: Og husk chaufføren, ja.
1: Ja. Og så forbereder dig lige på forældrenes navne, når I lander. Nu er du blevet for gammel til at sige, Nannas far må jeg gerne låne.
0: Nej, ja, det er rigtigt.
1: Det er Nannas far, hedder Jesper.
0: Ja. Ja, det er sådan. Mor hedder Lone.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja, altså Jespers.
0: Far eller mor.
1: Ja. Godt. Næste. Vil du tage den?
0: Ja. Kære brevkasse, vi er nogle forældre, der forventer at byde velkommen til en busfuld glade studenter. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal servere for flokken. De har været mange steder, inden de rammer vores hus.
1: Ja,
0: hvis de rammer jeres hus, så skal I ikke servere
1: sådan en dårlig chauffør.
0: Og
1: så skal du ikke huske chaufføren.
0: Og så vil de sige, ja. Jeg vil... Der vil jeg bare godt, Holm, og det, der må du råbe og skrige så meget du vil. Der vil jeg godt flage for det alkoholfri alternativ.
1: Ja, jamen det er fint.
0: Fordi vi er i 2026, og netop... så jeg vil foreslå et glas iskoldt tomatjuice.
1: Ja.
0: Det kan
1: sgu noget. Ja, det er virkelig det lækkert. Men husk også at servere noget, der kan blive indtaget stående, noget mad. Jeg foreslår tapas, og du skal sige tapas foran dit barn.
0: Ja.
1: Bare for at gøre det endnu mere pinligt, at du har en forælder, der siger tapas.
0: Tapas.
1: Det er bare et forslag. Vi skal lige nå den sidste her også. Kære brevkasse, jeg har lovet at lave et banner til studenterkørslen. Har et forslag. Vi kan komme med to.
0: Nå.
1: Ingen hat uden chat. Vi ved jo godt, I bruger det.
0: Nå, altså. Ja, selvfølgelig.
1: Og så den sidste. Vores intelligens, den stiger og stiger, for vi lytter til Poulsen og Holm på.
0: 4?
1: Ja.
0: Ja, sjovt.
1: Det er gas, ikke?
0: Ja. Det skulle vi da have sponseret nogle vogne.
1: Ja, det nåede vi ikke.
0: Vi betaler pappet.
1: Ja.
0: Vi må bestemme, hvad det er. Eller bagrudestreamer.
1: Ja.
0: Vi har jo stadig masser af de der dyt, hvis du har fået noget god radio.
1: Det er rigtigt,
0: ja. Ej, det må vi lige huske til næste år.
1: Ja.
0: Der er jo lige en postgang for sent.

0: Tennis Williams og Mr. Know It All. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne i dag, for at forberede os alle sammen lidt på sommeren og få et overblik.
1: Ja.
0: Så vidt det er muligt.
1: Ja.
0: Og resten, det må bare komme til os, fordi vi har nemlig også travlt resten af ugen.
1: Ja, det har vi.
0: Skulle gøres i dag, hvis det skulle gøres.
1: Sindssygt travlt.
0: Jamen, alene i dag også er vi nået dertil, hvor vi skal have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Bare rejs dig op.
0: Ja.
1: Begynd at dans, trum og syng med.
0: Ja, det er nemlig de tre meget vigtige kriterier i en løftesang, der ligesom skal stå på. Og i dag, der hiver vi en klassiker op. Det er nemlig det, der er brug for Leon Ryan.

0: dagens løftesang. En rigtig gedint Nola Futos remix.
1: Yes.
0: Leanne Rimes og Can't Bite the Moonlight. Op på barn og danse, ikke? Det var det, de gjorde.
1: Ja, det var det, de gjorde.
0: Vi skal lige slutte et godt sted.
2: Det skal vi altid.
0: Og jeg synes, vi skal slutte et sted, hvor jeg elsker at sidde og læse om folk, der har mange penge. Min egen holdning er jo, når man har mange penge, har man også mange bekymringer.
2: Og mange problemer.
0: Og mange problemer. Jeg har jo altid sådan, når jeg begynder at få bekymringer og problemer, begynder at bruge penge.
2: Det gør
0: jeg
2: også.
0: Fordi så kommer vi ned af igen, hvor vi er på live.
2: Så det er simpelt.
0: Ja, præcis. Ja. Men tag nu for eksempel direktøren fra DK Company, han hedder Jens Poulsen.
2: Ja.
0: Han siger til Jyllandsposten, at han har en krøllet hjerne og ved, hvad han gerne vil have, og hvordan det skal ende med at se ud. Og så bygger han simpelthen nu en villa. Og ved du, hvad den villa kommer til at hedde?
2: Nej, det ved jeg ikke.
0: Villa Poulsen.
2: Det går lige i morgenen på mig. Sådan noget.
0: Det, der burde
2: selvom
0: du
2: jeg
0: næsten,
2: er en villa-type, men
0: du burde blive inviteret.
2: Det gad da godt, hvis den hed det.
0: Men det er sjovt, at manden har så mange penge, at nu har han simpelthen valgt, at den skal placeres sådan, så man har udsigt til en masse huller. Altså, det vil sådan en golfbane. Og på banen og i huset skal der så også være alle mulige afdelinger, blandt andet event og vinkælder, spa, biograf, paddle, bowling.
2: Det er klart, hvis den hedder sådan noget der.
0: Ja.
2: Og så kan man se på andre spille golf.
0: Jeg synes bare,
2: du slipper for selv at gøre det.
0: Du kan placere den alle steder.
2: Det er jo alt er genialt, det der.
0: Golfbane. Men jeg synes faktisk, mere rigdom har jeg lige tilladt mig at notere mig. Det er inde ved Lang Linje i København. Den ligger i øjeblikket en skude på 109 meter. Det er en jagt. Den hedder 03.
2: Nå, det var den, som var i det... Hvor var den? Ved Sønderborg eller eller andet, der var?
0: Det kan sgu godt være, at den er ret ny.
2: Ja, men vi har haft kig på den. Ja, det var rigtigt, den var blevet spottet dernede sted.
0: Ja, 10 suiter. Og så er der 4 VIP-hytter og en master suite med privat studie samt op til 30 besætningsmedlemmer. En komplet spa wellness afdeling der inkluderer dampbad, massagefaciliteter, skønhedssalon og så videre. Vandsportslegetøj, certificeret helidæk med helihanker og en stor fold ud beach club, altså sådan en du åbner bag og så
2: har bare stoppe der.
0: Ham der ejer den, ikke?
2: Ja.
0: Hvis sådan en der stopper om morgenen, så spiser han Jesper Buch til morgenmad.
2: Ja.
0: Det og så går han videre.
2: Det er ham, den amerikansk-engelske...
0: Du må ikke sige oligark.
2: Ole.
0: Ja, for han er ikke oligark.
2: Nej.
0: Han skred, da Putin blev...
2: Men der er fart på, og det fede er, at der er noget legetøj til alle.
0: Yes.

0: Ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastrukturer, man går målrettet efter raffinaderierne.
0: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
2: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
3: Nej, ikke endnu, tror jeg. Det er ikke noget, jeg i hvert fald har taget stilling til, men det kan da være, det kommer lidt senere. Ja.
4: Til en vis grad. Altså, de skal jo nok finde en eller anden måde at hæve priserne på, men det gør de jo alligevel. Altså, sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejede at gøre, og andre ting er rykket, så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
5: Jeg har lagt mærke til, at benzinprisen også er steget meget, så jeg ved ikke, om det er bagagen eller benzinpriserne, men det er klart, at alting stiger i pris.
0: Lød det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen. Solen skinner i Nordjylland. Ellers er det skyet, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Fyr og Flamme fik vi her med Øvers på hinanden.
1: P4 eftermiddag.
0: Og med den så fik vi skudt eftermiddagsradioen i gang på denne her tirsdag eftermiddag. Datoen siger den 16. juni, hvis du skulle have misset det i løbet af dagen. Lad os lige høre, hvordan det går i eftermiddagstrafikken. Det er Katrine, der har overblikket der.
2: Og de første fartdyk har meldt sig i eftermiddagstrafikken, og I møder tæt trafik flere steder. På Motorring 3, der samler I jer i begge retninger frem mod og forbi motorvejskryds Gladsaxe. Så hvis du fortsætter turen i sydgående retning, så møder du Trillekø igen forbi Roskildevej. Trafikken væk fra Amager er også noget presset her til eftermiddag, og det er altså de efterhånden sædvanlige steder, at I møder kø. Og særligt foregår turen frem mod og hen over Langbro i det helt langsomme tempo i øjeblikket. Og det skyldes altså, at der startede et nyt vejarbejde efter Langebro på H.C. Andersens Boulevard.
0: Tak for den melding til Katrine. Et andet sted, hvor der måske kan være lidt opbremsninger i trafikken, det er der, hvor du er taget hen, Ida, nemlig i Brøndby. Hvad er det lige, der sker der?
3: Jamen, jeg befinder mig på Strandskolevej, som er en villavej ved Brøndby Strand. Og det, der foregår her for tiden, eller i de her dage, det er, at der er en påfugl løs. Det er noget, vi har set i nogle Facebook-grupper for dem, der bor i Brøndby. Og den her påfugl, den er blevet spottet flere steder de seneste par dage. Og på Strandskolevej, hvor jeg altså er, der er altså den både blevet set i går og i dag, for ikke så forfærdeligt mange timer siden. Så jeg skal prøve at se, om jeg kan finde påfuglen selv.
0: Ja, du er lidt på en mission her til eftermiddag, og det er altså sådan en zoologisk mission, uden at være taget i zoologisk have.
3: Ja, jeg vil prøve at se, om jeg kan lokalisere den. Altså, der er nogen, der mener, kan jeg læse mig lidt frem til i de her Facebook-grupper, at de godt ved, hvem der ejer påfuglen, eller i hvert fald, hvilken adresse de hører til på. Men jeg har altså ikke kommet i kontakt med ejeren, så fragte den hjem, det kan jeg nok ikke. Men jeg kan måske lokalisere den, og så kan vi undervejs måske undersøge, hvad der skal ske med den her påfugl, der har forvildet sig lidt væk.
0: Ja, man skal måske heller ikke give sig i kast, selvom du måske kunne have et stort net med, eller et eller andet i sådan, selv lige at fange sådan et kræ?
3: Nej, altså jeg talte med Københavns Vestegns Politi, som har fået nogle anmeldelser omkring den her påfugl, og de siger, at selv hvis man har den ude i haven, så kan de altså ikke bare komme ud og hente den, for den kan være ret svær at indfange. Hvis man så til gengæld har den inde i et skur, og den lige er lukket inde, eller i en eller anden form for indhegning, så kan de godt hjælpe. Nogle, der så til gengæld ikke kan hjælpe med at fange den, det er Dyrenes Beskyttelse, som jeg også har hævet fat i. De siger, at så længe den her påfugl ikke er i nød, så er det altså ikke en opgave for dem. Så hvor den lige havner, den her påfugl, det er ikke sådan helt så vidt.
0: Hvis du finder den, så kan det være, at du skal få hjælp fra nogle naboer, så ligesom få gennet den i den rigtige retning, sådan, så den kan komme hjem, hvor den hører til. Nå, men spændende, vi vender tilbage til dig om en halv times tid, og hører lidt nærmere om, hvor påfuglen den har været henne, og hvad den har lavet her de sidste par dage, hvor den har været sådan lidt på en lille vandretur hjemmefra. Vi skal have lidt musik. Det her, det er Sombra, det nummer, der hedder Homebreaker. God eftermiddag. Kom indenfor.

0: Sombra fik vi her med Home Wrecker. I Helsingør, der kan badegæster, der nyder sig en dukkert i Øresund indimellem, se frem til bedre badevandskvalitet. Det er blandt andet en nyhed, som du kan høre i de regionale nyheder her om en et kvarters tid. Men det er altså ikke kun i Helsingør, der er godt nyt til dem, der længes efter strand og saltvand. For efter en periode, hvor vi måske nok mere har haft paraplyer i taskerne, end lige et håndklæde og et par lidt badetøj, så ser det altså bedre ud. Sommervejret, det ser ud til at nu vende tilbage. Prognoserne peger på varmere vejr her hen mod weekenden og i weekenden. Louise Gade, det er jeres vejrvært. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad kan vi så forvente, hvis vi gerne vil i vandet? Altså, hvad siger badevandstemperaturen i hovedstadsområdet i de kommende dage?
1: Jamen, lige nu, der ligger de på 16-17 grader, og lige så stille, så vil det stige temperaturerne, så vi får i hvert fald en, hvis ikke to grader mere i vandtemperaturerne. Så vi kommer op på sådan en 18, måske 19 grader, og vi har i Danmark sådan en gylden tommelfingerregel, der hedder, at hvis badevandet rammer de her 19 grader, så er det behageligt for de fleste mennesker, og ja, så ved jeg godt, der er nogen, der bader året rundt og nogle gange hakker hul i isen for at komme ned til vandet. Men for sådan nogle helt almindelige, relativt malige mennesker som mig selv, så er 19 grader det gyldne sted.
0: Og der lander vi altså højst sandsynligt. Det er at sige. Nå, men altså, det der med at hoppe i vandet, det er jo dejligt, at det så er 19 grader. Det er jo også dejligt, hvis man så kommer op, og vejret også er godt og er sådan lidt til en strandoplevelse. Hvornår er det så mest oplagt at kunne hoppe i vandet i den næste uges tid, hvis man godt kunne tænke sig det?
1: Ja, der kommer generelt ret lun luft op til Danmark. Det er især lørdag, det ser ud til at toppe. Det er sådan en 25 grader i København, og jo længere væk du kommer fra vandet, jo længere væk fra kysten du kommer, jo lunere bliver

0: Temperaturen er jo lidt sent på sommeren, typisk i starten af august, og så holder temperaturerne sig op frem til slutningen af august. Og det overrasker tit folk, fordi lufttemperaturen jo tit topper tidligere på sommeren. Men havet er lidt langsommere til at optage varmen, men holder sig til gengæld længere på den, end luften gør.
1: Jamen, det er jo gode udsigter til sådan to, som også som bedst kan lide vandet, når det er plus de 19 grader, at det så i det mindste varer lidt længere tid.
0: Præcis. God strandtur.
1: Tak skal du have i din måde. Louise Gade, DR's værvært, vær med os her. Vi skal have lidt mere musik her i eftermiddagsradioen. Det her, det er Chris Isaak og

0: Funk Delight præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Det her, det var Drew Sycamore og det nummer, der hedder Lonely Heart. Vi er midt i juni, og dermed så er vi jo altså godt i gang med festivalsæsonen, og en af de helt store venter jo lige om hjørnet, nemlig Roskilde Festival. Og det byder altså blandt andet på et gensyn med The Cure, som spillede for nogle år siden. 19, så vidt jeg lige husker, på Roskilde Festival. En koncert, som altså var mindeværdig, synes jeg i hvert fald. Så jeg glæder mig til at se The Cure igen på Roskilde Festivals nye og større orange scene, som altså åbner her lidt senere på, på måneden, når der vil være koncerter igen. Og The Cure, det er jo altså et af navnene, som står der, og det gør de. Altså, det er jo helt svimlende, men for 50'ens 20 år. Ikke lige på orange scene, men det er altså også en markering af bandets 50-års jubilæum, så det er jo relativt vildt, kan man vist roligt sige. Lad os lige nappe lidt musik fra The Cure de næste par minutter, inden vi skal ud til Katrine Barslund i trafikken og høre, hvordan det kører den her tirsdag eftermiddag på veje og skinner. The Cure her, Friday I'm in Love.

0: Cure her med Friday I'm in Love, som altså The Cure spiller på Roskilde Festival i år. Ikke om fredagen, det kunne også være meget passende, men om onsdagen på åbningsdagen. Og hunger man efter festivaler, ja, så er der en ny en af slagsen, som allerede her den kommende weekend ser dagens lys i Tivoli. Og den festival, den har vi mere om i de regionale nyheder om 3 minutters tid. Lige nu, der skal vi en tog til Katrine Barslund og trafikken og have et overblik over, hvordan det kører der.
1: I er flere, der har fundet vej til Motorring 3, og I stimler nu sammen stort set fra top til bund i sydgående retning. Det gælder også på Køge Bugt Motorvejen, hvor I kommer op og ned i fart af flere omgange fra Ishøj til udfletning i Køge. Trafikken væk fra Amager, den er stadig rigtig presset her til eftermiddag, og det gælder altså på alle de sædvanlige strækninger. Og det betyder, at I blandt andet samler jer på Øresunds Motorvejen mod Avedøre fra Tårnby.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Gennem dit nummer fik vi her fra Burhan G og Medina. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er godt nyt til de vandhunde, som nyder en dukkert i Øresund langs kysten ved Helsingør. For tal fra Forsyning Helsingør viser, at mængden af opblandet regn og spildevand, der ledes ud i Øresund i kommunen, er faldet med 41% på 2 år, skriver SND.dk. Udviklingen skyldes investeringer i renseanlæg og klimatilpasning, fortæller Allan Brus, der er vandchef hos Forsyning Helsingør.
3: Det er en investering for at få udvidet de gamle kloakker og få nogle bassiner på systemet, men samtidig også kombinere det med en klimatilpasning, som gør, at vi får et mere opdateret og tidsvarende kloaksystem i de gamle byområder, ikke bare i Esbjerg, men også i Helsingør og Ålsgård og andre steder, hvor vi opererer.
2: Der er blandt andet foretaget investeringer omkring sydkystens renseanlæg i Esbjerg, og fra 2023 til 25 er det lykkedes at reducere udledningen af blandet regn og spildevand fra 589.000 kubikmeter til 348.000. Og det gavner badevandskvaliteten og dermed også de mange, der holder af at springe i bølgen blå i Øresund, siger Allan Brus.
3: Der kommer mindre overløb til badestrandene og dermed mindre risiko for bakterier og så videre i forbindelse med kraftige regnskyl.
2: Der er cowboyhatte og ternede skjorter på programmet, når Tivoli afholder en 3-dages countryfest den kommende weekend. Dagene vil stå på country banko og country musik fra blandt andet den Grammy-vindende Brad Paisley. Og Tivolis kulturdirektør Frederik Wiedemann tror bestemt, at temaet både er klar til at udfylde 3-dages musikprogram, men også passe ind i gæsternes smag.
4: Det passer rigtig godt til den stemning af den festlige og varme sådan, og folkelige stemning, der er omkring countrymusik. Den passer rigtig godt ind i Tivoli. Og så passer det også godt ind i tiden med netop med den popularitet, som genren har fået her i de senere år.
2: Og det genkender Albert Grøn Clausen. Han er anmelder på musikmagasinet GAFA, og han oplever også, at countrymusikkens popularitet bare stiger og stiger.
5: Generelt så tror jeg, at vi ser en stor bølge af country, der har først bygget sig op i USA, og så er det ramt her af de danske kyster inden for specielt det her år, men faktisk allerede sidste år.
2: Med en flyer forsøger Københavns Politi at advare turister som for eksempel krydstogtpassagerer mod træktyve. Flyeren er på engelsk og bliver uddelt i den kommende tid, fordi politiet typisk ser en stigning i antallet af træktyverier i sommerperioden. Ifølge politiet udser træktyvene sig især de udenlandske turister som mål. Turisterne advares blandt andet mod papirtrækket og dansetrækket, og begge træk handler om at skabe forvirring og aflede ofres opmærksomhed, alt imens tyvene stjæler værdigenstandene. Opklaring resten af eftermiddagen med mere og mere sol, temperatur mellem 14 og 18 grader. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
6: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Hallo Black var det her, og I Need a Dollar. Den fik du her i eftermiddagsradioen på en tirsdag, hvor vi er på en lidt særlig mission. Nærmere bestemt er det min kollega Ida Schmidt, som er på en mission. Og Ida, hvad er det, du har sat dig for?
1: Jamen, jeg skal på en måde fange en påfugl, der er løs her i Brøndby Strand. Den har været løs i et par dage, og flere har spottet den i deres haver. Særligt her på Strandskolevej, hvor jeg befinder mig. Og lige om lidt, så skal jeg måske forhåbentlig komme et skridt tættere på, hvor påfuglen befinder sig. Jeg er på vej ind hos Hanne Christoffersen, som havde besøg af den i sin have i går.
0: Ej, men lad os da høre lidt mere om det, hvad det var, hun så, og hvad den, om den lavede nogen skader, eller om sådan en, den bare er helt fredelig. Når du siger fange, altså du fortalte tidligere, at politiet sagde, nej, du skal ikke lige selv fange den, man skal måske få den ind i et skur eller et eller andet, hvis man ligesom kan få den gennet et sted hen. Så når du skal fange den, så tænker jeg, så er det med kameralinsen. Tag et billede af den med din telefon, ikke?
1: Det er modtaget.
0: Godt nok. Jamen,
1: Går jeg på besøg herinde hos Hanne.
0: Gå ind til Hanne. Vi vender tilbage lige om lidt efter lidt musik fra Holly Humberstone. Det her, det er Cruel World.

0: Holly Humberstone her med Cruel World. En gang imellem, når jeg cykler på arbejde, ja, så hopper der et rådyr hen over stien, når jeg cykler gennem Amagerfællet. Måske ikke så mærkeligt, fordi Amagerfællet er trods alt sådan en form for naturområde. Men et dyr, som man måske ikke lige forventer, trisser over vejen, når man er på vej et sted hen, eller kommer på besøg i ens have, ja, det er altså en påfugl. Og Ida Schmidt, det er, hvad du er på jagt efter denne her eftermiddag. Altså fange et billede af en løsluppen påfugl.
1: Ja, der er en påfugl løs i Brøndby Strand, og forhåbentlig er jeg et skridt tættere på at finde den nu, for jeg er hoppet ind i haven hos Hanne Christoffersen, som i går morges havde besøg af den her påfugl. Hanne, prøv lige at fortælle mig, hvad skete der?
2: Jamen, jeg kiggede ud af vinduet, og så jeg, der stod en påfugl her mellem mine rabarber, og tænkte, hvad? Og så havde jeg læst om det på Facebook, så jeg tænkte, nu er det mig, jeg er heldig at have fået besøg af den.
1: Ja. Og så stod den her i bed, og så ved jeg, så gik du ud og kiggede på den, og hvad gjorde du så?
2: Jamen, jeg så, der var et telefonnummer, man kunne ringe på, og det ringede jeg på, og fandt ud af, at vi gerne måtte fange den. Og jeg tænkte, vi kan lukke den ind i et legehus, så vi, både min mand og jeg, gik ud og prøvede at lokke den afsted, og så var den pludselig op på taget, og så var den lige pludselig ind i naboens have, og vi smed lidt fersken til den, som den snuppede, og... Jamen, så kom den tilbage og var lidt i haven, men det lykkedes altså ikke at fange den.
1: Det lykkedes nemlig ikke at fange den, og den er stadig på fri fod. Men jeg ved så til gengæld, Hanne, at du følger sådan ret aktivt med på Facebook-gruppen. Og vi prøver at finde ud af, hvor den sidst spottede. Hvor tror du, vi skal sende mig hen?
2: Jamen, det ved jeg ikke, men i morges klokken 6:30, der var den jo så hos naboen, vores lille skabning her. Og de skrev jo så, at nu kunne ejeren bare komme og hente den, så jeg troede, de havde fanget den. Men det viste sig så, at det havde de ikke. De havde bare set den ved siden af drivhuset. Senere har jeg hørt at det, og læst også, at der er nogen her på Strandskolevej, der har haft besøg af den. Så måske her på Strandskolevej.
1: Vi regner med, at den stadig er på Strandskolevej. Det hjælper mig altså lidt. Og Hanne, hun har også været så sød at give mig lidt fersken med i en lille plastikskål, som jeg kan komme ud og prøve at lokke påfuglene med. Dem ville de gerne spise i går, er det ikke sandt?
2: Jo, vi prøvede at lave sådan en lille sti med påfugle, med fersken, for at se, om vi kunne lokke den ind i et skur, men det lykkedes desværre ikke.
1: Tak skal du have, Hanne. Nu er jeg hjulpet lidt bedre på vej til at finde den her påfugl.
0: Og Ida, det lyder som om, at, og det er jo meget heldigt, at den ikke bevæger sig super langt væk. Ved du noget om det? Altså, hvor langt stikker sådan en afsted, hvis den er på tur?
1: Jeg har jo ringet til dyrenes beskyttelse, og det lyder jo ikke som om, at på dem, at de vil gå meget langt væk. Det lyder som om, at de vil nok søge mennesker, fordi de er vant til at bo hos mennesker, så de forbinder mennesker med mad, og der bor altså mange mennesker her på den her vej. Men så skal jeg nok også tage at kigge lidt opad, fordi når påfugle de hviler sig, så gør de det gerne op i trækroner for at være lidt mere beskyttet. Så det er lige noget med at huske at lette blikket lidt også.
0: Jamen, god fornøjelse med det, og det der med at lige at lette blikket, det er jo godt, når du bare skal fange den med dit kamera, så gør det jo ikke så meget, den sidder op i en trætop.
1: Det hjælper lidt.

0: Aura fik vi her med Song for Sophie. Vi skal en tur ud i trafikken til Katrine og have et overblik.
1: Der er masser af trafik på vejene her til eftermiddag, og det gælder blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor I samler jer mellem Allerød Syd og Hillerød Syd i øjeblikket. Den nordgående tur af Helsingør Motorvejen, den er også med flere fartdyk undervejs, og særligt fra Lyngby C til Hørsholm Syd, der kører I tæt. Ellers er det fortsat særligt på motorvejene rundt om København, at de stimler sammen i øjeblikket, og det gælder blandt andet Motorring 3, hvor altså både den nordgående og den sydgående tur er ret presset i øjeblikket.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer.

0: Andreas Oddbjerg fik vi her, og smugryger. Som vi fortæller i nyhederne denne her eftermiddag, så er der altså en ny festival under opsejling, og det er en country en af slagsen, som Tivoli tager hul på her i slutningen af ugen, og så var den ellers weekenden over. Og en countryfestival i Tivoli, jamen er der musik nok, er der publikum nok til at gøre det i 3 dage? Og jo, det skulle ikke være noget problem, fordi country det er altså begyndt at blive lidt af et hit. Det er blevet mere populært. Det sniger så også ind alle mulige andre steder, hvor vi ikke helt er vant til country. Albert Grøn Clausen, der er anmelder på musikmagasinet GAFA, nævner som eksempel Beyoncé, hendes seneste album, som var et country-album. Og det er altså også en tendens, som han ser hos danske musikere, fortæller han.
1: Mit prime eksempel, det synes jeg jo er Annika, som her i marts udgav en single, der hedder Livsforladt. Fordi det er for mig et tydeligt tegn på, at countryen også begyndt at blive populær i den danske mainstream. Den har lige nu over 7 millioner afspilninger på godt og vel 3 måneder. Det er ret godt klaret. Og jeg er faktisk en meget for mig sådan country femme fatale ballade. Meget Dolly Parton inspireret. Men vi ser det også andre steder. Altså, vi ser også Bye Bye Brenda, som klarer det rigtig, rigtig godt for tiden. Vi ser også Elias Rønnefeldt fra Ice Age, der er i 24, døbet tog i det på hans Heavy Blurry album. Men vi vælger andre mindre musikere også begyndt at dukke op, og nogle af dem har været i koncerten længere tid, men det er som om, de begyndte at få ny energi. Der er flere, der begynder at lege med dem. Altså sådan som, Loud Tiger og Simone Tang.
0: Ja, det er bare på med countryhatten. Der er altså countryfestival i Tivoli her i slutningen af ugen. Og fra countryhatten på, ja, så er det altså gris på gaflen, det skal handle om, når der er radioavis lige om lidt. Mange svenskere rynker nemlig på næsen af dansk svinekød. De vil hellere købe det svenske, selvom det er dyrere. Radioavisen, den får du om en 3 minutters tid fra Nina Høgsberg. Det er lige efter lidt musik her fra Hjalmar sammen med Katinka. Det her, det er værd at vente på.

0: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
1: Ja, det har jeg råd til. det jag betalar gärna mer.
2: Jag tycker att vi ska ta hand om, vi ska visa respekt till djuren som vi ska äta sen. Plus att jag har barn och jag tycker det är viktigt att jag ger mina barn det bästa jag kan.
3: Ja, men det är ju för att det är väl mindre tillsatser. Så det är väl det vi har lärt mig från mina föräldrar.
0: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nilsson og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
0: Men hvis vi skal have svenske tilstande herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
4: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og har indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
0: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uge stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
5: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
0: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
6: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
0: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
7: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
0: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
5: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, at man skulle have gjort noget andet.
0: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen fra lederne af G7-landene efter sit møde med dem i formiddags. G7-landene er USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og Zelensky fortalte efter mødet, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet med. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med fra Evian Le Bain i Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvordan skal vi fortolke Zelenskys udtalelser efter mødet?
8: Ja, det som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går. At man ikke længere er der, hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen. At krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar. De har brugt mange raketter i krigen i Irak, i Iran. Og hvis man kan få amerikanerne med på at lave øget sanktioner mod Rusland, så kan man lægge pres på. Så det er det, man håber, man kan tolke ud af det her.
0: Hvilken interesse har de andre G7-lande i at få drøftet Ukraine-spørgsmålet, mens Donald Trump var til stede?
8: Jamen, vi har jo set, hvordan Putin, den russiske præsident, har håbet, at man kunne vinde krigen ved først et hurtigt angreb, derefter ved at holde ud, derefter ved at forsøge at få Donald Trump på sin side. Og hvis man nu kan få fjernet de der punkter en for en, så Putin kan indse, at det måske ikke er muligt at vinde den her krig, ja, så kan det være, at man kan presse ham i fællesskab til at komme til forhandlingsbordet, så man kan få afsluttet krigen.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der var med fra Evian. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hougaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Hugo Helmi fik vi her, og please don't lie.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: På en tirsdag eftermiddag, hvor vi blandt andet er lidt på jagt efter en påfugl, som er stukket af fra den normale bopæl i Brøndby. Det vender vi tilbage til om lidt, men lad os da lige få et overblik over trafikken først. Det får du her fra Katrine.
2: Og vi har fået et opkald om et uheld på Holbækmotorvejen mod København ved Roskildevej Øst. Der skulle holde flere biler i nødsporet og på spærrefladen her omkring. Det ser ud til, at der er lidt begyndende kø frem mod stedet, som jeg så både møder på Holbækmotorvejen og på Motorring 4 i sydgående retning. Ellers er det fortsat myldretidstrafikken, der fylder mest på vejene her til eftermiddag, og det gælder blandt andet på Amagermotorvejen og Øresundsmotorvejen til og fra Amager. Her der samler jeg i begge retninger frem mod Kalvebodbroerne. Den nordgående tur på Helsingør Motorvejen, den er også stadig med flere fartdyk undervejs og særligt kørt tæt fra Lyngby C til Hørsholm Syd.
0: Og tak til Katrine Barstrøm for den melding fra trafikken. Som sagt, så er vi jo altså på jagt efter en løsluppen påfugl i Brøndby her til eftermiddag. Min kollega Ida Schmidt, hun er i Brøndby, er altså i gang med at lokalisere den, hvis det ellers kan lykkes. Hun har været på besøg hos en, der havde den i sin have i går morges, og der er en anden en, som har skrevet i en gruppe, at den altså har været på besøg der i morges. Så den er lidt rundt i det der kvarter, og vi skal selvfølgelig tjekke ind lidt senere og høre, hvordan det går med at få fanget den. Ikke sådan fysisk, fordi det skal man måske ikke lige kaste ud i med sådan nogle halv- eller helt vilde dyr, men altså bare lige fanget et billede af påfuglen. Det er missionen denne her eftermiddag. Nemlig så skal det handle om flyrettigheder, for dem har EU skruet en lille smule op for, sådan så kompensationen fremover også er sikret, hvis man skulle blive mere end 3 timer forsinket på sin flyrejse ud i Europa eller ud i verden. En historie, som jeg vender med nogle af dem, som ellers også hjælper en gang imellem, hvis uheldet skulle være ude, og det hele det bliver aflyst eller forsinket, nemlig Forbruger Europa. Det er efter lidt musik. Jeg skal lige have fat i August Højen her med det nummer, der hedder Kaster mig ud i. God eftermiddag. Velkommen inden.

0: Augusthøjen fik vi her og kaster mig ud i. Du har muligvis prøvet det. Det har jeg i hvert fald. At være på vej på ferie eller på vej hjem fra ferie og så blive forsinket i timevis. Eller måske en, da først kunne komme med et fly dagen efter. I næsten 20 år der har der været nogle EU-regler, som har skulle sikre os kompensation som passagerer. Og nu er de så blevet opdateret og forbedret, hvis man spørger rundt omkring. Blandt andet en som dig, Lars Arn, direktør i Forbruger Europa, som gratis hjælper danske passagerer, som er kommet i klemme. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: De her nye EU-regler, altså den her aftale, som er en opdatering, hvad betyder det for os som passagerer?
1: Jamen, det betyder godt nyt, kan man sige, for som sagt, så er det 20 år gamle regler, der undervejs har vist sig på mange områder måske ikke at være helt opdateret, og det er det, der sker nu, og det betyder meget konkret, at for eksempel kan du ikke komme ud for, at hvis du kommer til at skrive dit navn forkert i forbindelse med, at du booker en billet, så skal du lige betale en masse penge for at få dit navn stadig rigtigt i stedet. For du kan heller ikke komme ud for, at når du skal sammenligne flybilletpriser for to flyselskaber, så opdager du for sent, at den ene var faktisk med håndbagage, og den anden var uden. Og det er altså nogle ting, der bliver rettet op på nu med de nye regler.
0: Og med de tidligere regler og rettigheder, der så vi også, at der var nogle selskaber, som snodede sig som ål for at komme uden om at oplyse os som passagerer om de rettigheder, vi havde og har, og måske også endda snodede sig uden om i forsøg på ikke at skulle betale erstatning. Hvilke forhåbninger har du i forhold til, at det bliver bedre nu?

0: branchen, altså deres svar og deres kommentarer til det her, og egentlig så var det sådan relativt positivt, men der var dog en undren over, at man stadigvæk kan have en forretning for selskaber, som hjælper med at få erstatning. I tilbyder hos Forbruger Europa gratis hjælp til danske passagerer, som er kommet i klemme, men man kan også søge hjælp andre steder for at få den her kompensation. Er dit håb, at det faktisk bliver så nemt at få kompensation i fremtiden, at de her selskaber bliver overflødige?
1: Det er det helt sikkert. Det er både en håb og en forventning om, at der bliver mindre behov for at bede nogen om at hjælpe en, og som tager penge for det. Reglerne har altid været skulle forstå sådan, at man selv kan få de rettigheder og få de kompensationer, man har krav på. Men altså forvirringen har betydet, at der er kommet den her forretningsmodel med, at nogen tager penge for at hjælpe forbrugerne og passagererne. Og det skulle meget gerne blive anderledes fremover.
0: Så hvad forventer du at skulle hjælpe passagerer med i fremtiden?
1: Jamen det bliver, de kommer til at ringe til Forbrug Europa stadigvæk og spørge til deres rettigheder en gang imellem, men når jeg så skal hjælpe dem, så er det langt lettere for mig nu at sige, det er det, du har ret til, og det er sådan, du skal gøre, og derfor kan man så også klippe dem på til at hjælpe sig selv.
0: Sådan lød det fra Lars Arn. Tak fordi du var med her.
1: Selvfølgelig.
0: Direktør i Forbrug Europa, som altså yder gratis hjælp til danske passagerer, som er kommet i klemme på den ene eller den anden måde. Vi skal have musik her fra Agnes. Det her, det er Release Me.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Før vi går hjem, fik vi her fra Søren Torbegård Lund. Vi skal en tur i trafikken til Katrine Barslund og Harald Aarbæk.
1: Og vi har ikke hørt mere til uheldet, der var sket på Holbækmotorvejen mod København ved Roskildevej Øst. Så noget tyder altså på, at bilerne er kommet helt væk fra vejen, og trafikken igen kan køre i alle spor. På regionens øvrige veje, der møder I fortsat myldretidstrafik mange steder, og det betyder, at turen til og fra Amager fortsat foregår i det helt langsomme tempo. Og I kører blandt andet tæt på Amagermotorvejen og Øresundsmotorvejen i begge retninger hen over Kalvebodbroerne.
0: Tak skal du have for den melding.
1: Det var så lidt.
0: Det her, det er Natalia Mbulia og Tone.

Klokken nærmer sig 4:30, og det betyder, at vi skal have regionale nyheder lige om lidt. Og efter nyhederne, ja, der skal vi lege sådan en lille tirsdagsleg, der hedder Scroll Along. Jeg har valgt 3 sange, og du kan altså efter nyhederne være med til at bestemme, hvilken en vi skal høre op mod 5 radioavisen.

0: Mathias Rank og Frida Sager var det her med to laterner. Nu er det nyhedstid, klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavnerbydelen Tingbjerg får et nyt vartegn i form af en ny stor idrætspark. Arkitektkonkurrencen om Tingbjerg Multihal er nemlig fundet, afgjort, og vinderen blev Lundgaard og Tranberg Arkitekter. Multihallen skal blandt andet rumme en opvisningshal med plads til omkring 2.000 tilskuere. Ambitionen er, at hallen bliver et nyt vartegn i Tingbjerg, som kan rumme mange tilbud for foreninger, idrætsudøvere og besøgende fra både Tingbjerg og resten af byen, skriver Kultur- og Fritidsforvaltningen i en pressemeddelelse. Projektet har et samlet budget på ca. 500 millioner kroner. Der er godt nyt til de vandhunde, som nyder en dukkert i Øresund langs kysten ved Helsingør. For tal fra Forsyning Helsingør viser, at mængden af opblandet regn og spildevand, der ledes ud i Øresund i kommunen, er faldet med 41% på 2 år, skriver SNDK. Udviklingen skyldes investeringer i renseanlæg og klimatilpasning, fortæller Allan Brus, der er vandchef hos Forsyning Helsingør.
3: Det er en investering for at få udvidet de gamle kloakker og få nogle bassiner på systemet, men samtidig også kombinere det med en klimatilpasning, som gør, at vi får et mere opdateret og tidssvarende kloaksystem i de gamle byområder, ikke bare i Esbjerg, men også i Helsingør og Ålsgård og andre steder, hvor vi opererer.
2: Der er blandt andet foretaget investeringer omkring sydkystens renseanlæg i Espargære. Fra 2023 til 2025 er det lykkedes at reducere udledningen af blandet regn og spildevand fra 589.000 kubikmeter til 348.000. Og det gavner badevandskvaliteten og dermed også de mange, der holder af at springe i bølgen blå i Øresund, siger Allan Brus.
3: Der kommer mindre overløb til badestrandene og dermed mindre risiko for bakterier og så videre i forbindelse med kraftige regnskyl.
2: Der er cowboyhatte og ternede skjorter på programmet, når Tivoli afholder en 3-dages countryfest den kommende weekend. Dagene vil stå på country banko og country musik fra blandt andet den Grammy-vindende Brad Paisley. Og Tivolis kulturdirektør Frederik Wiedemann tror bestemt, at cowboy-temaet både kan udfylde 3-dages musikprogram og passe ind i gæsternes smag.
4: Det passer rigtig godt til den stemning af den festlige og varme sådan, og folkelige stemning, der er omkring countrymusik. Den passer rigtig godt ind i Tivoli. Og så passer det også godt ind i tiden med netop med den popularitet, som genren har fået her i de senere år.
2: Og det genkender Albert Grøn Clausen. Han er anmelder på musikmagasinet GAFA, og han oplever også, at countrymusikkens popularitet bare stiger og stiger.
5: Generelt så tror jeg, at vi ser en stor bølge af country, der har først bygget sig op i USA, og så er det ramt her af de danske kyster inden for specielt det her år, men faktisk allerede sidste år.
2: Det klarer op i løbet af dagen. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Nyheder, der var med John Broby.
1: P4 med dig hele vejen.

0: kubanske danserytmer her. Bailando hedder den her fra Enrique Iglesias. Det er mig, Bueno Martinez og Gente de Zona. Du fik den her i eftermiddagsradioen på sådan en tirsdag, hvor vi har en god mission. Vi har nemlig sendt Ida Schmidt ud for at fange en påfugl. Eller hvad, altså, måske ikke bare fange den sådan fysisk, fange et billede af den, ikke Ida?
1: Jo, det har vi, og jeg har været rundt og lede her på en villavej i Brøndby Strand. Og Kasper, har du din telefon på dig?
0: Det har jeg. Prøv lige at tjekke den. Hvad sker der her? Hvad sker der her? Nej. Ja, og det er jo godt, du bare skal fange et billede af den, for ellers så skal du kravle op på et tag, kan jeg se.
1: Ja, den er nemlig oppe på et skur i en have hos søde Birgit Holm, som jeg her for 20 minutter siden var hos. Hvordan jeg fandt den, så tænker jeg, at det kan jeg lige vende tilbage til.
0: Ja, lad os gøre det. Lad os vende tilbage, men tillykke med det. Du er kommet igennem og har simpelthen fundet den. Og så finder vi lige ud af, hvad det lige er, man så gør, når man har fundet en påfugl, ikke?
1: Jo.
0: Lad os gøre det lige om lidt. Jeg tænker lige, vi skal vende det, som jeg også sagde før nyhederne igen, fordi det er jo tirsdag, og det betyder altså, at det er scroll along dag. Det er fordi, det er sådan tirsdag, det er der, hvor der er allerflest derude på vejene og kører. Der er mange, der sidder i kø forskellige steder. Det har vi også kunne høre i meldingerne fra Katrine, og derfor så er det jo godt med lidt musik, man kan synge med på. Jeg har valgt de tre sange, som der så er at vælge imellem, og det har jeg ud fra en af de ting, som John kunne fortælle i de regionale nyheder, nemlig at der kommer en countryfestival i Tivoli. Så altså tre stykker musik, som måske ikke er rendyrket country, men smager lidt derhenad. Lad os kaste os ud i det. Det her, det er den første.

0: I feel like a woman.
1: Ja, så Naya Twain og Man, I Feel Like a Woman. Kan du godt lide den, så husk lige på A. Altså husk på A, hvis du godt kunne lide den. Så tager vi lige en mere. It's

This Kiss fra Faith Hill, hvis du godt kan lide det, og scroll med på den, ja, så skal du altså huske på B. Den tredje og sidste sang, der er mulig at stemme på i dag.

Ja, Taylor Swift og You Belong With Me, en gammel Taylor Swift-sang fra den gang, hun sådan mere var til country end popmusik, som hun senere er blevet. Nå, det er så seeren, hvis du godt kan lide den. Det, du skal gøre nu, det er at sende en sms, find telefonen frem, send en sms til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og skriv så A, hvis du vil høre Shania Twain og synge med på den op til radioavisen. Skriv KBH mellemrum B, hvis du vil synge med på This Kiss fra Faith Hill. Og, eller hedder det måske nærmere, skriv C efter de der KBH mellemrum. KBH mellemrum C, hvis det er Taylor Swift og You Belong With Me, du gerne vil scrolle med på op til radioavisen klokken 5. Nå, lige om lidt, så skal vi altså tilbage til Ida og have fundet ud af, hvordan den der påfugl, den havnede op på Birtes tag i Brøndby. Det gør vi efter lidt mere country-inspireret musik. Beyoncé fra hendes seneste album, som var ren country-style, Texas Hold'em.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Titanic, shoot. Beyoncé fik vi her, og Texas Hold'em. Lidt countrymusik i anledning af, at der er countryfestival i Tivoli, og vi scroller med på noget countrymusik op mod radioavisen. Fanger du ikke lige, hvilke tre numre det er, du kan stemme på? Ja, så lyt med om en 6-8 minutters tid, så vender vi lige tilbage til det og tager en lille reprise af det. Nu skal det handle om påfugle, fordi Ida, du har jo sat dig for at fange en påfugl i dag, fordi der er en påfugl, der er sluppet løs i Brøndby, og du kom igennem.
1: Det gjorde jeg. Ja, så nok har jeg ikke sådan fanget den med hænderne, og jeg kan heller ikke. Jeg har simpelthen ikke, kan man sige, kompetencerne til at redde den hjem. Jeg ved heller ikke helt, hvor dens hjem er. Men sagen er, at den her påfugl har været løs i Brøndby Strand i nogle dage. Jeg satte mig for i hvert fald at finde den, og det har jeg gjort, og jeg har taget et billede af den. Og det, der ligesom er sket den sidste time, siden vi sidst talte sammen, Kasper, og du har sendt radio der, der har rykket sig en masse ud omkring dig. Altså Birgit Holm, hun ringer ind til vores redaktion på B4 og fortæller vores kollega, at påfuglen den er ude i hendes have. Og så går der ikke mere end 6 minutter fra hun ringer til, at jeg står i hendes have, og du kan altså lige høre og jeg spørger hende så. Vi står ude i hendes have og kigger på påfuglen, og det kan du høre hende beskrive her.
2: Vi kigger på en meget flot påfugl, der sidder oppe på vores tag og hygger sig.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi har altså fundet, og jeg har taget et billede af den her meget smukke hanpåfugl, som jeg godt tror, vi kan konkludere, at det er på baggrund af den blå hals, den har, og de her meget karakteristiske fjer bag til. Og Birgit, hvor lang tid har den været her?
2: Ja, den har i hvert fald været her en time. Jeg tror næsten måske 2 efterhånden. Men den har været på vejen i lang tid. Også i nogle af de andre haver. Og så pludselig opdagede, at nu var den kommet ind hos os.
1: Og hvad har den lavet herinde i haven?
2: Den har bare gået rundt og botaniseret lidt, som vi siger. Kigget lidt rundt omkring på vores sø og vores fisk og bare hygget sig, tror jeg.
1: Og da jeg så kom med og ud med kameraet og det foder, som jeg havde fået med af Hanne, så blev den altså lidt mediesky og forskrækket og hoppet op på taget af jeres indkørsel, hvor den sidder lige nu. Og vi har prøvet at sætte lidt fersken op til den, men den er altså, nu er den altså blevet lidt sky, når jeg kommer her med mikrofonen direkte op i dens ansigt. Jeg ved, den har været også lidt bange for robotplæneklipperen.
2: Ja, det har den. Den kørte rundt her, da fuglen kom, og så synes vi hellere måtte stoppe den, for den blev sådan lidt forskrækket, når den kom, så måtte vi hellere flytte den i stå. Så den står og venter nu til fuglen er væk igen, så den kan få lov at køre videre.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at selvom påfuglen her, den er kommet lidt på afveje fra dens hjælp, så virker den altså bare til at være glad og nysgerrig herude i Brøndby Strand.
0: Åh, det er skønt, at der bliver taget hensyn til den, og robotplæneklipperen bliver stoppet, så den ikke bliver alt for forskrækket. Nå, Ida, du har jo bestået. Det er jo godt. Men,
1: ja, det
0: men hvad så nu? Fordi altså, der er jo stadigvæk en påfugl løs i Brøndby.
1: Ja, og der kan jeg jo bare gentage, at jeg har både snakket med Dyrenes Beskyttelse og med Københavns Vestegns politi, og begge har hørt om påfuglen her. Dyrenes Beskyttelse, den behøver man altså ikke ringe til, så længe at det ligner, at påfuglen her, den har det godt. Så længe er det altså ikke deres opgave. Københavns Vestegns politi, de siger, at de kan altså ikke bare indfange den her påfugl. Så det man kan gøre, hvis man nu har den ude i haven og har lidt overskud til lige at tage sig af fuglen, det er, at man kan prøve at se, om man kan få gennet den ind i et skur eller lignende, så kan politiet nemlig finde rette vedkommende, som lige kan finde ud af at indfange en påfugl, og så kan man altså godt ringe til Vestegns politi og få dem til at komme ud og hjælpe. Så det er sådan nogenlunde der, sådan man skal forholde sig, hvis man også får besøg af påfuglen i sin have.
0: Så fri påfugl i haven? Nej tak, så behøver politiet ikke få noget at vide, hvis den er kommet ind et sted, hvor den så er til at få indfanget, så må man godt give politiet et kald.
1: Ja, præcis.
0: Jamen dejligt, så er det jo bare at få den ned fra taget og så få den gennet ind i et eller andet. Ej, det tænker jeg, det må de lokale nok tage sig af. Tak skal du have, Ida. Tillykke med det.
1: Ja, tak skal du have.
0: Godt arbejde, og tak for billedet. Det er en fint eksemplar, du har fundet der.

0: Olivia Rodrigo var det her, og Drop Dead. Vi skal en tur i trafikken lige om et øjeblik, men lad os da lige repetere, at det er jo tirsdag, og derfor er det den dag på ugen, hvor flest vælger at køre bil, og derfor også den dag med mest kø. Derfor skal vi selvfølgelig op mod radiovisen klokken 5 have en sang, som man kan synge med på. Og i dagens anledning, der er det altså sådan lidt et country-tema, jeg har valgt. Hvis du gerne vil høre den her sang... Shania Twain, Oh Man, I Feel Like a Woman, så skriver du KPH, laver et mellemrum, og så et A, og sender afsted til 12.12. Den her, den er fra Faith Hill og hedder This Kiss. Hvis du godt vil høre den i radioen op mod klokken 5, når der er radioavis, så skriver du KPH, laver et mellemrum og skriver B, og sender det afsted til 12.12. You Belong To Me, den er fra Taylor Swift, KPH Mellemrum C, hvis du godt vil høre den op mod radioavisen. Det skal så også afsted til 12.12. Som lovet, så skal vi en tur ud i trafikken til Katrine at have et overblik.
1: Og der er kommet vejhjælp frem til det tidligere uheld på Holbæk Motorvejen mod København. Det betyder, at det højre spor er blevet spærret lige efter frakørslen til 4 Roskildevej Øst, mens de her to biler, der holder på spærrefladen, bliver hjulpet videre. Der er lidt begyndende kø på strækningen her, som I møder rundt i svinget. Ellers er det altså fortsat myldretidstrafikken, der fylder på vejene, og I kører tæt på flere af de klassiske strækninger. Det gælder blandt andet Amager Motorvejen mod Amager frem mod Kalvebodbroerne. Turen frem mod og hen over Langebro foregår også stadig i det helt langsomme tempo, og det skyldes altså, at der er startet et nyt vejarbejde efter Langebro på H.C. Andersens Boulevard.
0: Som altid 70 100 110, hvis du sidder i noget kø, eller der er andet at berette om, til vores trafikredaktion. Det her, det er Sissel og XOXO.

0: Sissel var det her, og XOXO. Lige om lidt, så er klokken 5, så skal vi have en radioavis fra Nina Høgsberg, blandt andet om, at problemerne for SF ikke er over, selvom formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver nu er ude af døren. Hør vores politiske korrespondent i DR, Christine Kortsen, i radioavisen lige om lidt. Og så skal vi jo altså have det afgjort. Jeg har trykket slut på afstemningen. Vi skal finde ud af, hvilken sang, der skal scrolles med på herop til radioavisen. Og meget overbevisende, med over 50% af stemmerne, blev det den her.
1: Let's go, girls.
0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, får du frem til radioavisen.

0: man. I feel like a woman.
1: Shania Twain og Man, I Feel Like a Woman i anledning af, at der altså er et country festival på vej i Tivoli. Og det har vi også mere om på den anden side af Radioavisen, hvor jeg taler med en anmelder fra GAFFA om det fænomen.
2: Selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver Thomas Nystrøm har trukket sig fra jobbet på grund af en MeToo-sag, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
3: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
2: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Kortsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsesager.
4: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF, og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
2: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage, det skal være gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området, men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
5: Passagerne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyr. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyrere at flyve.
2: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
5: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
6: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
5: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
2: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
7: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
2: Zelensky har fortalt, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet. Og den amerikanske præsident Trump mener, det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme af Ukraine, sagde Trump efter mødet ved det runde bord. Flere af de andre statsledere ombordet håber, at Trump efterhånden bliver overbevist om, at Ukraine står med bedre og bedre kort på hånden, siger Ole Ryborg.
7: Det, som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går. At man ikke længere er der, hvor Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen. At krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
2: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland. Ellers er det skyet de fleste steder, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Thomas Hougaard sætter eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Det her er P4.

0: Uli Nummer var det her med København.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Den her tirsdag eftermiddag med Kasper Hartmann og med Katrine Barslund i trafikken. Og lad os da lige få et overblik over, hvordan det kører derude den her travle tirsdag.
2: På Holbæk Motorvejen mod København er vejhjælp rykket ind til siden ved Roskildevej Øst, og det ser ud til, at resten af oprydningsarbejdet efter det her tidligere uheld nu foregår væk fra vejen. Den smule kø, der var kommet frem mod stedet, den er også afviklet, og trafikken den kører godt igen her. På regionens øvrige vej, der fylder myldretidstrafikken mindre og mindre, og det kører pænere rigtig mange steder. Der er dog enkelte undtagelser, hvor I fortsat møder noget ekstra kø. På Amager Motorvejen er det i retning mod Amager, hvor I samler jer fra Gammel Køge Landevej til efter Kalvebodbroerne, og i København, der gælder det blandt andet på Ågade, hvor I triller afsted frem mod Jagtvej i retning mod Søerne.
0: Tak for den melding, Katrine. Vi taler her til eftermiddag om countrymusik, fordi Tivoli på fredag, lørdag og søndag har en countryfestival kørende. Og for et par år siden, der fik jeg en sådan lidt overraskende besked fra Spotify. Der stod nemlig, vi hører, du kan lide country. Og det havde jeg tænkt, altså, der havde jeg ikke lige regnet med, at den skulle komme til mig. Men jo, Beyoncé var kommet med et nyt album, som var et country-album, og derfor så fik jeg altså den besked. Og det der med country, det er altså måske bare noget, vi skal vende os til, lige finde en cowboyhatten frem, og så ellers bare danse med. Det skal det også handle om lige om lidt, hvad det er, country-musikken kan, og hvordan vi ser det alle mulige steder i både musikken, men også sådan kulturlivet omkring musik. Det efter lidt ikke country-musik eller popmusik er det her fra Sabrina Carpenter.

0: Yeehaw! Ja, der bliver rettet på hatten og stemt guitar i studiet nu, fordi hvis jeg skal være med på moden, så skal jeg lytte til noget mere countrymusik. Forskellige musikeksperter, de fortæller nemlig, at countrymusik bliver mere og mere populært. Og det er altså en bølge, som Tivoli i København også rider med på. Tivoli har præsenteret en 3-dages countryfestival, som foregår i den kommende weekend, og det er blandt andet med Grammy-vindende musikere som Brad Paisley på programmet. En af dem, som også har bemærket den her tendens, det er dig, Albert Grøn Clausen. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Du er anmelder for musikmagasinet GAFFA. Hvorfor er country blevet mere og mere populært?
1: Ja, det tror jeg, der er mange forklaringer på. Men generelt så tror jeg, at vi ser en stor bølge af country, der har først bygget sig op i USA, og så er det ramt her af de danske kyster inden for specielt det her år, men faktisk allerede sidste år. Jeg tror, vi ser det rigtig meget med musikere som Beyoncé, der i 24 lavede et stort album, der ligesom satte den sorte countrymusik på verdenskortet. Og det tror jeg har haft nogle efterdønninger. Samme år, der udgav Post Malone et crossover-album, hvor han også begyndte at lege med countrymusikken sammen med Morgan Wallen. Jeg tror ligesom, at de to store musikere har ligesom været med til at sætte skub i en ny bølge af musik, har gjort det mere mainstream, mere poppet. Det har åbnet dørene op for en masse internationale countrymusikere, som er begyndt at turnere med det rundt omkring i verden, blandt andet i Danmark. Men det har også gjort, at vi her i Danmark er begyndt at synes, det er mere spændende. Der er flere danske artister, der er begyndt at lege med det, og de har fået mere opmærksomhed. Der er flere publikumsgæster, der også er begyndt at tage til koncerterne. Og så er det rigtig interessante, det er, at det faktisk globalt set er unge lyttere, der synes, det er super fedt. Altså ifølge Live Nation, så er det 63% af alle lytterne, der er enten Gen Z eller Millennial. Så der er noget interessant i det. Måske er der noget med TikTok at gøre.
0: Så hvis du kommer ud til en country-koncert, hvem er det så, der er publikum der? Er det en blandet skare, eller er det stadigvæk sådan den mere klassiske country-fan?
1: Jamen, jeg vil helt klart sige, at det er en blandet skare. Der er Ja, det er lidt plus 30-40 segment, men der er også mange, der er under 30, der også har country-hatten på, både danske. Og så oplever jeg faktisk også, at der er en stor connection mellem de svenske country-fans og de danske spillesteder. Jeg har ufattelig mange gange oplevet mange svenskere, både til Zach Bryan og i KB-hallen til

0: Fordi det er for mig et tydeligt tegn på, at Contrain også begyndt at blive populær i den danske mainstream. Den har lige nu over 7 millioner afspilninger på godt og vel 3 måneder. Det er ret godt klaret. Og jeg er faktisk en meget for mig sådan country femme fatale ballade. Meget Dolly Parton inspireret. Men vi ser det også andre steder. Altså, vi ser også Bye Bye Brenda. Og hvis man går lidt bredere op, og ikke bare snakker om musikken, men også bare sådan æstetikken, så har vi også haft Tobias Rahim, der i nogle år har leget med cowboyhatten og cowboybootsene. Så der er en eller anden sådan en større fortælling eller sådan æstetik omkring countryen, som også er populær uden for musikken.
1: Ja, sådan lød det altså fra Albert Grøn Clausen, som er musikanmelder for GAFA. Og lad os da lige tage fat i en af dem, han nævnte her til sidst, nemlig Annika, og det der nummer Livsforladt.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

I pladekassen med 90'er hits fandt jeg den her under stjernerne. Et sted hedder albumet, og det var altså Lis Sørensen med Forvandlingen. Lidt nyere af den her fra Lasse Skriver.

0: Lasse Skriver fik vi her med det nummer, der hedder Band Aid. Klokken den er cirka 5:35, og det betyder, at John Broby han er ved at gøre klar til regionale nyheder. Vi skal også lige runde trafikken en tur. Det er Katrine Barslund, der står for den her til eftermiddag. Hun er klar med et overblik.
1: Og det kører pænt efterhånden, og det er langt de fleste steder. Det er altså ikke mange steder, at I møder kø længere. På Amager er der dog fortsat lidt køkørsel flere steder, og det er blandt andet frem mod Langebro, hvor I møder noget trillekø på Amager Boulevard i øjeblikket. Og det skyldes altså vejarbejdet på H.C. Andersens Boulevard efter Langebro.
0: Frem til nyhederne drømmer jeg.

0: Anna Nordell og Johnny Deluxe sammen på Drømmer Jeg. Det er tid til nyheder. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få én pris for flybilletten, for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagagen og for at få en plads i flyet. Og det er noget, som de passagerer, som vi mødte i Københavns Lufthavn, er glade for.
3: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
4: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
5: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
2: Sagde Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederik Hansen, der alle er studerende og er på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads, så Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
6: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne.
2: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så bliver selskaberne nødt til at sætte priserne op. Det siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
7: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere, og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øget omkostninger.
2: Københavnerbydelen Tingbjerg får et nyt vartegn i form af en ny stor idrætspark. Arkitektkonkurrencen om Tingbjerg Multihal er nemlig afgjort, og vinderen blev Lundgaard og Tranberg Arkitekter, skriver Kultur- og Fritidsforvaltningen i en pressemeddelelse. Multihallen skal blandt andet rumme en opvisningshal med plads til omkring 2.000 tilskuere. Ambitionen er, at hallen bliver et nyt vartegn i Tingbjerg, som kan rumme mange tilbud for foreninger, idrætsudøvere og besøgende fra både Tingbjerg og resten af byen. Projektet har et samlet budget på ca. 500 millioner kroner. Den AP Møllerske Støttefond bidrager med de 400 millioner, mens Københavns Kommune finansierer resten. De glemte sager håber sig op på DSB's Hittegodskontor, og derfor flytter Hittegodskontoret fra Københavns Hovedbanegård til Høje Taastrup, oplyser DSB i en pressemeddelelse. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange af tingene opbevares i længere tid. Hvis kunderne glemmer deres ejendele i toget, ender de fleste ting som hittegods, og med så mange glemte ejendele har vores medarbejdere brug for bedre plads til at håndtere sagerne, siger kundechef Charlotte Kjær Ulf. I aften tørt med lidt sol her og der, og temperaturer mellem 7 og 12 grader. Vinden er svag til jævn og blæser fra vestlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Matti fik vi her med Island. Du lytter til P4 Eftermiddag den her tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Kasper Hartmann, og jeg er af typen, som godt kan lide at bade. Jeg elsker at svømme, men badevand, det må altså godt være sådan lidt lunere, end at jeg har lyst til bare at hoppe op igen lige med det samme. Det vil sige, har Louise Gade fra DR været vores værvært der, sagt til mig i dag, 19 grader. Det der, vi typisk siger, der kan man godt være i vandet, nyde det, uden at det sådan føles alt for koldt. Stadig til den kølige ende vil jeg våge at påstå. Men 19 grader, fair nok. Hvordan er det så lige nu, og hvordan ser det ud i den kommende tid, hvor vejret jo skulle skifte, og temperaturen i luften i hvert fald skulle blive varmere? Ja, det kommer Louise Gade også med svar på her.
1: Lige nu, der ligger de på 16-17 grader, og lige så stille, så vil det stige temperaturerne, så vi får i hvert fald 1, hvis ikke 2 grader mere i vandtemperaturerne. Så vi kommer op på sådan en 18, måske 19 grader.
0: Ja, 19 grader, så er vi jo der, hvor at man roligt kan hoppe i vandet og nyde det. Så ville det bare være dejligt, hvis solen så også skinnede, og det var lidt lunere, når man kom op af vandet, så det ikke føles pivkoldt. Men altså, det skulle også blive bedre hen mod weekenden og hen over weekenden. Så der er noget at se frem til der lige nu. Der skal være lidt musik. Gør det hele forfra, får vi her fra Louis

0: fik vi her fra Louis Henderson. Vi har haft en mission den her tirsdag eftermiddag, og det har handlet om, at min kollega Ida Schmidt, hun har skulle finde en påfugl. Og det er ikke bare for sjov. Der har nemlig været en påfugl løs i Brøndby, Ida. Du fandt den?
1: Det gjorde jeg. Den har jo været løs i nogle dage, den her påfugl, og ingen ved rigtig, hvis ejermand det er. Men mange har altså haft besøg i deres haver. Min mission var at finde den, og det fandt jeg ved hjælp af en sød lytter, der ringede ind til redaktionen og hjalp mig videre.
0: Jamen altså, helt perfekt. Nu mangler vi så bare lige at få den indfanget. Det var noget, man skulle gennes ind i et skur eller et eller andet, sådan, ja. Så den var sådan på et begrænset, lukket område, så ville politiet gerne komme og hjælpe med at få den pakket sammen, om man så må sige, og afleveret tegermanden.
1: Ja, lige præcis. Og det skal være et skur, som ligesom også er lukket op i toppen, for den kan jo flyve sådan en fugl.
0: Ja.
1: Så hvis man får den ind i sit skur, så kan man jo lige lukke til, måske sørge for, at der er lidt vand og mad, og så ringe til Københavns Vestegn Politi og sige, ja. Nu kan I måske komme og hente den.
0: Den blev jo så lidt begejstret for at se dig, at den faktisk fløj.
1: Og den fløj lige op på tag.
0: Ja.
1: Jeg tror, den havde hygget sig ud i den her have i en time eller to. Og så tror jeg, den kunne se, at nu var der kamera, nu blev det alvor. Så flygtede den op på toppen af tag.
0: Nu lykkedes det at finde den. Men du sagde også, jeg har et wildcard i baghånden, hvis det skulle være, at jeg ikke sådan kan finde den, og min lytter selv finde den.
1: Ja.
0: Hvad kan du?
1: Altså det, der sker, er, at jeg er vokset op meget tæt på et herregård, hvor de havde påfugl.
0: Ja.
1: Så jeg har lyttet til rigtig meget påfuglesang igennem min barndom, og kan, vil jeg påstå, sige præcis som en påfugl. Så planen var jo lidt, at jeg skulle have lavet påfuglekald.
0: Sådan lukket den til dig?
1: Ja.
0: Prøvede du det derude, altså kaldet på den?
1: Nej, også fordi der var andre mennesker.
0: Så tænkte du, det er meget bedre bare at komme hjem i radioen, og så gøre det her for studiet.
1: Ja, og mest fordi, at jeg har fået fornemmelse, at der måske er nogle kollegaer, der bliver lidt skuffet, hvis jeg ikke prøver at give mig i kast med det, jeg får sagt som en påfugl.
0: Alle? Altså, jeg tænker også umiddelbart, hvis man lytter med lige nu, og altså, det er jo en kæmpe teaser, så hvis jeg bare siger, nå, men tak, det er da flot, du kan det, uden lige at bede dig om at gøre det, det vil da også være...
1: Ja,
0: altså,
1: ja.
0: Det ville være virkelig mærkeligt.
1: Og hvem kan faktatjekke mig?
0: Ja.
1: Kan man også sige. Men nej, jeg vil sige, jeg kan faktisk sige præcis som en påfugl.
0: Skal jeg skrue lidt ned for din mikrofon?
1: Jamen, jeg kan også gå lidt væk.
0: Det? Ja, måske prøve det. Ja, prøv. Ja, værsgo. Scenen, jeg skruer lige lidt ned for det her underlæg. Ja, scenen er din.
1: Okay, jeg skal lige holde op med at smile, for jeg kan ikke sige det. Okay, er du klar, Kasper?
0: Mm. Ja, det kan du da godt blive mig, når det er en påfugl. Jeg kan mærke på det, jeg skulle lige have været inde forbi sådan et... Ja, kom igen.
1: Så prøv lige varme. Jeg har lidt ondt i halsen, jeg har lige været på festival. Jeg føler godt, jeg kan gøre det lidt bedre. Jeg gør nu. Det er påfuglyden.
0: Ja, det er påfuglyden. Det er jo sådan et påfuglskriget.
1: Ja, det er lidt skridt. Du kan jo heller ikke stemme bedre.
0: Ej, nu mistede du dig en stemme. Den har været noget. Nå, jamen tillykke med missionen, og tak for påfuglyden.
1: Det var så lidt.
0: Det var skønt. Uro får vi her med lidt musik. Det her, det er Godt Håbs Vej.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: George Michael fik vi her med Fast Love. Vi skal en tur i trafikken til Katrine Barslund og have et overblik over, hvordan det kører.
1: Myldretidstrafikken er kommet i hus, og det kører efterhånden godt langt de fleste steder. Det gælder også på Amager Boulevard frem mod Langebro, hvor vi altså hele eftermiddagen har kæmpet med kø på grund af vejarbejde.
0: Tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Og så må jeg have en god aften derude i trafikken. Det løsner trods alt op efterhånden. De næste par minutter, der er vi i selskab med Eurythmics. Det her, det er Sweet Dream.

0: Eurythmics var det her med lidt god 80'er musik. Det her, det var Sweet Dreams. Efter radioavisen her klokken 6, ja, der er Torben Møller klar med P4-aften til os alle sammen.
1: Og det er i en kort udgave i dag. Efter 20 er der nemlig VM på P4. Vi har altså 2 timer til at lave en fed playliste sammen, men det kan vi også sagtens nå, hvis du fyrer dine bud af nu på, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, det er altså efter radioavisen, og efter der så har været P4-aften, så gælder det selvfølgelig Liga, det er med Frankrig-Senegal i aften. Frem til radioavisen, der skal vi have lidt musik fra Jada. Det her, det er Don't Say My Name and Forget It Again. Ha' en god aften.

0: Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Den nye regering vil blandt andet sætte ind over for halekuperinger og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, og selvom de skrappere krav gør svensk svinekød dyrere, tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Brun Jørgensen, svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åben Rå, mener ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
1: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: I Sverige producerer landbruget op mod 2,6 millioner grise om året, mens Danmark producerer 30 millioner. Så der er stor forskel, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Og det er også derfor, vi hører eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
0: Mens svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Åben Rå er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
3: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
4: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
5: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
0: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
6: Så er vi klar?
7: Ja!
6: Og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
7: Skål.
6: Skål. Den bedste, det har været den her Mintu, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
7: Nej, den er ikke
6: smager den bare af pebermynte.
0: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
8: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
0: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Wing og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
9: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse. Og så om det bliver billigere, det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
0: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
10: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
0: Studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne glæde sig til at blive student.
10: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt. Og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. I stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
0: Sol her og der i aften, og nogen sol mod nord. Svag til jævn vind omkring vest.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Musik fra Canada, The Weeknd og Can't Feel My Face, det lyder ikke rart. Hvordan de næste to timer skal lyde, det kan du sætte dit præg på. Send en sms med dit forslag til musikken, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg har allerede fået flere forslag, uden nogen som helst afsender. Dem kan vi ikke bruge, så husk det nu. I hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Jeg hedder Torben Møller, og ja, jeg sagde de næste to timer. Efter 20 er der nemlig VM på P4, så det vi skal nå, skal vi nå inden da. Så skynd dig at skrive, og velkommen indenfor. Det her er helt nyt fra Taylor Swift.

I Knew It, I Knew You er titlen på den her spritnye single fra Taylor Swift. God aften derude, sidder I og venter på aftensmaden. Kunne du ikke spille Rosa med Bliv, hvor du er? Den er bare rigtig god. Hilsen Thomas fra Hornslet. Jo, den laver Rosa sammen med Artie Artie, og de leger lidt med det her, de første takter.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Harry Styles, Adore You, god aften i æderen, kunne man få lov at høre Erika Jane med lige så lige glad, så ville jeg blive glad. Skøn aften til alle. Med venlig hilsen Frank, der har sms'et til 1212 fra Skagen.

0: Rørholm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag.

Madonna var i røret på Hung Up, og så var det jo Thomas Buttenschøn, smukkere end smuk. Frank fra Vejen har skrevet og foreslået noget med The Weeknd, fordi han spiller i Parken her om ganske få dage, og Frank og vennerne har billetter, sådan. Men altså, The Weeknd fyrede jeg jo af som allerførste nummer, inden vi overhovedet havde fået hul på forslagene fra jer. Derfor skriver Frank nu, hej Torben, du var lidt hurtig med The Weeknd, så hvad med at spille noget andet godt? Sao Paulo med paraplyer.

Ja, efter Sara Paolo var det Pet Shop Boys her med West End Girls. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille inden 20 i dag, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skriver du P4 et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Lige her tager vi til Irland med Hosiery og Too Sweet.

John har mailet til P4 Aften, snabla.dk. Hej P4 Aften, jeg sidder i bilen med min bedste ven, jeg har kendt siden børnehaven. Vi er 41 i dag, og er på vej ud og hente et kaninbur. Vil du spille Katy Perry's California Girls? For den var et stort hit, da vi var afsted i USA sammen for 16 år siden.

Katy Perry havde Snoop Dogg med her på California Girls, som jeg lige måtte søge en ekstra gang på. Girls er nemlig stavet med U her. Hvad er det for en uorden? Der kom nyt fra Lucas Graham i foråret, nemlig singlen her. To Know a Girl, stavet med I. Tak.

Turnover Girl. Smuk sag fra Lucas Graham. Her er et forslag på Passenger med Alex Warren, og der står, min far har valgt playlisten hele turen til og fra Tyskland. I en hel uge, nu vil jeg gerne have chancen for at høre mit yndlingsnummer. Vi kører lige nu på E45 på vej hjem, og det vi skal høre er altså Alex Warren og Passenger. Det er med hilsen fra Camilla Andersen fra Køge.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Morten Snell Lauritsen tager sig af radioaviserne i aften klokken er 19.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så den lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag, ja, der sagde Pia Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk registreret civil yacht i den engelske kanal. Det bekræfter en talsmand for forsvarsministeriet ifølge BBC. Hændelsen skulle være sket i formiddag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand omkring 500 meter fra den russiske fregat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke skulle være sket skade på yachten. Det kan godt være, at flypassagerer fra næste år kan få en rabat på deres billetpris, hvis de ikke har behov for at få en kabinekuffert med ombord. Men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så det lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sarah Nedergaard.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så i alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat, der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Nu er sådan en svag til en jævn vind, der kommer fra vest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: aften.
1: P4 aften.
0: Med Torben Møller.
2: Tobias Rahim og Andreas Odbjergs stor mand prikkede hul på time 2 af dagens P4 aften, og det er også sidste time i dag. Efter 20 får du nemlig VM på P4. Skal du have noget med inden da, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Begynd med P4, altså sms til 1212, og du skal skrive P4, et mellemrum, og så din besked. Fortæl os også lige, hvem og hvor du er. Come on,

Seneste fra Shakira, Zoo, som er fra lydsporet til animationsfilmen Zootropolis 2. Hej, jeg vil gerne høre Sukkershocks nye single, Den Sidste Nat, da jeg synes, det er fedt, at de er tilbage igen, og de synger helt fantastisk. De bedste hilsner, Hans Bøg i Hillerød.

Flere stemme i sangen kan altså noget, og det mister de i trioen her, Sukkerchok og Den Sidste Nat, forslag fra Hans i Hillerød. Og en John Mayer-ting med et par 20 år på banen, Bigger Than My Body.

Life med Ace of Base er på vej hjem mod Sønderjylland efter en herlig studietur i det sjællandske. Ja, Ace of Base mener dem, vi ikke hører så tit. Beautiful Life.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Vi fik lidt fransk lige før, melodrama fra franske Dizis og schweiziske Theodora. Theodora hedder hun nok, og så blev det dansk igen med Aksglædes Giv Lys Igen. Og mere dansk, her står nemlig, er i gang med et malerprojekt. Det bliver så fint. Spil venligst The Minds of 99 under din sne. God aften til alle. Michael fra Nykøbing Falster.

Casey Musgraves, Dry Spell. En lille halv time nu, inden vi skal have VM på P4. Hvis der er noget, du synes, vi skal høre inden da, så skal du til at skynde dig og maile til mig på p4aftensnabla.dk eller sms'e til 1212, det er det, der koster en krone, hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked.

Beyoncé, Irreplaceable. Mikkel fra Vandløse siger god aften. Jeg er netop kommet hjem fra en hyggelig eftermiddag med min gudmor Mette. Jeg føler mig meget heldig i at have hende i mit liv. Derfor vil jeg gerne høre Lucky Again med Lykkelig. Den minder mig også om, at ting kan blive gode igen med de rette mennesker omkring sig.

Jo, og jeg skal nok vente, så står jeg lige og kigger på endnu et forslag til musikken her. Der står nemlig, hej P4 Aften, vil I spille Jonathan med nummeret Alle Mine Tanker, så jeg kan mindes en dejlig weekend med min mor til Copenhagen Sprint, hvor vi så en rigtig god koncert med Jonathan. Mange hilsener, Filippa fra Brønshøj. Jonathan er 18 år gammel, som så vidt jeg kan se, og i øvrigt også skuespiller ved siden af det her med musikken.

Mandlig følsomhed 2026. Jonathans alle mine tanker. Filippas forslag til vores allesammens musikaften. Der er som sagt VM på P4 efter 20. Det her er Songbird.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire.

Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. Hvis du er lucky, hvis du er heldig, ja, så er du vild med fodbold. Det er jo VM-tid. Det er en fest. Også her på P4 lige efter radioavisen. Jeg hedder Torben Møller, og jeg kan holde lidt tidligere fri normalt. Her er Jamiroquai, Cosmic Girl. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Klokken er 20. I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
1: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
2: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
0: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så det lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Den danske regering vil blandt andet sætte ind over for halekupering og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, hvor de producerer 2,6 millioner grise om året. Og selvom de skraber og krav gør svensk svinekød dyrere, ja, så tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at man kan sammenligne de to lande.
4: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturerne falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med jalousi.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Jamen, det er en stor aften i aften i VM på P4. Ikke alene, så skal vi have sat gang i gruppe I. Vi skal også se en af VM's aller største favoritter i aktion for første gang. Jeg taler naturligvis om Frankrig, der når klokken bliver 21, møder Senegal i den første kamp i gruppe I. Det bliver bare sindssygt spændende, og det bliver fedt at se det franske hold i gang og få en eller anden fornemmelse af, hvor det rent faktisk står henne i det her VM. Så det kan du roligt glæde dig til. Vi tjekker ind hos vores reporter Jens Ole Sørensen inden længe. Vi kan jo lige så godt bruge alt den gode tid, vi har frem til kl. 21 til at se på kampen og i det hele taget se på VM i fodbold. Så læn dig godt tilbage og glæd dig til en stor aften i VM på P4, og så ellers velkommen til.

Benjamin Haug-Figtor her med Portugal i VM på P4, hvor vi har det lidt som travheste, der skal ud af boksen. Vi står og skraber lidt i jorden, fordi aftenen i aften den byder på et brag af en kamp. Det er Frankrig, der skal i kamp ved VM for første gang, og det skal deres modstander Senegal sådan set også. Det er bare interessant med det franske hold, fordi det er et hold, der er udråbt som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde, og det er også, kan du læse, inde på dr.dk/sporten, simpelthen den mest værdifulde trup nogensinde ved et VM. Det er noget, New York Times skriver, som du altså kan læse meget mere om inde på dr.dk/sporten under vores VM-fodbold. Ja, så det er dyre drenge, der går på banen, og det er også et hold og nogle drenge, der er utrolig store forventninger til. Det kan jo være, at du sidder og tænker, at du ved lige præcis, hvordan den her kamp den kommer til at gå. Det synes jeg så faktisk, du skal bruge til noget fornuftigt. Jeg synes nemlig, du skal gå ind og melde dig til vores VM-spil, hvis du endnu ikke har gjort det, fordi der kan man nemlig rigtig få lov at kloge sig. Og er der noget bedre i disse VM-tider, end at få lov at have en holdning til, hvordan man tror, det går i de forskellige kampe. Du kommer ind via DR Nyheders app, og så er det faktisk rimelig enkelt derfra, altså under VM-fodbold, og så bliver du lidt direkte derind, og, hvis du trykker på VM-spillet, så det er til at have med at gøre. Og selvom VM er godt i gang, så er det altså endnu ikke for sent at melde sig til, så hermed en kæmpe anbefaling til at gøre det. Det eneste, der er problemet, er, at man bliver en lille smule bit af det, kan jeg godt sige, egen erfaring. Så hvis ellers at du vil spare på tiden, så er det ikke sikkert, at du skal gøre det, men det gør VM endnu sjovere, end det allerede er i forvejen. Og så er der i øvrigt en masse gode præmier på højkant også, så det er svært at pege på, hvorfor man skulle lade være, så hoppe ind i DR Nyheders app og tilmelde dig VM-spillet, hvis du ikke har fået gjort det endnu.

0: Skins.
1: Det er det, jeg går her og tænker på.
0: Åboulevarden.
1: Det jeg går her og tænker på.
0: Hed den her sang altså, og du lytter til VM på P4. Der er VM-fodbold i vente i aften. Frankrig møder Senegal. Kampen starter kl. 21, og faktisk kan du også se kampen på DR1. Optakten er allerede i gang. Så hvis du nu på en eller anden måde ikke er i nærheden af en radio, men er i nærheden af et fjernsyn, så har du også den mulighed, men vi har naturligvis også din ryg her på P4. Det er det, VM på P4 er til for, og vi gør, som vi plejer. Vi er også nødt til at lege lidt med ikke nødvendigvis resultatet, men med første mål. Og det er også igen en mulighed for lige at sidde lidt længere ude på kanten af stolen, når man ser den her fodboldkamp, hvis man nu har chippet et lille bud ind i sms-bunken på, hvornår det første mål kommer i den her kamp mellem Frankrig og Senegal. Det du gør, det er, at du sender mig en sms på 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilket minuttal og sekund du tror, at den første scoring falder i. Og du kan i princippet putte lige så mange lodder i bowlen, som du overhovedet har lyst til. Det er en kæmpe fordel.

Og lige præcis den konkurrence. Så det her håber jeg, at du har lyst til at være med til P4 Mellemrum, og så dit bud ind til 12. 12.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sia fik du her med Cheap Thrills. Og det tidspunkt, vi skal til nu, det har jeg glædet mig til faktisk nærmest hele dagen. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften.
0: Det er jo en stor aften, vi har også i VM på P4 i aften, fordi det er altså Frankrig. Senegal, det gælder. Kampen starter kl. 21. Altså, er det bare noget, jeg går og bilder mig ind, eller kan vi rent faktisk forvente os en ret god fodboldkamp?
2: Altså, jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op på max til det her, fordi det er jo verdens bedste fodboldhold. Det er nummer 1 på verdensranglisten, Frankrig, og også de største favoritter til at vinde verdensmesterskabet, der skal i aktion for første gang. Og så er det jo ikke et nobody-hold, de skal op mod, nemlig en af de gamle franske kolonier, Senegal. Jo faktisk Afrikas bedste hold, selvom de på skrivebord fik frataget deres afrikanske mesterskab. Og så ligger vi jo lige dertil, at det også er på det største VM-stadion i New York. Det er også her, VM-finalen skal spilles. Så det kan jo godt være, at det ikke er sidste gang, vi får Frankrig at se her i New York. Ved du hvad? Jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op sammen med dig og de 82.500 mennesker, der sidder plads her på MetLife Stadion i Meadowlands i New Jersey.
0: Den her gruppe, som Frankrig og Senegal er en del af, tæller også Irak og Norge, som skal i kamp efter midnat, altså i nat. Og det er altså ikke nødvendigvis sådan lige til, synes jeg, at vurdere. Altså, udover man naturligvis godt kan pege på, at Frankrig må være det stærkeste hold. Men er aftenens kamp mod Senegal også den sværeste kamp for dem i den her gruppe?
2: Det er i hvert fald den sværeste i aften. Men jeg tillader mig at sige det på den måde, fordi det er en springfarlig gruppe, og det er ikke på grund af Irak, det kan jeg godt sige. De kommer til at spille en birolle i den her gruppe. Det er i hvert fald det, jeg forventer. Men hvad kan Norge? For det kan godt være, at franskmændene, de kan fodre svin med verdensstjerner og Ballon d'Or-triumfer. Men hvad kan Norge stille op mod Frankrig? Hvor gode er Norge? Det er jo det, der er det store spørgsmål, fordi på et tidspunkt kan det jo være, at det ender med, at Frankrig skal tage til takke med en anden plads, eller Norge eller Senegal er tilfredse med en tredje plads. Jeg synes, det her det er en giftig gruppe, og det, der gør den her giftig, det er jo, at der er så stor forskel på, om du bliver nummer 1, 2 eller 3 i forhold til, hvem risikerer du at møde, når vi kommer længere ind i turneringen.
0: Vi ser på de to hold lige om lidt, men først Alex Warren, og nummeret her, der hedder Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: fik du her med ny og næ i VM på P4, hvor vi er 26 minutter fra kampstart mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, jeg fortalte lige lytterne lidt tidligere i denne her time, at Frankrig faktisk har den mest værdifulde trup nogensinde ved VM. Det er en historie, man kan læse inde på dr.dk/sporten, og alle udråber jo også Frankrig som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde. Prøv lige at give os en overflyvning på det her eminente franske hold.
1: Jamen, jeg har jo siddet og regnet lidt på det, hvis man nu ikke skulle købe det franske fodboldlandshold, men i stedet for ville prøve at investere penge i noget andet, så har man op til flere valgmuligheder. Man kunne for eksempel købe Aarhus Universitetshospital, alt inklusive også de budgetoverskridelser, der har været i årenes løb. Eller hvis man måske er lidt mere en sådan en bad boy, så kunne man måske tænke sig 20 af de nye danske F-35 jæger. Det er nogenlunde værdisæt, som det her fodboldlandshold. Det siger også lidt om, hvor vilde de her stjerner er. Det er jo Ballon d'Or-modtagere, og for den sags skyld kandidater på stribe. Og vi kan jo tage den for den ende af, fordi det er jo med mestre på stribe, og det er jo ikke mestre fra hverken Belgien, Holland eller Tjekkiet. Med al respekt, det er jo altså spanske mestre, franske mestre, tyske mestre osv. Og engelske mestre for den sags skyld også. Og hvis vi lige kigger på deres offensiv, jamen så er det jo sådan fire spillere, som vel ret beset alle sammen godt kunne, hvis ikke de kom fra det samme land, ryge puljen til, når der skal findes en ny Ballon d'Or-vinder. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué og Kylian Mbappé helt i front. Det er jo en frygtindgydende offensiv. Og hvis vi gik ned på midtbanen og i forsvaret, ja, så bliver det jo ikke meget ringere. Og så vil jeg så tillade mig at sige, hvad mange andre også har sagt. Deres største svaghed, ja, han sidder ude på bænken. Fordi han er en forsigtig pære, og det er der jo bred enighed om, at den franske landstræner, han har været alt for forsigtig. Han har simpelthen spillet for kedeligt og for forudsigeligt og for defensivt i forhold til, hvad han reelt set har at gøre med fra bænken. Så når vi ser den her kamp i dag, så er det jo så også en kamp, vi ser i forhold til, om den franske landstræner, Deschamps, han tør slippe dem løs. Og når jeg kigger på den startopstilling, de har lagt ind her, ja, så har han sluppet de vilde heste løs, og de får lov til både at vrinske og galopere og spille fodbold, når vi går i gang her kl. 29. Jeg tror, det bliver vildt.
0: Vi ser på, hvem det er, de bliver sluppet løs imod lige om lidt, når vi ser på Senegals hold. Og inden da, Annika og nummeret Livs Forlands.

0: Livs forladt fik du her fra Annika i VM på P4, hvor vi sidder og venter på, at der er godt og vel 20 minutter til, at kampen mellem Frankrig og Senegal bliver fløjtet i gang ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, du berettede om det franske hold for lidt siden, som jo er spækket med stjerner, og altså bare ser ærligt talt lidt frygtindgydende ud, hvis man er alle andre hold, der skal op imod dem. Men Senegal, det er jo heller ikke nogen UF'en størrelse.
1: Hvis jeg skal være, så tror jeg faktisk, at de er lidt ligeglade. Fordi jeg tror, at de har modet og troen på egne evner til at udfordre Frankrig. Og vi skal også lige sige, det er jo også et Senegal-hold, der er belastet sådan af fortiden, fordi Senegal jo var en fransk koloni helt frem til 1960. Og vi skal faktisk helt frem til, jeg mener, det var enten sidste år eller forrige år, hvor de sidste franske styrker, de forlod Senegal. Så de to lande er jo også historisk set spundet sammen. Det er selvfølgelig ikke noget, de her spiller sådan reelt har en aktie i. Bortset fra, at cirka halvdelen af truppen faktisk er født i Frankrig, så er der også en, der er født i Tyskland og en i Spanien, og flere har også andre tilknytninger rundt omkring i Europa. Men bare for at sige, at det her senegalesiske hold også har rødder og fangerarme ind i det franske, og kunne have valgt at spille for Frankrig, men valgte altså Senegal. Flere af dem er registreret for rigtig mange franske ungdomslandsholdskampe. Men vi skal så lige huske, at de her senegalesere, de jo faktisk er Afrikas bedste hold, selvom de ikke vandt det afrikanske mesterskab. Og hvorfor var det lige, de ikke gjorde det? Jo, de vandt jo sådan set, troede de. Men de fik så frataget mesterskabet sidenhen, fordi de senegalesiske spillere jo forlod banen i finalen, fordi de protesterede mod straffespark. De kom tilbage, de spillede færdigt, de vandt, troede de. Men så gik det afrikanske fodboldforbund ind og sagde, det der, det var simpelthen i disrespekt for spillet, så vi fratager det afrikanske mesterskab. Så de har ikke vundet noget, men det vil de jo så gerne her, hvor de kommer til VM i rigtig fin form, lutter, sejrer en enkelt uafgjort i deres opvarmningskampe, og som et hold, der kvalificerer sig direkte og uden problemer ind i det her verdensmesterskab. Navnene, de er mange, men det største, det er Sadio Mané, der spiller, man siger, sit sidste mesterskab. Han er 34 år gammel, men rundt omkring ham, masser af talent, masser af gode fodboldspillere. Det her kan godt blive en bananskræl for Frankrig. Jeg tror det ikke, men muligheden er der.
0: Kampen starter klokken 21, og du kan selvfølgelig følge den her i Liga. Nej, undskyld, VM på P4. Det er så svært, når man har flere programmer. Det er naturligvis VM på P4. Der er også optakt i gang på DR1 lige nu, hvor du også kan se kampen, og så kan du selvfølgelig også følge den i live-bloggen inde på dr.dk/sporten. Her er det Oasis.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det, radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Er man selv.

Emily fik du her med Dronning af Månen. Der er 10 minutter til kampstart mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Det er gruppe I, den første kamp, vi skal have set fra den gruppe. Jens Ole Sørensen guider dig igennem kampen op til radioavisen. Skal du få masser af musik. Her er det TV2.

0: One Republic fik du her med Need Your Love.
1: Er der kæledyr i huset? Få dem fodret, få dem luftet, få dem låst inde. Er der børn? Få dem til at sidde stille eller læg dem i seng. Er der nogen, der ikke kan lide fodbold? Skil dig af med den. Det her, det er fest af dag på en tirsdag. Det er 82.000 tilskuere i tre etager. Det er verdens stjerner i hobetal. Det er Frankrig mod Senegal. Det er forløbige top på VM i USA med kampstart kl. 21.

0: Senegal og Frankrig. Vi har sat i gang kl. 21. Du får den selvfølgelig her i VM på P4. Oha. Aretha Franklin og George Michael tog os frem til radioavisen, du skal få nu kl. 21.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold, og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Soryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie, et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor to tredjedele af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti, National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advarede mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Jørgen Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne finde ud af at glæde sig til at blive student.
3: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt, og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter, i stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: I nat, det deles klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen sol, men senere lidt mere regnfyldt.

0: Bare rolig, fik du her fra Katinka.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Klokken er over 21, og det betyder, at kampen mellem Frankrig og Senegal er sat i gang. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om det her. Det kunne blive en eksplosiv affære. Kan man se det fra starten af kampen?
3: Jeg synes, det har været sådan lidt en famlende affære. Det hedder det. De gode spillere fra Senegal har udfordret Frankrig, og så har der været flere spilstop. Jeg synes faktisk også, at Senegal er blevet snydt i en situation. De havde hjørnespark, og så får deres målmand et frispark, men det er faktisk en fransk forsvarsspiller, der jogger sin egen målmand over støvlerne og dermed giver et frispark. Det tror jeg altså, det var en fejl fra Alireza Fagani, den australske dommer, født i Iran, flygtet til Australien, og i dag australsk statsborger, en af de absolut topdommere i hele verden, dømte finalen ved VM for klubhold sidste år, så den kan ikke komme i bedre hænder, den kamp her mellem den tidligere franske koloni Senegal og så Frankrig. Lige nu Frankrig på bolden, forsøger at bygge op helt nedefra, kommer fornuftig pres fra Senegal, lægger pres ud mod højre side, tvinger Frankrig til at skal åbne over i venstre side. Tchouaméni er nede og henter bolden nede hos sin egne forsvarsspillere. Det går meget, meget langsomt og løbende for de franske spillere. Det er også så mere lunden, end det er løb. Hvis vi lige skal sådan klare vejrudsigterne for New Jersey, hvor det her stadion det ligger, 24 grader, højt solskin, så vi kan sige, det er en god dansk sommerdag derovre, så det er varmt, men det er ikke sådan hedebølge varmt derovre. Vi har spillet 5 minutter af den her med stor spænding i mødesætte kamp mellem Frankrig og Senegal. Det er stadigvæk uafgjort 0-0.

0: Be Her hedder den her fra Ella Langley. Du fik den i VM på P4, hvor der lige nu er kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om, at mange har peget på det her franske hold som nogle af de helt store VM-favoritter. Er det så egentlig dem, der sætter sig på sådan en kamp her fra start?
1: Nej, for jeg tror rent faktisk ikke, at Senegal har fået den der alle mail om, at Frankrig er store favoritter og kommer til at skal vinde VM og skal spille sprudende fodbold, score masser af mål. Fordi det har været Senegal, der med afstand, og jeg siger med afstand, har været det bedst spillende og mest målsøgende hold i de 9 minutter, der er blevet spillet. Vi har ret beset ikke set overhovedet noget fra de franske verdensstjerner. Ja, jeg er faktisk næsten ved at være sikker på, hverken Dembélé, Mbappé, Olise eller Doué, de har rørt bolden i de her 9 minutter. Til gengæld så har vi haft et super godt angreb med fint opspil over højre siden, og så midtbanespilleren Lamine Kamara. Han har nummer 8, og han spiller også positionen, den 8. position på midtbanen, og en af dem der tager løbet hele vejen igennem kæderne, og han kommer altså fri på kanten af feltet, men så bliver han så til gengæld også passet op af en af verdens bedste forsvarsspiller William Saliba, nykåret engelskmester med Arsenal, der fulgte ham til dørs, og så kom der ikke noget ud af det. Men en ting, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at Senegal bliver ikke på nogen måde sådan et offerlam, der bliver båret op, og så kan de franske verdensstjerner partere dem efter behov. Det her senegalesiske hold, de kom for at spille fodbold, og det gør de, og de gør det godt. Og der er spillet 10 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Hedegaard, sammen med Lukas Forkhammer, fik du her med Happy Home. Jens Ole Sørensen, Frankrig møder Senegal ved VM i fodbold, og vi har hørt dig fortælle om, at Frankrig har faktisk været en lille smule på hælene. Er det helt umuligt for dem at finde nogle idéer, eller skal de bare ligesom spille sig lidt ind i det her opgør?
1: Ja, de skulle lige tage bolden fra Senegal. Det har de så gjort nu, og nu triller de den så rundt mellem hinanden. Og det er også et spørgsmål om det her senegalesiske hold, de kan holde hele vejen hjem. Vi så faktisk også en situation, uden jeg på nogen måde vil sammenligne det. Et Marokko-hold, der også spiller fantastisk flot mod Brasilien, men individuel kvalitet. Det var så Vini Junior fra Brasilien, gjorde at Brasilien fik vredet et ufortjent point ud af den kamp. Jeg vil sige, at der er flere spiller med høj kvalitet hos Frankrig, der kan gå ind og afgøre det. Og så er det så spørgsmålet, om kollektivet også begynder at blive kittet bedre sammen efterhånden, som den her kamp den går i gang. Det er jo ikke sådan, at Frankrig de kommer sovende til det, og det ved de jo også godt, men det er jo et fransk hold, der i dag stiller med flere offensive spillere, end de plejer at gøre. Det er jo sådan, de der Deschamps, han har været sådan meget udskilt for at være kyniker og beregnende og kun spille for resultatet at vinde, og ikke for at underholde. Og som hans egen angriber på et tidspunkt sagde, det er en pinse at se på, men det er det, der ender med, at du står øverst på medaljeskampen. Det var tilbage efterhånden i noget tid, hvor han sagde det, Griezmann, for nogle år siden. Men jeg synes, at de har gode intentioner lige nu, men Senegal har stillet sig tilfreds med, at vi kan egentlig godt parkere sådan nogenlunde midt nede på egen banehalvdel, og så kan de jo spille lige så tosset, de vil, de der franskmænd, fordi de kommer ikke frem til noget, og det er den fase, vi

0: Funk Deller, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Vi sidder stadigvæk og venter på, at de franske stjerner stiger til, at springer ud og laver drømmefodbold på stadion i New Jersey for øjnene 82.500 tilskuere. Men det gør de ikke. Senegal bider fra sig, og Senegal har faktisk været det bedste hold. Stillingen, den er 0-0.

0: live i New Jersey på stadion. Er der fodboldkamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold, Jens Ole Sørensen? Hvordan går det?
1: Ja, men så fik vi da sat lidt fart på de franske spillere her. Mbappé fik fart i fødderne og fik splittet den senegalesiske defensiv fra hinanden. Men det bliver altså for omstændigt for Frankrig. Her mister de også bolden. De giver kontramuligheder. De er 3-3. Den skal falde der, den aflevering. Det gør den også åbne ud til højre siden. Han skal ud i en direkte løbeduel, men den bliver han overmatchet på. Det er Dayo Upamecano, som når tilbage og snupper den fra ham. Bayern Münchens midterforsvarer, som jo spiller for det franske landshold, danner makkerpar sammen med Saliba. Og bare for at lige sige, med de to i midterforsvaret, så skal man altså stå tidligt op, hvis man vil tilspille sig store og åbne målchancer. Det lykkedes altså heller ikke for Senegal her. Men jeg savner lidt mere rock and roll fra det franske hold, når vi ved, hvor gode spillere de har, hvad de kan finde ud af. Til gengæld så er der altså en senegalesisk keeper her, som var ved at lave rock and roll, var ved at lave lidt driblinger nede i eget felt, så var tæt på at sætte bolden over styr, men hans holdkammerater hjælper ham, og Edouard Mendy får ikke de problemer. Det kunne have blevet fatalt, hvis han havde dummet sig og sat bolden på spil inde i feltet, og Frankrig kunne sparke sig foran her, hvor vi når nogenlunde midtvejs. Grunden til, at jeg holder den kørende lidt nu, det er, fordi jeg ved, hvad der venter lige om lidt. Der venter der nemlig en af de berømte drikkepauser, og man ikke, at den kommer her. Ej, fordi der var ikke frispark. Frankrig på bolden sætter fart, stopper op, spiller den tilbage. Så vi skal egentlig bare hen til det næste spillestop, så blæser den australske dommer Alireza Fagani i fløjten og sender spilleren ud for at få en tår vand og måske også et godt råd af de respektive landstræner. Frankrig på bolden. Senegal har igen pakket sig nede på egen banehalvdel, tager imod de franske spillere her. Choubani får sendt den op, mens Senegal får tilbage erobret bolden. Så kan de køre kontra. Er der flere spillere med den her gang? Ja, her kommer den afsted over i venstre siden. To franske forsvarer kommer ind. Han går ind, han skyder, han rammer stolpen. Det er en kæmpe mulighed til Nicolas Jackson, Chelsea-spilleren. Han er født i Gambia, spiller for Senegal, og her rammer han stolpen, og det bliver den første og den største mulighed i den her fodboldkamp. Og den var ikke fransk, den var til Senegal. Bolderobring ned midt på egen banehalvdel, og det er faktisk ham selv, der erobrer bolden, eller hvad hedder det, der får bolden her og sender den op, tager driblingen, kommer forbi den franske forsvarsspiller, og det er ikke sikkert målmandsspil derinde, Mike Magang. Men en ting er i hvert fald helt sikkert. Den rammer stolpen, og hvis ikke Frankrig var advaret, så er det i allerhøjeste grad nu. Vi har spillet 25 minutter med det in mente. Så tror jeg, vi skal have en tår vand og en lille pause.

0: Mr. Know-it-all fik du her fra Teddy Swims i VM på P4. Vi er til fodbold mellem Frankrig og Senegal. Det er en kamp i gruppe I, som også huser både Irak og Norge, der skal spille til midnat i aften. Men der har lige været hydration break, som det hedder, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg prøver at kalde den drikkepause.
0: Ja, nå, okay.
1: Kan vi ikke også bare kalde den det?
0: Jo, altså.
1: Vi kan også kalde den reklamepause.
0: Ja, det tror jeg måske er mere passende i virkeligheden. Men det er vel egentlig i virkeligheden Frankrig, der har haft mest brug for den.
1: Så det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at det her, jeg ikke kan lide. Fordi Frankrig var faktisk problemer. Senegal har fundet den mixtur, der skal til for at pacificere det her franske mandskab. De har jo fået løbet en kontra. Rammer stolpen i en situation, hvor målmanden faktisk ikke når ned til den bold. Nicolas Jackson, han får sparket der. Den rammer stolpen og målmanden i ryggen, og så springer den i spil igen. Nu er der indkast til Senegal ned på Frankrigs banehalvdel. Men husk lige nu har en ny regel jo foræret Frankrig en 3-minutters timeout. Og vi kan jo nok sige, hvor har den mest værdi, den her 3-minutters timeout? Det er jo helt klart ved Frankrig her, fordi det der Deschamps er nødt til at ændre et eller andet, fordi Frankrig har jo slet ikke været til stede i den første 30 minutter, hvis vi ser på, hvad det er for et mandskab, de råder over og stiller op med til den her kamp. Indkast til et langt et af slagsen kommer fra Senegal ind på kanten af feltet, ind omkring straffesparkfeltet, bliver hættet væk i første omgang. Mbappé får fat i den. Han får ikke lavet en kontra. Mister bolden, og fransk frispark midt på egen banehalvdel. Vi kan bare konstatere, at selvom Frankrig er de største VM-favoritter, så er det ikke altid sådan, at det går. Jeg kan også bare lige nævne, hvordan var det gik en anden af VM-favoritterne i Spanien, da de mødte Cap Verde. Og men, det var af en anden kaliber af modstand, fordi det her Senegal-hold, jamen, de er faktisk gode. Og Frankrig mister bolden igen her, med mulighederne på kanten af feltet, og en afslutning med en skidt en af slagsen for Ismail Assar, Crystal Palace-angriberen, som slet ikke får ramt på den, skulle have kigget på snørebåndene, fordi den ryger en 12-15 meter over mål. Men igen, fransk boldtab midt på banen. Senegal med muligheder igen. Det virker nærmest som om, at de er i gavehumør i historisk grad, det franske mandskab, med masser af boldtab og en offensiv, som på ingen måde hverken er helt eller halvt kommet i gang. Senegal på bolden igen. Der sker ting og sager her. Fint opspil i højre siden. Indkast til Senegal. Alt går Senegals vej i øjeblikket, og de franske spillere ser mere og mere forvirret ud, for det er lige meget næsten, hvad de gør, så går det galt. Og lige nu, Senegal med den ene aflevering efter den anden, og ja, så sige, nu er det jo godt nok i New York. Hvis det var i Mexico, så kunne de jo sagtens begynde at stå og råbe olé, fordi det er Senegal, der holder bolden og har bolden langt mest i den her kamp, og de bruger den faktisk ganske fornuftigt. 31,5 minutter spillet. Frankrig-Senegal 0-0.

0: Sabrina Carpenter fik du her med Feather i VM på P4. Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen. Det er altså Senegal, der har vist sig at være bedst, i hvert fald her i den første gode halve time af kampen. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, ham du lidt tidligere på aftenen døbte en forsigtig Per ude på den franske bænk. Hvad gør han i sådan en situation her? Fordi han kan da ikke blive ved med at se på det her.
1: Jamen, han sidder og drikker vand.
2: Det kan jeg sige, for jeg lige set et billede af ham.
0: Ja.
2: Men jeg kan også sige, at jeg står her med to kuverter. Den ene, der er gul. Den anden, der er grøn. Hvad for en af dem vil du have, jeg skal åbne?
0: Det er jo altid farligt, det der. Ja. Det ved vi. Grøn, siger jeg, det er håbets farve.
2: Hvor er det dog heldigt for Frankrig, at i de 35 minutter, hvor de har spillet så dårligt, ikke har indkasseret et mål. Og hvor er det dog heldigt for Frankrig, at de først skal være gode om over en måned, når der skal spilles VM-finale. Så der er jo lang tid at gå på endnu. Vi vil også høre, hvad der stod i den gule.
0: Ja, fordi det er jo det, det efterlader hende med nysgerrigheden på, hvad man kunne have fået.
2: I den gule her, der står der, at Frankrig kan godt begynde at genopfinde sig selv, hvis de skal gøre sig håb om at blive verdensmester. Fordi det her Senegal-hold, de har i den grad pacificeret de franske verdensstjerner, der ikke bare blindet, de er fuldstændig usynlige. Dembélé på midtbanen. Tchouaméni er heller ikke mange supersild værd i den her kamp. Til gengæld, så sprydler de senegalesiske spillere på stribe, atletiske, lejende, let fodbold. Det er ligesom, at de løber rundt og leger fodbold, og franskmændene, de er tilskuere til det her afrikanske mandskab, der på fornemmeste vis viser, hvor sjovt fodbold kan være. Både at se på, men også at spille. De har i den grad sat Frankrig til vægs, og Frankrig skal være heldig med, at Senegal de ikke har været mere heldige med de chancer, de trods alt har spillet sig frem til. Og når vi nu går til pause, og nu har jeg hoppet ud over de to kuverter, nu når vi går til pause her, hvis det ender med, at det står 0-0, så kan det godt være, at det var den chance, Senegal fik, fordi så kan Frankrig måske nå at ændre sig meget hen over pausen, at de slår til efter pausen. Lige nu mere Senegal opspil i højre side, tager positioner, og franskmændene står venter på, at Senegal sætter et pres ind. Det får så, de var lige ved at smide bolden væk, Senegal her, men får spillet sig ud af problemerne. 36,5 minutter spillet. Det er Frankrig mod Senegal. Det er uafgjort 0-0.

0: Jylland til København.
1: Mumle fik du hermed fra Jylland til København. Vi er til VM fodbold mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, det er altså noget en undervældende oplevelse at se det her franske hold spille fodbold ved et VM.
2: Jamen altså, hvis vi sad på stadion, der er mig nu med sådan en halvlunken fadøl her i slutningen af første halvleg, så vil jeg sige, de er sgu selv ikke klar til den her kamp. Ja, nej, det virker ikke som om, de er klar til den her kamp. Og det synes jeg jo et eller andet sted mangel på professionalisme og ikke mindst respekt for de mennesker, der har betalt formuer for at komme ind og se det her. Og tv-serier, der sidder over i hele verden. Huha, det er en sløj fransk præstation her. Det kan der ikke være to meninger om. Vi får nok en del tillægstid her. Vi har lige haft en skadespause til Ismaïl Assar fra Senegal. Er kommet på banen igen. Nu er det frispark til Frankrig, bliver lettet ind i feltet. Men den er der heller ikke præcision på. Der er ikke det, der ligner en fransk spiller i nærheden af, hvor det frispark kommer hen. Senegal appellerer for, at der er hånd på, men Mbappé, han spiller videre, og det er jo det, man skal. Når dommerne ikke fløjter, så lad være med at stoppe og vente. Bare spil videre. Halvandet minut er der til, vi går til overtiden, og jeg tror, der kommer en 5-6, måske endda 7 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor det har været Senegal, der har været toneangivet, og også dem, der har haft den eneste og største chance, at den ramte faktisk stolpen. Men det står altså stadigvæk 0-0.

0: Beautiful day her fra YouTube. Tilbage til VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, Frankrig i fremdrift her. Dembélé forsøger at brede den ud til Doué. Det lykkes ikke. Senegal kommer imellem her. Så er det dem, der har mulighed for at løbe en kontra, men det er også godt ryddet op af William Saliba, ledet det franske forsvar. Men når jeg begynder at sidde og kigge tilbage på de 45 minutter plus 2 tillægsminutter af spillet, så har Frankrig, for at sige det som det er, leveret 0 og en skid. Overhovedet ikke noget, der er værd at skyde om. Det, der hedder en expected goal på 0,02. Det betyder, at uanset om vi bliver med at spille til juleaften, så er de stadigvæk ikke scoret et mål, medmindre de ændrer noget, når vi går i gang med anden halvleg. Der er stadigvæk 4 af 6 tillægsminutter tilbage. Frankrig-Senegal, det er stadigvæk 0-0.

0: Noah Kahan fik du her med Stick Season i VM på P4, hvor vi skal have afslutningen på første halvleg i VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg skal bare fortælle, at jeg lærer mig selv. Jeg skal lære med at sætte mine forventninger så højt op, at jeg næsten ikke kunne blive skuffet, fordi det er jeg meget en dag, specielt over Frankrig. Til gengæld positivt overrasket over Senegal, virkelig spillet godt og fint. Et halvt minut er der tilbage af de 6 tillægsminutter, vi har fået i den her første halvleg, og det er Senegal, der lige måske kan levere det sidste. Her er det Lamada inde i midten af banen. Tager tempoet ud af opspillet, breder den ud til venstre side, mulighed ind i feltet, der er mulighed for et indlæg, der er den, og så kommer den ikke, det gør den ikke. Det der er en kæmpe direktør med høj hat og cigar i mundvigen og en stribet vest. Det er Ismail Assar, der har en gigantisk chance inde i det lille felt. Han skal næsten bare løbe den ind i mål, men sparker den langt, langt over mål, og igen i fuldstændig håbløst fransk hold defensivt her. Nej, en afbrænder. Og Wimmermann, en af de aller største. Det er næsten fysisk umuligt, han kan sparke den der over, men det gør han altså. Men det giver også et meget godt tegn om, hvad det er for en første halvleg, vi har været vidne til. Det har været Senegal, der har været ene hold om at spille fodbold. Og vi får ikke mere fodbold, for første halvleg er slut. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvad gør Didier Deschamps, den franske landstræner, for han sådan cirka startet med alle verdens bedste fodboldspillere på banen. De har bare spillet som en pose nødder. Hvad gør man så i pausen? En ting er i hvert fald sikkert, den er der nu. Det står 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Lidt og Anne Marie fik du her med Rockabye, altså pause mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold 0-0. Du får anden halvleg af den kamp efter radiovisen her på P4.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det hører du mig.
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Green Grass fik du her fra George Ezra. Du får anden halvleg mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold i næste time af VM på P4. Lige nu der får du en radiovis. Klokken er 22.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
1: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
4: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarks mesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13 millioner kroner til at afholde den her sportsfest. I år ja, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere der bliver det altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
5: Det her er P4.

0: Lige så lige glad fik du her fra Erika Jane.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Første halvleg sluttede målløs og var i hvert fald, hvis man havde store forventninger til Frankrig, som langt de fleste har haft inden den her VM-slutrunde, en noget undervældende oplevelse. Det var et fransk hold, der helt tydeligt manglede idéer og generelt var ret meget på hælene mod et senegalesisk hold, som så til gengæld virkede til at spille sin chance og spille noget frisk og let benet fodbold. De er ikke kommet i gang med anden halvleg endnu i New Jersey, hvor de her to hold de spiller den her VM-kamp. Men så snart de kommer i gang, så skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til kampen, altså mellem Frankrig og Senegal.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Der er kommet spillere på banen i kampen mellem Frankrig og Senegal, og sørger om de ikke også har fået sat anden halvleg i gang, Jens Ole Sørensen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke over, da jeg så billederne lige inden de løb ind på banen. Der var det sådan nogle lettere og bekymrede miner hos de franske spillere ude i spillertunnelen. Det er vel også dem, der har mest at ændre på?
1: Jo, de har også haft en landstræner, der har lignet ind og haft dårlig mave det meste af første halvleg. Jeg sidder og ser på det, han har set. Verdens bedste fodboldspiller, han har sat dem op i den formation, som han mente var den rigtige. Og så er der bare præcis ingenting, der fungerede i 51 minutter, 45 minutter plus tillægstid. Jeg sidder og læser franske aviser lidt her i pausen, hvis vi lige går ind på L'Equipe, som er den førende franske sportsavis. De skriver på deres forside her, og det er altså midtvejs, at de blå, altså Le Bleu, undgik med nød og næppe en katastrofe, intet mindre. Og der tænker de jo på den kæmpe chance i overtiden. Apropos chance, så var det den første chance fra første halvleg her, at Desiree Doué, som skød langt udefra, men også et stykke ved siden af mål. Jeg har faktisk en avisoverskrift mere herom fra Frankrig, der hedder "Kampen er tilbage". For, hvad hedder det, Le Bleu, der lige akkurat kunne holde uafgjort til pausen. Så vi kan sige, der er også ved at blive lagt i kakkelovnen til en ordentlig sviner på de hjemlige breddegrader, hvis ikke at de strammer gevaldigt op her i pausen. Franskmændene hjemme i Frankrig eller på de franske medier har set nøjagtigt det samme som alle os andre. Lige nu, der er vi kommet 2,5 minut ind i en anden halvleg, der mest foregår i god tempo. Senegal står og kigger. Det gør Frankrig sådan set også. Og stillingen, ja, den føler sig heller ikke. Den er 0-0.

0: Why Wait fik du her fra Calbi i VM på P4, hvor vi er til kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM. Slutrunden, Jens Ole Sørensen, der var jo ikke meget, der gik Frankrigs vej i første halvleg, så de havde en del at ændre på, men kan man se her i starten af anden halvleg, at de gør nogle ting anderledes?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Nu er det Senegal igen på bolden her. De taber den midt på Frankrigs banehalvdel. Det er mulighed for en fransk kontra. De er 4-4. For ikke skabt det her overtal over i venstre siden. Alligevel stopper lidt op, og så bliver det sjusket. Og Senegal kan uden problemer nærmest med lejende lethed tage bolden fra den franske spiller. Og så kan Senegal løbe kontra på kontra. Her er der muligheder. Senegal tæt på at løbe forbi Saliba, men lige akkurat i sidste øjeblik får han en fransk tog på bolden, og den bliver spillet tilbage til Magan i målet, og så slipper de med skrækken i den situation. Bold op på Mbappé, men han står med ryggen mod mål. Og hvis jeg lige kigger på Mbappé, han har rørt bolden 15 gange i første halvleg, plus de 6 minutter, der er spillet i anden halvleg. De er med andre ord spillet stort set udenom ham og forbi ham hele tiden. Og lige om lidt, så tror jeg altså også, han og nogle af de andre stjerner, de begynder at eksplodere. Det er jo ikke fordi, at de alle sammen, de her franske stjerner, er udstyret med et lille bitte selvudslættende ego. De har jo også et brand, de skal varetage. Og det brand, det får ikke bare ridser, det får store revner i lakken i øjeblikket, fordi det, der er leveret forløbigt, det kan de slet ikke være bekendt. Og det kommer de også til at stå til ansvar for, hvis de ikke retter op på det. Til gengæld så letter vi på hatten. Jeg ved ikke, hvad for en slags hat man går med i Senegal. Givetvis den farvestrålende ene slagsen, og det er der også alle mulige grund til, for jeg synes virkelig, at Senegal har gjort det rigtig, rigtig godt i den her kamp. Bestillingen? Ja, den er ikke ændret. Vi tager lige det angreb her. Der kommer lidt ud af ingenting. Mulighed og redning. Afslutningen kommer fra Olise, som senegalesiske keeper Edouard Mendy må ud og parere, så ryger den bag mål og giver et fransk hjørnespark. Det var en fejl midt på banen. Senegal mister bolden, og det giver så den her franske kontramulighed. Det er blevet lidt bedre efter pausen. Lidt mere målsøgende, men godt, det er det ikke. 8 minutter spillet, 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Taylor Swift fik du her med Love Story. Altså en ting er, Jens Ole Sørensen, at Frankrig virkelig spiller under, hvad vi i hvert fald må forvente, er deres niveau. Noget andet er, at jeg sådan helt egoistisk også lidt sidder og tænker, altså undskyld, vi er ret langt henne i den fodboldkamp her, kan vi godt snart få et mål. Hvor tror du det i så fald skulle komme fra?
1: Vi er faktisk kommet lidt tættere på det. Mbappé med sin første afslutning en dag, den for målramme, men også en fin redning af Eduard Mendy kommer ned til den flade afslutning, Mbappé kommer her. Men igen, det er ikke en afslutning, der kommer, fordi Frankrig sætter mange afleveringer sammen og med nogle gode løb og alt det der. Det er simpelthen fordi, at Senegal mister bolden midt på en banehalvdel. Olise, synes jeg, har været rigtig god på Bayern München-spilleren til at gå ned, lidt ned i banen og stresse lidt på, på Senegal, og har vundet et par bolde dernede, og han sender sig Mbappé afsted ind i feltet. Mbappé forsøger at snige den over i det modsatte hjørne hos Senegals keeper, men den havde han luret derinde, Mendy. Her er der mere. Mbappé kommer ind i feltet, kommer til baglinjen, der er straffespark. Nej, det er der ikke. Der er hjørnespark, siger den australske dommer, og Mbappé og alle de andre franskmænd kan ikke rigtig forstå. Det står nærmest fuldstændig uforstået overfor, at der ikke bliver kaldt straffespark på den der. Men nu tror jeg også, at de gode mennesker, der sidder ude i varerummet, de skal i gang. Ja, jo, jeg ser billederne nu. Mbappé tager trækket, han er inde i feltet. Der er kontakt. Han rammer Mbappé. Det er der ingen tvivl om. Men Mbappés spørgsmål er, om han har bolden under kontrol. Han har taget et langt træk. Det der, det tror jeg, det er sådan en var gennemsyn. Det er lidt en 50-50. Det er sådan en, hvor du godt kan. Fordi både Mbappé og spilleren, der muligvis begår straffespark her, de står begge to sådan og vinker med fingeren her. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Men der er faktisk kun én, der ved det her. Og det er den dommer, der sidder ude i varrummet, som i øvrigt er fra Saudi-Arabien, Asiatri Abdullah, der kigger efter, og nu får vi var-tjekket, og det her, det kan godt være lige præcis det, der ændrer den her kamp, fordi det virker som om, at der er kontakt, men om det ikke er en kontakt, der er kriminel, det skal ikke kunne vides. Mbappé er henne og fortæller den australske dommer, ved du hvad, nu skal du høre her, der er jo kæmpe stor straffespark, men den gode og rutinerede australske dommer, han siger til Mbappé, prøv lige at smutte, det skal du slet ikke blande dig i det her. Det er der altså nogen, der sidder og tjekker ude i varerummet. Så lige om lidt, så kommer der hvid røg op af skorstenen ude fra varerummet, og så får vi givetvis dommerne over at kigge på TV-billederne, fordi den er virkelig, virkelig svær, fordi det er sådan noget med faktorernes orden. Hvad rammer først med bolden eller med foden, eller hvad vi gør? Får vi en afgørelse nu? Ja, han bliver kaldt ud til skærmen herude, og det kunne godt tyde på, at der var noget bundklang i anklagen om, at der er sket en strafbar handling inde i feltet. Det er et meget lille bitte straffespark, men som min gode kollega Morten Bruun, han plejer at sige, enten så er der straf, eller så er der ikke straffe. Det er ligesom at være gravid. Enten er man gravid, eller så er man ikke gravid. Ja, poha,
0: det er da sådan en, man er rimelig glad for, at man ikke selv skal være med til at afgøre.
1: Ja, fordi rør han ham egentlig derinde?
0: Ja, det gør han,
1: men prøv lige at se, det er jo ikke foden. Foden ryger jo i græsset der,
0: ja.
1: Og så hopper Dembélé. Ja, så der er to muligheder, enten er der straffespark, eller så er der gul kort til, til Mbappé.
0: Enten så er de gravide, eller også er de ikke.
1: Ja,
0: men altså, ja, jeg vil sige, jeg er meget glad for, at det ikke er mig, der skal sidde og afgøre det.
1: Jeg tror, det ender med Mbappé, han får gul kort.
0: Okay.
1: Det er faktisk mit bedste bud. Nu går dommeren ud, og jeg håber, han taler bedre engelsk end ham, brasilianeren fra forleden her. Goal kick. Bum. Ingenting. Ikke noget gult kort. Ved I, hvad det var? Det var det.

så man hjemme med mig kalder en fis i en hornlygt. Ingenting, hverken det ene eller andet. Der er målspark til Senegal, og det er stadigvæk 0-0 i New Jersey. 16 minutter ind i anden halvleg mellem Senegal og Frankrig.

0: står til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
2: Frankrig har sluppet håndbremsen en anelse, har i de første 20 minutter af anden halvleg leveret dobbelt så meget, ja, tre gange så meget, som de gjorde hele første halvleg. For et øjeblik siden, så var det Mbappé, der igen var millimeter for at slippe igennem Senegals forsvar og bringe sit hold foran. Men mål, det har vi ikke fået noget af. Vi har til gengæld fået 20 minutters fodbold, men det er stadigvæk uafgjort 0-0 mellem Frankrig og Senegal her i New Jersey.

med. Og hvem andre end Kylian Mbappé ham selv. 1-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Madonna var det her med Material Girl. Ja, jeg kan se, at de skal have noget at drikke nu, Jens Ole Sørensen. Ja. Det er jo lidt uheldigt, når jeg skal give den til dig. Men vi skal høre om det der mål fra Kylian Mbappé.
1: Ja, det kan du også sagtens få et par ord med, og vi skal faktisk sige, vi har faktisk fået et mål mere. Det blev så godt nok underkendt for offside. Det var i den modsatte ende, hvor Nicolas Jackson han fik hamret bolden op i hjørnet, men han var meters penge offside, så den var jo så ikke en, der talte. Det er alt imens fodboldspillerne står ved vandhullet til kampens sidste vandpause her midtvejs i anden heller, så skal vi sige, at det var faktisk manden, der lagde op til målet, jeg gerne vil fremhæve, nemlig Michael Olise. Han har været super god her i anden halvleg. Han er i stedet for at ligge som sådan en kantspiller, faktisk rykket ned som nærmest sådan en offensiv midtbanespiller. Han har ligget og forstyrret Senegals opspil. Det er også ham, der får fat i bolden. Og så kigger han lige ud af øjenkrogen og kan godt se, at Mbappé, han tager løbet foran sin nærmeste spiller. Og på det tidspunkt, Mbappé løber, der kommer afleveringen, og han er en meter onside eller noget den stil. Vi får faktisk det er vist i grafik på skærmen i øjeblikket. Og det vil sige, at så skal han jo egentlig bare gøre med bolden, præcis som han gør. Det er ikke noget med at tæmme den eller stoppe op. Han skyder faktisk på bolden. Det vil sige, at bolden kommer bagfra. Og den, i det øjeblik, den passerer Mbappé, så sparker han til den. Og det har jeg hørt, for jeg ved det ikke selv, at det er noget af det absolut sværeste. Det er det der med at sparke på en bold i medløb. Og så er vi også derhen af, at Mbappé han er oppe på 13 VM-mål i alt. Det er det samme som Lionel Messi, Jules Fontaine, men et mindre end Gerd Müller, og to mindre end Ronaldo, og tre mindre end Miroslav Klose. Lige pludselig kommer der også et andet aspekt i den her kamp, fordi jeg kunne godt lure på, at sådan en som Mbappé, han også godt kunne være ude efter den der evigheds-VM-topscore-titel. Han er 27 år, der kunne godt måske være et VM mere i ham, men man kunne sige, han kan kun score de mål i de kampe, han spiller. Og foreløbigt så har de spillet 71 minutter i dag mod Senegal. Det har ikke været godt, det Frankrig har leveret, men verdens bedste angriber, Kylian Mbappé, han slog til, da han skulle, og det er derfor Frankrig fører 1-0 mod Senegal.

0: Saint Clara fik du her med. Gosh, I love it. Frankrig kom altså på 1-0 mod Senegal, Jens Ole Sørensen, i deres indbyrdes opgør ved VM. Hvad har det gjort ved kampen?
1: Ej, jeg synes, at gasserne vil gå lidt af ballongen ved, hvad Senegal angår. Her har de lidt kræfter, men vi snakker altså et kontraangreb, hvor de 2-6. Så skal man godt nok være dygtig, eller meget, meget, meget hurtig for at få noget ud af det. Det fik de altså heller ikke. Så derfor er den senegalesiske landstræner Pape Thiaw også ved at gøre klar til sine første udskiftninger. Ismail Assar, husk lige, det var ham, der i femte overtidsminut i første halvleg brænder en gigantisk direktør helt inde i de lille felt. Han er første mand, der forlader banen. Nu skal der friske kræfter ind til Senegal, fordi de har jo ligesom to missioner i det her. For det første, så skal de jo ikke komme mere bagud, men de skal også jagte den føring, som de har skabt der. Lamine Camara er den anden, der forlader banen, og så får vi Habib Diarra og Ibrahim Mbaye ind for at tilfører lidt ekstra og nye kræfter det sidste kvarters tid plus tilletid for Senegal. Men det er Frankrig, der ligesom har fået vippet kampen over på deres hænder, og det er dem, der også skaber det, der skabes i øjeblikket. Og de fører altså også med 1-0 mod Senegal.

0: fik du her med Take On Me. Sikke et legendarisk nummer. Det kan du altid regne med her på P4. Den slags kan vi altså godt finde frem fra posen, ligesom vi også er til en fodboldkamp. Jeg ville have sagt en vidunderlig fodboldkamp, men jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg kan mærke, at jeg er en lille smule skuffet, også selvom Frankrig er kommet på 1-0 mod Senegal.
1: Ja, så er det jo sådan en kamp, som vi over morgen har lidt glemt, fordi så vandt Frankrig, og det var jo det, vi alle sammen havde regnet med. De spillede ikke særlig godt, nej, det gjorde de ikke, men de vandt, og så videre, og så videre. Og det er jo så også det eftermæle, vi kan sige, at den her kamp, den måske kommer til at gå. Vi kan i hvert fald sige, at lige nu kommer Bradley Barcola ind i, på det franske hold, i stedet for Dembélé. Han har været vældig anonym i den her kamp, har ikke rigtig disket op med det helt store i den her kamp. Men det siger jo også lidt om Didier Deschamps, den franske landstræner. Han er stok konservativ. Altså, han ændrer ikke noget, med mindre det er pinedød og allerhøjst nødvendigt, fordi det er et hold, der spillede dårligt. Alligevel holder han fast i det samme hold hele tiden. Og vi skal altså herhen næsten 10 minutter før tid, før han begynder at skifte den første ud. Og det er jo ikke en udskiftning, der kommer til at ændre noget for det her franske hold. Måske kan vi jo så læse det næste ind i det, nemlig i forhold til, om hvorvidt han har tænkt sig, at det her det er den kamp, som holdet skal spille sig i form med. Altså, vi skal huske, det her hold er jo næsten lutter nationale mestre. Der er en tysk mester, en spansk mester, en engelsk mester, der er to franske mestre, også en sølvvinder, to sølvvinder faktisk, fra Spanien, og så et par femtepladser fra Serie A i Italien. Det er jo altså spillere, der har spillet på europæiske tophold alle sammen, og for mange vedkommende allerede har vundet en titel i den her sæson. Så det er et spørgsmål om, de lige skal måske have genstartet deres fodboldmindset her med en måneds kamppause, hvor de har været enten på ferie eller i træningslejr med landsholdet. Men den skal jo spilles færdig, den her kamp. Der er 9 minutter tilbage. Senegal på bolden her. Man kan ikke rigtig få det til at glide og flyde som i store perioder af første halvleg. Så med 9 minutter tilbage, så konstaterer vi, at det eneste, der er gået planmæssigt i den her kamp, det er, at storfavoritterne Frankrig er foran, men det er med beskidende 1-0.

op for de franske verdensstjerner. Netop indskiftet PSG-spiller Brandi Bakula på banen og på tavlen. Og 2-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Den lin fik du her med. Det hele væren og Jens Ole Sørensen. Vi skulle åbenbart ret langt hen i den her fodboldkamp, før at Frankrig fik gang i det spil, som vi alle sammen havde regnet med. Vi skulle se dem spille til VM 2-0, altså mod Senegal.
1: Og det var faktisk et rigtig, rigtig fransk mål, hvis jeg må tillade mig at sige det på den måde. Lige præcis, men den franske spiller, der er i ro på bolden på midten af banen, og lige har det her, det her splitsyn, hvor man kan se, hvor ens medspiller er på vej hen, og ser lige præcis, at Bakola, han er startet på løbet, og spiller afleveringen ned i det tomme rum, så han kommer alene med målmanden. En ting er, at han ræser stadig en rasende fart, jeg aldrig nogensinde selv vil kunne opnå. Men det er så en ting. Den anden ting, det er lige præcis det der med at ramme bolden på det rigtige tidspunkt. Lige neden, nederst i bolden, så den svæver hen over målmanden. Og nu går det måske i øvrigt endnu mere galt for Senegal. Bolden igen ind i feltet. Mbappé. Ah, den er slatten, den afslutning. Edouard Mendy inde i Senegals mål har ingen problemer med at redde den. Nej, bare lige lidt på hatten for Bakola. Og den afslutning, elegant afslutning til 2-0. Og hvis jeg lige må tillade mig at sige, nu har jeg kun to fromme ønsker tilbage for den her aften. Det er lige et mål mere til Frankrig og et til Senegal. Og hvorfor tror du det, Louise?
0: Det er fordi, du har 3-1 i dit VM-spil.
1: Lige præcis.
0: Det er
1: og alternativt, så skal jeg bare stoppe nu, fordi så har jeg differencen mellem de to hold rigtigt. Og jeg har brug for
0: du
1: det.
0: Du kan jo ikke, du kan mange ting, men du kan ikke trække stikket på en VM-kamp. Bare
1: nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan sige, at det er ikke fordi, det går skide godt for mig, det der VM-spil. Og derfor vil jeg godt sige til alle, der sidder og lytter derude, I kan stadigvæk nå at få et hold, og I kan også godt sagtens nå at indhente mig og gjort mange af dem, jeg kender. Fordi det er faktisk, undskyld mig at udtrykke, skide svært at ramme både de rigtige antal. Svært,
0: man
1: og differencen og så videre.
0: Meget.
1: Så må du være ind på den der app, der hedder DR Nyheder. Nede i bunden, der er der sådan en fem forskellige ikoner nede. Der trykker man på VM-spillet, og så kan man sagtens registrere sig med sit DR-login, og så begynder man ellers bare at tippe løs, og så kan man sagtens nå at ræse fra mig, inden den indledende runde, den er slut. Det er der i øvrigt lang tid til. Vi er faktisk ikke længere henne i morgen. Så spiller de sidste hold, og så tager vi hul på anden runde. Lige nu er der 4 minutter til det er slut, og Frankrig fører 2-0 mod Senegal.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: HNG og Medina fik du her med Gemt dit nummer i VM på P4, hvor vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Det har været sådan en lidt sjov størrelse, synes jeg, Jens Ole Sørensen, fordi der gik temmelig lang tid, før Frankrig fik taget hul på byllen. Men det har de så fået nu, og 2-0 her kort inden vi finder ud af, hvor mange minutter der er lagt til.
1: Skal vi ikke tage det vigtigste først, nemlig hvor mange minutter der er lagt til? Og det kan jeg fortælle dig lige nu. 8 minutter. Det er lang tid. Nu begynder jeg lige at sige 8 plus 4. Hovsa, det er lige midt af radioavisen. Men vi får selvfølgelig slutresultatet på den anden side af radioavisen, når vi snakker mere fodbold, både om den kamp i dag og dem, der kommer her senere i nat. Men hvis jeg lige må tillade mig at lave et spejl over til en anden kamp, hvor vi havde et andet afrikansk hold, der viste sig frem på fornem vis, nemlig Marokko mod Brasilien. Der synes jeg jo, at Marokko havde meget mere at byde på i hele kampen, og det var et lykketræf, at Brasilien de fik uafgjort i den der kamp. Jeg er nødt til også at sige, Frankrig har skuffet mig, men Frankrig er blevet så meget bedre og mere kyniske i anden halvleg og har skabt de chancer, der skal til. Og derfor er det ikke sådan, at det er ufortjent, at Frankrig ender med at vinde den her kamp. Senegal kunne bare godt have håbet på en bedre skæbne, når de præsterer og leverer så godt, som de gjorde i hele første halvleg. Men vi har spillet det første af de 8 tennisminutter. Lad os lige se det franske angreb her. Der er friske kræfter på banen. Det er Jessy, som kommer ind her og forsøger at finde Mbappé. Det løser ikke. Jeg holder stadigvæk fest i, vi har spillet 1 af 8 tillægsminutter. Frankrig fører 2-0 mod Senegal.

0: Material Lover hedder den her fra Sienna Spiro. Du får den her i VM på P4, hvor du nu også får nyt fra kampen mellem Frankrig og Senegal ved VM. Den når ikke at blive færdig, inden vi skal have en radiovis, men Jens Ole tager os op til radiovisen kl. 23.
1: Og jeg kan nemlig også godt regne ud, fordi der er 4 minutter tilbage, 8 minutters tillægstid mindst, og der er kun lige godt 1,5 minutter til, vi skal have nys fra nær og fjern i radiovisen her kl. 23. Men lige nu skal vi have et angreb fra Senegal ned mod det franske mål, ind i feltet, afslutning og mål til Senegal. De var ikke døde og begravede. Ibrahim Mbaye, indskiftet PSG-spiller, 18-årig senegalesisk stjernefrø, afdribler fransk forsvarsspiller, tager sigte, hugger til som den anden slange og sender den op i krydset og holder liv i håbet hos Senegal. Ah, okay, den rammer målmanden og så op i hjørnet. Men det der, det er godt angriberspil fra Senegals målmand, og dårligt målmandsspil derinde fra Marc Magan. Han skal enten parere eller stoppe den der, men vi må nok sige, så fik vi da lidt drama her i afslutningen med Senegal reducering til 2-1, og en rasende fransk landstræner Didier Deschamps rejser sig op og køler vandflasken ned i jorden, fordi det her, det lignede den sikre, ikke kønne, men stadigvæk sikre og komfortable 2-0-føring. Men nu står der altså lige hokus pokus. Pludselig 2-1 til Frankrig i stedet for 2-0. Og det betyder, at Senegal har muligheden for at gøre det grimme ved Frankrig og stjæle et point fra dem. Om det sker, det afslører vi på den anden side af radioavisen, for vi tager lige en boldpause. Klokken er nemlig blevet 23.
2: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
2: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radiovisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er tilbage på MetLife Stadium i Meadowlands i New York, eller New Jersey for at være helt præcis. Og vi er inde i det 9. tillægsminut. Knap havde Senegal været rundt og jublet over, der scoring til 2-1, inden Frankrig fik sat gang i noget igen. Michael Olise afleverer bolden til Mbappé. Han kigger op. Det er midt på modstanderens banehalvdel. Han hugger til den, og den går i nettet, og Frankrig foran med 3-1. Nu er vi inde i det 10. tillægsminut. Senegal med noget, der godt kan kun have blivet sidste angreb. Øj, det bliver et selvmål! Nej, det gør det ikke. Det bliver tæt på selvmål. Heldigvis har vi alverdens teknologi monteret i både mål og i bolde. Nu er der tæt på Frankrigs gode selvmål her i 10. tillægsminut. Det her, det er en vild kamp, og vi må sige, alt det gode, det fik vi altså efter pausen. Jeg kigger lige her med mine egne øjne, jeg godt kan se. Ej, den bold er ikke ind over stregen. Den skal helt ind over stregen. Til gengæld, så slutter festen her. Er det se, Reza Fagani fra Australien blæser af. Mbappé bliver dobbelt målscorer. Frankrig vinder 3-1 over Senegal. Og jeg har armen over hovedet, fordi det havde jeg nemlig tippet i deres VM-spil.
0: Jeg skulle lige til at sige tillykke til dig. Men du får lov at tage den selv. Tak skal du have, Jens Ole.
1: Velkommen.
6: Du lytter til VM på P4.
2: Med Louise Dreisig.
0: Ja, således altså Frankrig mod Senegal. Sikke en kamp, som i virkeligheden måske først startede langt henne i den 2/3 eller sådan noget henne i kampen. Ikke desto mindre altså en sejr til Frankrig på 3-1. Vi skal selvfølgelig vende den her kamp i løbet af den næste time her i VM på P4. Så hvis du gerne vil have mere VM-stof, så skal du endelig blive hængende, ligesom du også selvfølgelig skal få en masse musik her på P4.

0: Stars fik du her fra Simply Red i VM på P4, hvor vi nu er færdige. Eller det er ikke os, der er det. Det er egentlig mest spillerne fra Frankrig og Senegal, der er færdige med at spille i deres indbyrdes opgør ved VM. Jens Ole Sørensen, nu har vi lige fået pulsen ned. Det blev faktisk også lidt hæsblæsende sådan til allersidst i overtiden. Men hvad synes du, du har set i dag i den her kamp?
1: Jeg har set, at Kylian Mbappé, prøv lige at høre, det er ham, der lige snakker lige om et øjeblik, og hvis man så til fransk lyd, jeg ved ikke, om du får den også der, Louise. Men lad os høre her, det er bagtæppet Kylian Mbappé, der står og giver interview. Jeg er blevet bekræftet i, at han er en virkelig dygtig fodboldspiller, og på en dag, hvor Frankrig spiller dårligt, og Frankrig er sløje, der slår Mbappé til på en flot, flot teknisk scoring til 1-0, og så et langskud opportunistisk, og måske også lidt heldigt til 3-1. Og i og med, at han gør det, så hopper han så over Lionel Messi. Han har scoret 13 via mål. Nu har Mbappé scoret 14. Det samme som Gerd Müller. Og vi har lige kun gået i gang med VM. Men hvad der er vigtigere, og det er det, de franske aviser de fokuserer på, det er, Mbappé allerede nu er historisk. Han er den mest scorende franske landsholdsspiller. Han går over Giroud, som var den, der havde scoret flest mål før det. Og så noterer de franske medier så også, at det blev til en arbejdssejr. Den var ikke køn, men nu er VM i gang, og Le Bleu har sat retningen for, hvor de skal ende, nemlig med et verdensmesterskab. Når alt det der så er sagt, for jeg har ikke haft tid til at tjekke de senegalesiske aviser, så vil jeg også bare sige, at Senegal har alt mulig grund til at blive nævnt med rosende omtale efter den her kamp, fordi de spillede virkelig godt, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at se den kamp, som Senegal de skal spille mod Norge, for vi skal lige huske, vi må formode, at alle tre hold de slår Irak, så den der kamp mellem Senegal og Norge, det kan godt ende med at gå hen og blive en kamp om andenpladsen. Så jeg synes, den her gruppe, den er spændende. Det er lidt en dynamikgruppe, og i dag må vi sige, Frankrig leverede ikke varen, men de leverede sejren og vinder 3-1 over Senegal.
0: Nu kalder de det en arbejdssejr i medierne, ikke? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det fordi det var et fransk hold, der lige skulle have banket rusten af, eller er det faktisk noget, der skal skabe lidt bekymring på Frankrigs vegne fremadrettet i det her VM?
1: Jeg tror, hvis du tager den franske landstræner Deschamps' logik, så hedder den, prøv lige, undskyld, vi slap over det her. Vi lavede ikke ret mange fejl. Vi spillede stabilt. Vi holdt hele vejen igennem. Vi vandt. Vi er videre.
0: Okay. Ja, men altså, det er jo også
1: noget,
0: jeg
1: siger. Det er ikke noget, jeg ved. Men nå, lige nu, du høre, giver interview nu, hvis du skruer op.
0: Jamen,
1: for
0: jeg
1: lyd
0: er så dårlig til fransk, altså Jens Ole.
1: Ja, hvad
0: er? Ja, men der kan du bare se. Det kommer jo ikke til at gavne lytterne på nogen som helst måde. Nå, men lad os se frem lige om lidt, for der venter også en masse kampe ved VM i nat. Dem kigger vi på lige om lidt.

0: Deja vu her fra Scarlett Pleasure. Frankrig vandt altså 3-1 over Senegal, og den kamp, den har vi jo godt og vel været igennem, Jens Ole Sørensen. Men lad os lige kigge på den kamp, der faktisk skal spilles om godt og vel 40 minutter, nemlig i den samme gruppe, som Frankrig og Senegal befinder sig i. Gruppe I, det er opgavet mellem Irak og Norge, og jeg må jo sige, du med alt, hvad du har sagt indtil nu, lyder som om, du forventer en norsk sejr.
1: Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, fordi Irak stiller både med Al-Hawadi og Ayman i front, så jeg ved ikke rigtigt, hvad de kan byde på.
0: Nej.
1: Det var sjovt, det der, Louise. Du kender dem ikke, og det gør jeg jo heller ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at Holland starter i front, og Sørloth starter i front for Norge. Og de er også Ødegård på. Og jeg prøver at undskylde, alle de bedste norske spillere er på banen her og er op mod Irak-hold. Og det er også en skal-vindekamp for Norge. Fordi Norge har en ambition om at blive drillepinden ved det her VM. Og det skal også være nu. Fordi det, man kan sige om Norge, det er jo lang, lang, lang, lang tid siden, 1998 eller sådan noget, siden de sidst har været ved et mesterskab. Så alle de her spillere er jo forholdsvis gamle til at lave VM-debut. De er jo midt i 20'erne, nogle af dem der sidste 20'erne. Så der er jo ikke så mange verdensmesterskaber tilbage i dem. Men den glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig også til at sige, lige at tage sådan en, hvad skal vi kalde den, en temperatur.

0: Vi mangler Portugal i morgen.
1: Ja.
0: Og apropos aldrende fodboldspiller Ronaldo, skal vi også have gang i der.
1: Ja.
0: Og apropos scorende fodboldspiller England, mangler vi også at få i aktion.
1: Ja.
0: Og den kamp, den glæder jeg mig til. Fordi de møder Kroatien. Og apropos aldrende fodboldspiller, hvem er de her?
1: Jamen, jeg...
0: Luka Modric.
1: Nøj, gud.
0: Han er også 100 år
1: jeg skulle
0: gammel.
1: Lige sige, spiller han stadig, men det gør han
0: det
1: simpelthen.
0: Det gør han.
1: Så
0: vi kan sige, det her er virkelig, fodboldkampe for det modne segment, vi lægger op til her henover natten og i morgen.
1: Men det siger jo også noget om, hvor attraktivt det er at spille et VM, ikke? Altså, fordi der er jo ingen af dem, der behøver.
0: Det gør det ikke, men det siger også noget om, hvor høj klasse det har. Altså, Luka Modric er jo stadigvæk ofte en mere nydelse at se på. Det er Messi også. Ronaldo laver også stadigvæk ting. Men det er bare for at sige, når vi er færdige med den England-Kroatien, så er vi hele pladen rundt. Så har vi haft alle 48 i gang. Og så tager vi en tur mere og starter allerede på torsdag. Hvad for en skal jeg glæde mig mest til? Jeg tror faktisk, jeg glæder mig mest til at se Portugal. Og det er ikke fordi, de skal spille mod Elfenbenskysten, men fordi jeg har faktisk også en lidt fidus til Portugal ved det her mesterskab.
1: Okay, hvorfor?
0: Fordi jeg synes, de er gode.
1: Ja.
0: Jeg synes, de har mange gode spillere, både i de portugisiske klubber, men også i rundt omkring i verden. Og så synes jeg, et eller andet sted, så synes jeg også, han er en fed karakter, Ronaldo. Lidt for meget nogle gange,
1: synes
0: måske.
1: Synes du det?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det synes jeg altså også. Men du har ret. Altså, han har jo givet noget til fodboldspillet, som er fuldstændig uden for værdi, kan man næsten sige. Ikke? Men jeg glæder mig mest til Argentina, altså, og det er, fordi jeg bare godt kan lide at se Lionel Andrés Messi spille fodbold.
0: Ved du hvad? Der er plads til os alle sammen.
1: Gudskelov for det, kan man sige. Jens Ole, tak for den gennemgang. Du kan selvfølgelig følge de her kampe inde på dr.dk/sporten, hvor vi har en live blog. Og så er der jo selvfølgelig også mere VM på P4 i overmorgen. Her er det Hansen.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Kaster mig ud i, fik du her fra August Højen. Og så fik jeg sagt, at der først var VM på P4 igen i overmorgen, og det skyldes altså kombinationen af en træt hjerne og et kampprogram, der ligger hen over midnat på disse breddegrader i hvert fald. Der er naturligvis VM på P4 igen i morgen aften. Portugal mod DR Congo, og så England mod Kroatien. Undskyld også i din radio i morgen. Udsendelsen starter kl. 18, så masser at glæde sig til. Der også nu får du musik fra Wham! Everything She Wants.

Marvin Gaye fik du her med Charlie Puth og Meghan Trainor i VM på P4. Ja, der er altså masser at guf og hente, hvis du har lyst til at blive opdateret på VM inde på dr.dk/sporten under vores fane, der hedder Fodbold VM. Der kan du lige nu blandt andet læse, at Neymar har trænet med bold, og det er for mig at se en ret vigtig nyhed, for jeg synes, at VM også er stjerner, det er koryfærer, det er legender, og Neymar er jo en af de, der ligger helt oppe blandt de aller største, og han har altså døjet lidt med en skade. Den har siddet i højre lægmuskel. Måske en eller anden form for forstrækning, går jeg ud fra. Men i dag, der har han altså trænet med det brasilianske landshold. Og det synes jeg, der er gode nyheder. Vi kan jo håbe på, at vi så får Neymar at se ved VM. Selvom at der jo lige er nogle dage til, at Brasilien igen skal i kamp. Det er natten mellem den 19. og 20. juni, at Brasilien skal møde Haiti 02:30. Der er jo så lige nogle dage til at få den gode Neymar klar. Det og meget andet kan du altså læse inde på dr.dk/sporten, hvis du har brug for at blive opdateret. Nu skal vi høre mere musik her på P4. Den her kommer fra Ed Sheeran og hedder Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

sammen her fra Dodo and the Dodos i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så bliver kampen mellem Irak og Norge fløjtet i gang. Det er ikke en kamp, du kan følge her på P4. Du kan selvfølgelig altid gå på dr.dk/sporten og finde live-bloggen. Men det, der kan gøre det sjovt for dig, det er at være med i VM-spillet. Altså ind og tip på, hvad du tror, kampene bliver. Du finder spillet inde i DR Nyheders app. Og så har du altså en ekstra god grund til at følge med i VM's resultater.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

XO hedder den her fra Sisal. Vi skal til at takke af i VM på P4. For i dag, der er meget mere VM-fodbold på DR.dk/sporten, og så er der VM på P4 igen i morgen aften. Så du kan roligt tjekke ind på din yndlingsradiokanal igen i morgen aften. Frem til radioavisen her, Damiano David.

0: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
1: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Og hændelsen kan være del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
1: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Mbappé.
2: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
0: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
3: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, og kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
0: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
3: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
2: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
4: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
2: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
6: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavnere har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og sådan noget helt nyt afholdes der i samme omværing, også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: morgenradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret af holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Duholm skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag, og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Sætlitz Albert.
3: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
2: Hver lektion var nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
4: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint nok nemt, ikke det, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
2: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskaber og idræt ryger i baggrunden, siger han.
5: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
2: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads.